0: 7 til 10
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk.
3: Takk fyrir.
1: Á þetta, stóra deginum.
3: Þetta gætur enda verið svölustu mæðkinn í heiminum.
2: Hægt að segja þetta. Mjög ást í ógeislega kúlið með fyrir svona hálfri mínútu.
3: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðkinn í heiminum. Þetta er alveg hrós, sko.
2: Þetta er svakalegt. Við trú ekki sé
0: hérna. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: 957
1: Númer 1 í topp tónlist.
2: Hver segir þú meir ekki dreyma? Hver segir þú átt ekki hér heima? Átt þína von, átt þína trú, byggður draum.

0: FM 957.
1: Chest to chest.

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit hvað lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50? Jú,
2: ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

FM 95 sjö. Ég hef sært, ég

0: myndi ekki segja það. Þetta er líka gefur manna leikum kvíða sko, að vera að eignast sko. En veist, þetta er alltaf gaman sko, ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar sko.
1: Áður en við förum í aðalgestin Luigi, þá verður ég að spyrja þetta hann hérna að menni varða að skjóta, að varða að skjóta. Hérna, þú
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: hugsa, hvað í þessum bakpoka? Ég vissi ekki hvað í honum. Ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann. Ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum
1: eða Ekrajón Jager. Bara allt þú vilt ekki að finnist þarna.
0: Reyndar bara reyndar var bara Ekrajón Jager og tölva eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með og bara aldrei.
2: Og bara svo reyndir að þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með Pekra í draumnum saman bara allan tíman.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki, eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhugasama sem vilja kaupa. Kompaní fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompaní@kompaní.is.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Númer 1 í tón.

0: kínaviska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er fimmtudagur 4. júní.
2: Já.
1: Og það er svona smá þokuloft yfir höfuborginni.
2: Einmitt.
1: Það er svona...
2: Það er aðeins grátt yfir núna.
1: Já, það er grátt yfir núna en það er hérna... Það er bara milt veður, lítill sem engin vindur og...
2: Já.
1: Og ekkit svona til þess að kvartur, þetta er gott fyrir gróðurinn.
2: Gott fyrir gróðurinn, smá svona úðarigning svona sem er dett inn á milli og... En það virðist sko sem að við séum að fá okkur að sólaglætu hérna í dag.
1: Já.
2: 15 gráður hér á höfuborgarsvæðinu og sól þangtir að fyrir svona aftur aðeins að rigna í kvöld. Og það er, eins og við tölum í gær, þá að vera náttúrulega núna helgina. Að fimmtudegi megum við aðeins kíkja á helgina.
1: Já.
2: En það var að vera bara áfram í rigningu hér, en blúsandi sól og sumar fyrir norðan á Akureyri.
1: Já.
2: Og það heldur það svona, þetta er nú ekki 18 gráðna sem við sáum í gær, þetta er fljótt að breytast, maður.
1: Já, þetta er bara, þetta er svolítið eftir dúk og disk, sko.
2: Já, en hérna, höfuborgarsvæðinu, Suðurlandi, svipaður og verður það núna næstu daga bara. Það er bara svona heldur áfram, aðeins í rigningunni og hérna, skýjunum, en fínn hiti og lítill vindur.
1: Já.
2: Þetta er alveg smá gólfið, við náttúrulega fórum að gólfa í gær.
1: Já, og það var bara geggjað.
2: Við vorum bara mjög heppnir með veður, sko.
1: Slöpum heldur betur, kom rigningi svona hálftíma.
2: Já.
1: Það var ekki meira það, sko.
2: Var ekki mikið meira það.
1: Nei.
2: Náðum alveg, og svo vorum við bara í ansi þægilegum, hita og tókum bílinn.
1: Já.
2: Við gerðum það á endanum fyrir þá sem að, hérna, voru að heyra okkur vera að ræða þetta þessi gær. Það var það ekkit annað hægt af því ég vaknaði líka í morgun og hérna fann alveg annars dags haspurutnar, sko.
1: Já.
2: Það eru alveg ennþá inni, sko. Er Jón Gautur, hérna, ljósmyndari?
1: Já.
2: Hann var að setja myndir á okkur félagunum minn á
1: Brenslan Crew.
2: Skemmtilega myndir, það sem að við erum verið að svona sýna okkur þegar við erum að fagna markinu. Hvað, hérna, hvað okkur er að gera síman eiginlega? Hvað var það?
1: Thierry Henry.
2: Já, Thierry Henry, einmitt. Geðt.
1: Já, það eru til svo mörg og fögn, hérna, Kristó tók sjú.
2: Já.
1: Hann tók það og...
2: Já, ég gerði bara mitt, sko.
1: Já. Það er hérna, þitt er aftur...
2: Það er ekki reitt, sko.
1: Það er bara eitthvað.
2: Ég bara hljóp bara með fram allir línunni og stúkunni.
1: Já.
2: Það er bara stemming, sko.
1: Já. Ég hérna... Mér varst það alltaf cool. Ég veit ekki, ég er ekki með söguna, en hérna... Thierry Henry oft sérstaklega að skora í stóru leikjunum.
2: Já.
1: Þá tók hann alltaf, tók svona Simon og gerði What's up?
2: Já, scary movie í dæmi.
1: Já. Talandi það, scary movie náttúrulega, ég var að sjá loksins trailerinn.
2: Já, við þessum mynd.
1: Já. Þau eru að taka bara allar helstu svona...
2: Gömlu senundara?
1: Nei, úr nýjumyndunum, eins og Weapons... Smile.
2: Já, geðvægt.
1: Smile.
2: Já, nice.
1: Fyrir að gera grín á öllum þessum myndum.
2: Já, geðvægt.
1: Og hérna, ég verð nú bara viðurkenna það, þú ert sem skerum úr í sex. Lakum svolítið til bara, þú veist, ég ætla að sjá hana.
2: Já, sko. Maður tekur þess alveg.
1: Já.
2: Við erum því miður búinu með allar miða.
1: Já.
2: Sem að voru hér í boði. Við erum búin að gefa þá allar, en það er alveg... Já, þetta voru opnu miðar, við maður bara fara og sjá þess að minn.
1: Já. Ég var að lesa hérna því ég vaknaði í morgun og kíkti ég aðeins inn á Vísi.
2: Já.
1: Og vara seðlabankastjóri segir fólki að grafa upp plastgreiðslukortin. Já.
2: Býtu af hverju?
1: Ný tæknilausn mun gera fólki kleift að kaupa vörur fyrir 50.000 krónur í verslun þrátt fyrir að nettenging eða greiðslukortakerfi liggi niðri. Þess að þetta er einhvers konar varaleið.
2: Ok.
1: Sem mun ekki virka með snertilausum greiðslum í fyrstu og því þar fólk sem hefur lengi skilið kortið eftir heima fljótlega að taka það með sér til að búa sig undir kerfistruflanir framtíðarinnar.
2: Hvað er það eitthvað? hvað kerfist trublaðin er að vera?
1: Ég veist, þetta nefnilega sem ég las, þetta hérna, það gerum pínu hrættan, sko.
2: Já.
1: Hvað erum við að fara í eitthvað cyber attack eða?
2: Ég veit, hvað er verið að segja, hvað er verið að breyta? Hvaða breyting er þetta inn? Bara að þú getur borgað?
1: Já, þú getur keift fyrir 50 krónur ef að...
2: Netlust.
1: Já.
2: Já.
1: En þá þarftu, þú veist, ef við getum ekki fara aftur í plastkortin, ég veit ekki svo hvað, þú veist ekki veit, alls hvað mín eru, sko.
2: Nei, sammála. Það er ekkert hægt.
1: Það er ekkert hægt að fara tilbaka.
2: Nei.
1: Þú veist, við erum bara komin núna ákveðna tækni, öll.
2: Ég sagði hann ekki bara svona fyrst.
1: Já, ekki reynilega, sko.
2: En hversu oft þetta er netið út? Það er sjaldan,
1: sko. Já, sko, Seðlabankinn hefur haft áhyggjur af öryggi í íslenskri greiðslumiðlum.
2: Já, er það?
1: Nokkur skeið. Og hvernig með tryggja hagkerfi halda áfram að virka ef eitthvað alveg kemur upp á. Hann segir hérna, vara Seðlabankastjóri sem er Tómas Brynjólfsson, hann segir, þú veist, að það er ekki einhverjar árásir til að skýra í sundur einhverjar kapla í sjónum.
2: Nei.
1: Við sjáum bara það sem gerist í Danmörku fyrir tveimur vikum, þar sem verður tæknibilunum með uppfærsla á kerfum, þá allt í einhverjar dengin greitt fyrir neitt nema í þeim tilfellum þar sem hefur verið innleitt þessi lust sem verum innleitt hér á næstu vikum og á mánuðum.
2: Ok. Getur alltaf greitt með peningunum?
1: Já, en er ekki sem staðar hættir að taka peningum? Já, sem ég reynda að skila
2: ekki, sko? Ekki. Ég hefur bara held að það megi ekkert.
1: Er það ekki bara svona...
2: Lögerir?
1: Já, bara...
2: Já. En svona, það er náttúrulega ekki lagi að vera að taka út peningana, sko.
1: Nei, þetta, þú veist, þetta er þeir að vera með.
2: Þeir verða að vera, þetta verður að vera einhverstaðar fysikalt, skilur við. Man notar það ekki, maður er aldrei, maður notar aldrei seðla.
1: Já.
2: Skilur við, bara ör sjaldan.
1: Já, ég meni, ég...
2: En ég vil samt alltaf halda þeim, sko.
1: Já, sjálfsögðu.
2: Mér finnst það bara svona, leiðu að eru seðlar,
1: já,
2: sem eru þarna,
1: já,
2: þá líður mér meira, eða skilur
1: við. Ég veit nákvæmlega hvert fara.
2: Þú veist, mér líður eins og að sé þarna.
1: Já.
2: Eins og rúkslega steikt pæling. Ég treyst ekki alveg ef þetta er bara einhverja tölur í tölvunni. Þá var ég ekki með 100% traust á þessu, skilur við.
1: Nei, ég veit hvað þetta fara, sko. 100%. Þetta
2: er ekki sammálega.
1: Jú. Bara mjög góð.
2: En maður góðum geti farið eitthvað og náði einhvern fysikal pening, finnst mér bara krúsjál.
1: Mm-hmm.
2: En það sé allt bara í tölvunni, sko.
1: Já. 100%. Já, allavega, þá hérna... Og það maður kannski fara að finna plastkortin sín, hver sem þau eru niður komin hjá mér.
2: Já, já. Þú ert bara eitthvað veski eitthvað staðar.
1: Já, ég held að sé eitthvað kort í eitthvað veskjum og...
2: Já.
1: Og þar fram eitt í göðunum, hvernig, hérna, hvað gerir eftir gólfið í gær?
2: Ég get bara sagt þér nákvæmlega hvað ég gerir eftir gólfið í gær. Ég bara kom heim og græja, hérna, þetta græja mat, sem var ræðisluður.
1: Hvað gerir?
2: Okkur svona kjúklinga og kínóskál frá eldur rétt, var ógæslega gott.
1: Bjett.
2: Mega næs og svo get ég sagt þér það að eftir matinn þá lagðist ég bara örstutt í sófan, horfði ekki á neitt, ég var bara eitthvað aðeins að svara eftir daginn, ykkur skilabúðum og svona, og svo fór ég upp í rúm bara rétt yfir átta og ég sofnaði.
1: Já, það er bara þannig.
2: Já, samt vaknaði ég þreytur.
1: Já.
2: You don't catch a break.
1: Nei, ég sofnaði 12
2: á miðnætti. Hvað af hverju?
1: Bara við fórum eftir mat í gær. Ég gerði kjúklingabringur á grillinu og...
2: Já, og svo fórum við að veiða.
1: Svo fórum við að veiða. Svo var bara helviti næs.
2: Já, ok, ekki það, veitum við eitthvað?
1: Nei. Við vorum bara svona aðeins að æfa okkur. Ég var aðeins að kasta og...
2: Já.
1: Bara svona, þetta var bara svona. Við fórum í 1.5-2 tíma.
2: Já.
1: Svo bara, já, svo bara komið heim og bara horfaði okkar bara og svo bara sofnaði ég og...
2: Ég náttúrulega var með 3 tíma bakinn frá síðan.
1: Já, já, já, ég skil það vel.
2: Það var ástæðan fyrir ég var alveg búinn, sko.
1: Já, já.
2: Alveg búinn. Og þá er það bara næs að fara bara inn, sko.
1: Já.
2: Það var eina sem kallaði á mig.
1: Já.
2: Það var æðislegt.
1: Gett.
2: Herri, það var á þessum degi, sko, 1993 sem fjölskyldu húsdýragarðurinn tók til starfa í Reykjavík.
1: Ég man eftir honum maður.
2: Já,
1: ég hvað? Ég man alltaf eftir hérna torfæru bílunum.
2: Hvað var það?
1: Það var það að vera 1.40 til þess að mega að fara í þá. Og ég man ég var ekki orðin 1.40, var alltaf að bíða og bíða. Það til myndin á hæðinni. Þeir voru langskemmtilegastir, sko.
2: Torfæru bílunum?
1: Já.
3: akkur mann ég ekki eftir þeim. Við erum svona voru að
4: fóstu svona, þetta var svona braut bara. Það varstu torfæri bílum.
3: Eðvögt.
4: Það voru ógeðslega skemmtilegir.
3: Og ökuskólinu var hérna náttúrulega líka.
4: Já, já, maður mátti allir fara í hann í runni.
3: Já.
4: Já, já, svo náttúrulega var hérna brúin, það sem varst að togaði yfir.
3: Já, það er ennþá.
4: Á svona palli?
3: Já, já, já.
4: Já, ok.
3: Er það er náttúrulega, nú ert þú náttúrulega ekki búin að fara heil lengi, kannski gerir það fyrir í fjölskyldum.
4: Nei, nei, með mig.
3: En þú ert eftir að, þú ert eftir að gera það.
4: Ég eftir að gera það aftur, sko.
3: Á næstu árum.
4: Já, já.
3: Og hérna, ég fór náttúrulega núna um daginn, einhvern veginn að sunnudaginn, hvítasunnudaginn, held ég. Og það var bara aðeinslegt, sko. Þú að breyta þessu aftur, þannig þú bara, hérna, borgar þið inn. Þá varstum bara með aðgangi öll tæki. Þarfti ekki að kaupa ykkur á miða eða eitthvað eins og var hann að back in the day, sko. Þú bara kaupið inn og þá ertu með aðgangi öll tæki hérna einu meginn. Þú eru búin að skoða dýrin. Og þetta var bara stemming, þú veist, hann lítur bara nokkuð vel út núna inn í sumarið og hann er, þetta er ósveg svona sumarpæling,
4: sko. Er ekki víkingaskipið þetta ennþá?
3: Jú, víkingaskipið sleggjan.
4: Sleggjan.
3: Bátarnir.
4: Já.
3: Fingeggjan.
4: Já, já.
3: Þetta er alveg lestinu þetta út um allt. Bæns bestu pilsur þarna.
4: Já,
3: og hafði ekki áhyggjur af því, ég fekk með tvær með öllu.
4: Takk.
3: Eins og ég geri nú leiklega þegar ég fer hérna.
4: Ég hérna, ég verði til að fá tífóli, þú veist, hongar í tífóli hérna. Að koma alltaf tífóli hérna er á Hafnarbakka.
3: Já.
4: Mandi því.
3: Já, ég treysti ekki svona fartífólium.
4: Nei.
3: Næst það bara ógislóðægilegt.
4: Auðvitað, erst þú skeptiskur á það?
3: Já, bara einhver tífóli sem eru sett upp.
4: Já, ég fór alltaf í þau hvert einasta sumar, sko. Ég slasast aldrei, sko.
3: Nei,
4: ég
3: veit.
4: En mikið að svona skrýtnum liði í kringu það, sko.
3: Yep.
4: Þú veist, ég bara segja hreint út, sko.
3: Já.
4: Mikið að svona furðulegu fólki sem var að sjá það, sko. Ég ætla bara alveg hreinskilin, sko.
3: Hvað meinur þess að, nei, eða þú veit.
4: Þú bara skrýti fólk.
3: Já.
4: Man alltaf eftir, ah, come on guys, þú veist, þú var í klessubílinu og eitthvað.
3: Já.
4: Svo
3: var að fara.
4: Já, þetta var fólk sem var ekki að stýra tækjunum.
3: Nei, það er þess að ég er að segja.
4: Með full FM, sko.
3: Já, það er það sem ég er að tala um, sko.
4: Já. Segðu það þá bara reynt út.
3: Ég man alveg eftir því, skil, þetta er bara allt sketch í við þetta. Já, þetta eru kannski ekki ennþá þannig í dag, sko.
4: Nei, nei, þetta var bara mökka starfsfólk.
3: Já, og þetta kemur, var það ekki?
4: Jú, að sjálfsögðu.
3: Já, þetta kemur bara ákrum hérna, ykkurum bílum og ykkurum gámum og ykkurum traustvekjandi að fólki sem var að skrúið allt saman
4: Sét, sko.
3: Skrúa bollana hennar saman hann og það verið ykkur eða skilur mig.
4: Já, já. Þetta er alltaf
3: og það meikir ekkert sens sem var tíu lífsli.
4: Nei, nei, ég er ekki að tala um veist værið ef við færum bara í eitthvað svona risa game svona bara, veist eins og bara eins og græna gímaldir, þú veist það sé bara hægt að vera með tíu lífi innan dyra.
3: Já.
4: Í ykkur risa húsnæði.
3: Já. Eins
4: og þetta var náttúrulega í Hveragerði. Ég náttúrulega mann þetta tífólínu Hveragerði með þetta geðvegt koncept.
3: Heldur þetta gangi þessi einhverja líkur að svona tífólí gangi, þetta þarf að kosta svolítið mikið inn að þetta mun alltaf vera mjög dýrt.
4: Já, já.
3: Ef þetta verður eitthvað svona innan hús tífólí, heldur þetta mun einhver tíma að borga sig.
4: Þú veist, maður hefur svo lítið að gera þetta á vinnar. Það er ekkert mikið aktivity fyrir krakka, sko.
3: Jú, jú.
4: Já, jú, ég veit það alveg.

0: Þarna
1: mínigolfið og svo náttúrulega keilu öllin Egilshöll, þú veist, keila þar og
0: hvað? Svo svona náttúrulega fyrir litlu minnstu krakkana mætti vera svona aðeins meira, þú veist, eins og svona leiksveið eins og er hann upp í Breiðholti.
1: Já.
0: Vá á barnaklúpur og eitthvað svona, það mætti vera eitthvað svona meira fyrir minnstu krakkana, leiðilegt að hann lokaði hérna, að lokaði Fjölskylduland. Það meikaði víst ekki sens.
1: Já, veitir, Fjölskylduland, hvar var það?
0: Sem var þarna nýri, hvað heitir þetta? Það sem að flösku, þú getur farið með flöskur og dósir.
1: Það sem að þetta var í Skútuvi.
0: Já, er þetta ekki Skútuvi? Nei, hvað heitir það? Þetta er Skútuvi?
1: Já, er þetta ekki rétt hjá húsasmiðin í Skútuvi?
0: Já,
1: rétt. Skútuvur?
0: Já, þetta er Skútuvi.
1: Já, ég máldi því að það búið að loka.
0: Það var svona innan dyra bara leiksvæði fyrir yngri börnin, rosa mikið á fóreldrum í fæðingur Ólöf alltaf að
1: Það er þetta komir þetta helvítið skemmtilegt konsept hérna á Grensásvegin.
0: Nú?
1: VR World.
0: Já, það er skemmtilegt.
1: Herru, ég fór með stelpununa áður en ég fór í golfferina. Herru, þetta er bara drullu skemmtilegt.
0: Hvað aldur er þar?
1: Herru, það getur verið bara allt milli heimis og jarðar og sum tækjur hún alltaf bara...
0: Er fyrir þig?
1: Já.
0: Já.
1: Þú veist þá ekki fyrir alveg þessi yngstu.
0: Já.
1: En þú veist... Við fórum hann að við tókum klukkutíma og ég sagði, úf, allt og mikið, sko, græmd og hálftíma, sko. Herru, þessi klukkutími leið bara eins og við ekki hvað, sko.
0: Ah, ok.
1: Bara mjög skemmtilegt koncept, sko.
0: Það er alltaf þetta að finna þá greinlega einhver svona ný koncept sem hættu að gera með krakkana, sko. Ég vissi ekki það þessu.
1: Það því að málið er það, við fóraldrar þurfum líka bara, við þurfum eitthvað aktivið því,
0: snu. Já, já, en svo var ég líka leitist eftir, sko, ég var líka pælið um daginn, þú veist. Manstu þegar þú varst krakki?
1: Mm-hmm.
0: Það var ekkert alltaf að vera, sko, þegar það var helgafrí eða eitthvað eftir skóla. Það var ekkert alltaf að vera að fara eitthvað með þig.
1: Nei, bara nánast aldrei.
0: Þú veist.
1: Við gerðum mjög aldrei raskat, sko. Nei. Við vilti bara að fara út að leika við vinnina og...
0: Já. Og líka bara, þú veist,
1: finna mér eitthvað að gera, sko.
0: Það er náttúrulega orðið rosalítið í dag. Það er bara að maður þarf alltaf að vera að gera eitthvað, skilur.
1: Alltaf, það er svo vont koncept, sko.
0: Ef þú pælir í, þú veist, það, maður hafði bara rosalega gott að, hérna, maður vaknaði bara helgar og maður fór bara að leika sér heimi á sem er dótið sitt, skilur, það var munurinn á því að fara ekki í skóla eða leikskóla, skilur, eitthvað. Ef maður fór út að hitta ykkur á vini sína, það var helgarfríð, sko.
1: Ég veit það.
0: Maður þurfti ekki alltaf að vera eitthvað með eitthvað plan
1: með mömmu pappa að fara
0: í
1: Fara að búið til snjóhús,
0: eða
1: vitur. Eru, farið hérna út og krítið eða farið í snúsnú eða...
0: Já. Það var þannig back in the day, sko, það var ekkert alltaf að það var ekkert komið hérna.
1: Nei, og líka bara svo, fólk ekkert bara farið bara hver einastu helgi og gert eitthvað.
0: Nei, það var ekkert í boði.
1: Nei.
0: Svo máttu manni leiðast, sko.
1: Það var nefnilega oft beautyð við þeim á krakki, þegar maður þurfti svona að...
0: Finna út
1: er með rosalega minningu.
0: Já.
1: Þetta er skemmtilega saga. Þetta er ekki leiðilt, fólk segir leiðilega sögur.
0: Okay.
1: Ég man eftir eina helgi, þá var bara spáð þannig veðri að þú veist, við vorum, þú veist, við fórum stundum í heimsók til vin og ætt fólks um helgar.
0: Já, já.
1: Þú veist, bara svona þannig.
0: Já, já.
1: En það var spáð þannig veðri þá helgi að þú veist, það var ekkit, þá tala bara, það var ekkit ferða viður. Og amma kemur með hugmynd, þú veist, ég sagði bara, veist, með leiðist og eitthvað svona, amma sagði mér hérna, létt mér fóð blá að penna og sagði bara, skrifaðu það sem þið langar að gera hérna bara heima eða hérna í portið sem satt fyrir utan.
0: Já.
1: Og ég dundraði bara niður og hérna og það sem ég skrifaði fyrst það var að hérna, moka snjóhús.
0: Akkurat.
1: Og búið til göng.
0: Mm-hmm.
1: Og amma sagði, herru, byrjaðu þessu.
0: Já.
1: Klæddi mig í snjókalan, hringdi ég eitthvað vin.
0: Já.
1: Og við fórum niður í hérna miðstöð, hérna í blokkinni, náðum í skóplur.
0: Með mitt.
1: Herru, mokuðum þetta risa snjóhús og bjögum til göng. Og þetta var bara heilt dagsverk.
0: Ærlega.
1: Já, svo bara deginum eftir. Þá vorum við bara farin að búa til svona kertastæði inn í snjóhúsinu til þess að hafa bjart.
0: Já, já.
1: Ég man eftir þess að þetta var geðveik helgi.
0: Já, ég held að fólk, sko, bara gera þetta nú alveg, sko.
1: Ég vona það maður.
0: Já, já, bara alveg út að leika sér ennþá, sko, en kannski að það er svona í minna mæli.
1: Mm.
0: En það þarf að hafa meira fyrir því í dag.
1: Mm.
0: Ertu ekki sama?
1: Jú, að sálsöðu. Ég meina, ég á eina, sko, þú veist, 12 ára, sko, þú veist,
2: Hún er bara alinu

0: fyrir það, þú veist, hún er alveg með, þú veist, hún er alveg með kröfur, þú veist, hún kemur helgi, þú veist, bara, hey, hvað er að fara að gera?
1: Já, já, það er málið, sko.
0: Það gera ef yngri, það, yngar kröfur þar, sko, það er bara dótið heima og...
1: En ég fær bara að leiðast
0: já,
1: og bara...
0: Já, fær bara að leiðast, sko, fær bara
1: að
0: leiðast,
1: sko. Því þegar mann leiðist, þá retta maður sér, sko.
0: Það er málið, svo ég gerði þarna, þessa fræði, húst, ég var ekki nema, húst, pældi ég, hvað ég man, ég er ekki nema 9-10 ára þarna.
1: Já, já.
0: Er ekki deldri, sko.
1: Maður bara retta sér.
0: Maður bara retta sér. Herðu, vá, við erum komin heldur betur vel á tíma. Hvað er að gerast hjá okkur í dag, plótir?
1: Herðu, við ætlum að fá konuna sem allir eru að tala nú. Hún Áslu Arna.
0: Já.
1: Hún er
0: tíma móti henni.
1: Mikil tíma móti henni. Hún er sem sagt búin að segja af sér þingamennsku. Sem eru þetta gríðlega stórt. Áslu Arna bara búin að vera á þingi núna í 10 ár þrátt fyrir ungan aldur og búin að gera ótrúlega hluti og við ætlum kannski aðeins að renni við söguna og ásamt því að renna bara yfir hvað hann var að gera í Bandaríkjunum og hver eru næstu skref og hvernig lítur þetta allt saman út. Þannig að hún er það að koma í gott spjall. Svo ætlum við að tala tatú.
0: Ó já, og við erum að fá alvöru kannu eftir.
1: Já, við erum að fá
0: bara tatú kóngin.
1: Já.
0: Ég held að segja enginn á Íslandi, við erum bara að spyrja hann. Ég held að enginn á Íslandi sem er fleiri húðflúr en hann.
1: Jó, jó.
0: Heldur það?
1: Þeir eru þarna margir, sko.
0: Nei, sko, þú getur ekki ímynd. Við erum bara að spyrja hann, sko.
1: Já, ég veit.
0: Getur ekki ímyndaður hvað hann með mörg tatú, sko.
1: Já.
0: Nei, já. Össur Hafþórsson frá Reykjavík Inc. sem hefur stað á bakvið þessari geggjuð hátíð. Og hann
1: Icelandic Tattoo Convention.
0: Já, það með það verður hrikalega gaman að tala við hann og eftir og bara svona aðeins að skyggnast á baku tjöldin og bara hvað er verið að fara að gera núna.
1: Einmitt. Svo ætla að fá Bjarklindi frá Samgöngustofu en eftir nýju líka. Hún ætla að koma og segja okkur frá nýjum pælingum. Það er aðeins verið að taka á símanu núna.
0: Já,
1: það er gott. Síminn undir stýri. Það er aldrei gott. Svo 9.30 ætla að ræða en sjómannadaginn sem eru þetta haldin hátíðlegur núna helgina og kannski sérstaklega á sunnudaginn þá verður mikið húlumhæ hér allavega í höfuðborginni. Það er heill hellingu framdann á Lille Freda í dag, þannig að við skulum fara að koma þessu stað.
0: Ó, já.
1: Fyrsti hlustandi dagsins eftir örskamastund auðvitað vinningur í bóði fyrir þannig sem nær hér fyrstinn.

0: Það er bara þannig, Ariana Grande, við erum að fara í þetta hér að sjálfsögðu.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
0: Sir,
2: ég þær 511-0957 og línurnar eru opnar.
0: Að sjálfsögðu.
2: As of right now, þá má byrja að hringja.
0: Já.
2: Og heiðurinn er þetta okkar að tala við okkar bestu hlustendur.
0: Já.
2: Og það er eitthvað skemmtilegt undir.
0: Mm-hmm.
2: En það mátt bara svara.
0: Ekki, góðan dag. Nei. Mista okkur þessi, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
0: Hæ, hvað segirðu?
3: Hvað segir þið? Ég segir bara ljómandi gott.
2: Já, við segjum gott sko.
0: Já, við erum alltaf góðir.
2: Já.
3: En ekki?
2: Já, við...
0: Það er ekki annað hægt.
2: Já.
3: Nei, mitt.
2: Við vaknum bara nokkuð feski sko. En þú sjálfur, varstu feskur þegar þú vaknaðir morgun? Eða var bara geðvægt erfitt að vakna?
3: Ég var bara ekki eðlilega feskur. Ég var að koma á gymminu nú.
2: Vá, vel gert.
3: Ég er bara að fara heim og vekja kids.
2: Já, ánægilega.
3: Gukki skóla og leikskóla.
2: Já.
3: Beint út á gólvöll.
0: Ó, næs. Það
2: er litli morguninn.
0: Ó, næs.
2: Ha?
3: Þetta er lúksum sko.
2: Vel gert. Hvað er nafni hjá þér?
3: Devon Már.
2: Erum við með King
0: Devon Már Griffin?
3: Jó, jó.
2: Sjétt, þetta á Devon Már Griffin svona morgun maður.
0: Hvernig er Vestmannaeyjavöllur? Er hann ekki bara í topp standi?
3: Hann hefur bara aldrei litið eins vel út.
0: Er það nokkuð?
3: Allt bara vel grætt og grínin orðin góð og það er bara algjör veistla.
2: Já, við áttum með tringarna með Devon á einni þjóðatíðinni.
0: Já.
2: Það var nú ekki marga fiska hjá... Já, blótiðnum.
0: Nei, nei, það var skoður, sann.
3: Já, það var gaman.
0: Það var gaman.
2: Það er einu sem skiptir máli í þessu.
0: Golfa á að vera gaman, sko.
2: Já.
0: Hvernig er veðrið á einu fögru núna?
3: Herru, það er sko blautt, en það er bara alveg lokn. Það er ekki að rigna það neitt. Það er bara svona grátt yfir enn.
2: Já, bara sama veður.
0: Bara sama veður á hérna.
2: Sama veður hér, sko.
3: Það
2: bara hefðist
3: ekki
2: strá hérna. Nei, geðvikt.
3: Það er mitt bara fílíkum munur.
2: Já, það er búið að breyta miklu þá, eða?
3: Já, búið að stækka rektina sem það er.
2: Já, allt ekki
3: í gegn. Það er bara komin þessi klassísku takki.
2: Já.
0: Geggjað maður.
2: En þetta er Devon, sko, þú verður svo dæs eitthvað, þú veist, þetta er ekkit fyrir alla bara eitthvað að fara í gimmi 6.30, sækja börnin skutla og fara svo í golf í fjóra tíma, skilur, hvað, af hverju getur þú þetta bara?
0: Geðvegt.
2: Mm-hmm.
0: Það með þú veist, getur nýtt svona frídaga og fengir svolítið me-time þegar krakkarnir eru komnir í leikskóla og skóla.
3: Já, það er nefnilega algjör stið og þá me-time þess að virku daga.
0: Mm-hmm.
3: Bara einmitt, eins og við dag, bara skutlaði leikskóla, skóla, svo ef það er veður í það, þá var ég bara mættur út af öll, bara 8.39.
2: Næs maður. Og hvernig er á svona, þú veist, kemst alltaf að í golf í Vestmannaeyjum?
3: Já.
2: Það er
3: helgarnar, það eru aðeins svona, þú kemst að nút á völl, sko, en það er aðeins meira en...
2: Já, þá er fólk bara að taka bátinn yfir til að fara í gólfið, skilur við, bara í dagsferðir.
3: Ég, það er ekkert allt og mikið að því, sko.
2: Nei.
3: En það er eitthvað, náttúrulega helgar, sko.
0: Mm.
3: En virka það að þá bara lappar út á völl.
2: En hvernig lítur Herjólfsdalurinn okkar út? Núna er bara stutt í herleitin, sko.
3: Herru, ég var einmitt með krakkanar í gær.
2: Já.
3: Og það er allt svo grænt.
0: Bara íða grænt.
3: Já. Það er eiginlega kult. Það er svo mikið að þessum fíblablómum hana.
2: Mm-hmm.
3: Og það er bara, öll brekkan er bara gul á eftir að slá fyrir þjóðtíðina.
2: Já.
3: Og það er bara, það er geðið þetta sjóður.
2: Það er 57 dagar í það.
0: Ó, fældi þessu.
3: 57 dagar.
2: Við getum þurft að bóka ykkur í tring.
0: Ekki ósennilegt.
2: Er það ekki?
3: Nei, ég, mér er það verður ekki hérna, sko.
2: Ha?
3: Já.
2: Bíttu.
3: Ég er að spá að flýja með kids, sko.
2: Já, ok, taka bara að vera erlendis.
3: Sko, vorum að spá að fara bara í bæinn.
2: Já.
3: Konan ætlar að vera, sko.
2: Já. Þú ætlar að flýja
3: með bæinn. Já.
0: Þetta er mikil skellur.
2: Já, há.
0: Ljótleika stíði og eiginni hækkar vel bara með að fá þig af henni, sko.
2: Já.
3: Ég var, sko, ég nettis ekki neitt, sko, eða, veist, var ekkert að bælið að fara á þjóðutíð og gaf konni passa á að vera bara og ég færi í bæinn.
2: Ah.
3: Svo heyrði ég hérna lægið á herra á Birgitu. Það var þetta alveg, úff.
0: Þetta er erfitt, sko.
3: Þetta er sem að kemur mér eitthvað í gýrin til þess að vera bara.
2: Það er nefnilega málið, þetta er stemmingslag, sko.
0: Já.
3: Þetta er rosalega.
2: Já. Ok, þannig að þú ert svona ekki, þú ert ekki alveg búin ákveðið, þú gætir alveg
3: Sko, það gæti alveg gesta að ég verða eftir, sko
2: Já, já, já, við erum alltaf að fara í pizza party og við erum að fara í golf og, þú veist
3: Einmitt
2: Þú veist, hvað, þú ert ekki það Þú veist ekki að fara í bæinn
4: Þú veist þetta fröðulegt eitthvað
2: Já, það er mega spes, sko Riki hjálpa til með börnin og svona
3: Já,
4: enda,
3: það er
4: Vanu maður
2: Við förum mér þetta herri dæðan við, við erum að renna út á tíma Þannig að ég ætla að gefa þar að því þú veist World Class kall Þá ætla ég að gefa þetta drikka í vali
3: Geðvegt
2: Í World Class, ég þarf ekki að neina að senda þetta til þín Og svo, er komin grautur þarna í World Class í Vestmannaeyjum með það?
3: Nei, það er ekkert svolis
2: Ok, ok, en það er komin drikkir ekki?
3: Nei, ekki svo gott.
2: Hæ, það er ekki komið?
3: Það er ekki komið, það er maður að fá það í gang.
2: En ég ætla allavega að bjóða eitt drikka í vali í vörglas og svo ætla ég að bjóða líka graut salat eða krisp þannig að þá getur þú vaðið því þetta fyrir að kemur með börnin
3: Já, það er bara, ég er að koma núna helgina en ég kikið á þetta.
2: Já, geðvegt, ok. Þetta er hérna bara þínu nafnum meistari, takk fyrir að hringja, gott að heyri og við sjá
3: Hendur upp í loft með Unu og Söru
2: Hendur upp í loft
3: með Unu og Söru
2: Hendur í gang, Ríki
4: Hendum því í gang, hendur Þú, upp í loft
2: Þú vorst að fara örgla á Spotify, ég heldur sé mikið konum með þetta
4: Nei, það stendur einna, allir Hendur upp í loft
2: Já
4: Það er ekki lagið?
2: Nei, þetta er ekki það
4: Nei
2: Það er allt annað
4: Ok
2: Það er eldgammal lag Hendur upp í loft
3: Já, hendur upp í loft
2: Og Söru
3: Já
2: Já Ég veit að hann gans og snýður að plugga hann devon
4: Hendur upp í
2: Hvað er forgjöfum komin í dag hún og meðan að leitra þessu?
3: Hún lækka í síðasta ring og ég komin í 10-6
2: Já, vel gert Byrjaði ekki bara gólu fyrir tveim árum eitthvað?
3: Ég byrjaði rétt eftir COVID eða komin einhver fjögur ára eitthvað
4: Já, ég meina
2: þegar við varum eitthvað Þú varst nýbyrjaður þegar við vorum að spila
4: Já
3: Já
2: Og hann var bara óþólandi góður
4: Já
3: Þá var ég átjáni eitthvað þegar við
4: Jöfull, þú verður farin að ná mér fljótlega
2: Hann er að ná
3: það er sko.
4: Já, það er markmið Það er ekki langt
2: í
4: það
2: sko Hann er í sexunni nú
4: Ég er í sexunni sko þú, sexunni. Það er bara
3: Já, það er alveg inni sko
4: Já, já Vot Natural íþróttar maður sko
2: Já, já, það er staðan
4: Herru kallar minn, gaman að heyri þér, við ætlum að spila lagið Eigðu frábæran dag og við beðum að heilsa til Eginar Föru
2: Já, bara okkar bestu kvöð Bestu
3: kvöð Ég skil á því
2: Ok
4: Sjóðust, bæ
3: Við heilum spjart
4: Herru, hér er Unu og Sara, hendur upp í loft

0: Okki.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
2: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
3: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl kynna 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
4: Scary Movie, komin í bíó.
5: He stands her! My pronouns are they, them. He stands, them!

0: 60% afslætti 4. til 8. júní. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
3: Bóli áfengislaus og netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveay. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
0: Komdu á IKEA festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
4: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
5: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.

0: Ég er með lag núna, maður.
1: Það er, herðu, það er ekki oft sem mæti svona kokki inn.
0: Nei.
1: Geðveikt, hvað eru að tala um?
0: Herðu, þetta er nefnilega svolítið gleymt.
1: Já.
0: Og artistin sem vissulega ekki gleymtur.
1: Ok.
0: En þetta er Enrique Iglesias.
1: Enrique Iglesias.
0: Lag sem að kemur út ára 2010. Ég man þegar þetta lag kom út. Þetta var hjúts á klúbunum. Það er ég að DJ á fullu. Þetta var svo heitt. Þetta er bara klúbbalag.
1: Ok.
0: Lagið heitir Tonight.
1: Tonight I'm loving you.
0: Já, við þurfum að spila þá útgáfu.
1: Radio version.
0: Já, og það er til önnur útgáfa.
1: Já, já.
0: Sem er aðeins. Aðeins
1: Það er bara Tonight I'm fucking you, sko.
0: Já. Já, já. Það er rétt.
1: Það er upprunalega útgáfan.
0: Það er upprunalega útgáfan.
1: Hitti fallera. Já.
0: Og þetta er bara svona á lille fredda, helgin er á leiðinni og...
1: Þetta er smá glemt.
0: Þetta er bara bullandi glemt. Við höfum ekki spilað þetta lag hérna síðan 2012, sko.
1: Það?
0: Já, sem er eiginlega galið, sko.
1: Já, það er ótrúlegt.
0: Herruðu, þetta glemt er ekki grafið, Enrique og Ludacris, Tonight.

0: Já, já, já, já, eigum við að grafa upp Enrique Iglesias Tonight frá árinu 2010 eða eigum við að halda þessu áfram glemdu vákalant sem er hristalag.
1: Já, þetta sé hann.
0: Já, þetta nefnilega er, þetta er glemt eins og þetta er gott lag.
1: Já, það er ekki spurning hvað þér finnst.
0: Nei, nei, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hvernig fannst þér?
2: Já, takk fyrir þetta, þetta er alltaf bara geggja lag, sko. Það skulle við glemt, það er alltaf bara...
0: Það er eiginlega bara lögbrot, sko.
2: Já, mér finnst það.
1: Þann á litla katalóginn í sig gæi.
0: Já, það er bara þannig, sko.
1: Já.
2: Það er bara greið bara takk fyrir þetta, sko.
0: Já, bara okkar mínir ánægjan, takk kjærlega fyrir þetta. Góðan daginn.
3: Þannig, upp með þetta og
0: Lille Fredda. Upp með þetta. Það get, takk hérlega fyrir.
3: Lille Fredda lært, alveg góð. Já,
1: alveg klárt.
0: 100% takk fyrir það, góðan daginn.
1: Góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Hvernig fannst þú?
3: Geyma þetta, lilla Deja Vu sem að færa þetta lag.
1: Já, geyma þetta bara.
3: Bara grafið upp og bara henda þessi beint bara í aðspilin.
1: Já,
0: næslega. Takk kjærlega fyrir það, vinur. Takk kjærlega fyrir það. Góðan daginn.
4: Jó, góðan daginn.
0: Daginn.
4: Þetta var FIRE!
0: FIRE! Takk! Góðan daginn.
4: FIRE!
0: FIRE! Góðan daginn.
4: Já, góðan daginn.
0: Daginn.
4: Sæli.
0: Sæli.
1: Æ, hvernig varst þér?
4: Herru, ég veit ekki hvað því svo eini, ég veit ekki hvað lag þess.
1: Ha?
4: Já.
1: Hefur aldrei heyrt þetta lag?
4: Nei.
1: En hvernig fannst þér
4: það? Það var bara good shit, sko, það var lagað.
0: Ekki?
1: Já, nice.
4: Jú, ég held
0: það. Gröfum þetta bara upp þá?
1: Nei, ekki bara.
4: Jú, jú.
0: Takk kjærlega fyrir það, minnstari. Takk kjærlega fyrir það. Þá er þetta.
1: Fire! Alls lemmann.
0: Já, annan daginn í röð.
1: Já, hann heitur.
0: Hot right now.
1: Já.
0: Herru, við förum í umræðuna hér eftir smá stund.

0: Heldur betur, brennslan á FM 957 og já, við erum að fá góðan gest til okkur eftir.
1: Heldur betur.
0: Því að samgöngustofa og sjóvá, náttúrulega hófu núna í vikunni nýja vitundarvatningu hættun á því að vera bara aðeins að senda stutt skilaboð meðan akstri stendur. Með þessari herferð þá viljum við vekja athygli á því að þó svo að fólk lítið aðeins í stuttastund getið að haft alvarlegar afleiðingar. Og það er þannig, bara svona svo til þess að setja þetta í samhengi. Ef þú ert að lesa ein skilaboð bara í símanum, bara lesa skilaboð,
1: já,
0: þú veist, sem tekur kannski 2-3-4 sekundur,
1: já, já,
0: eitthvað þannig, þá getur þú ekið bíl 56 metra á þeim tíma. Já. Á þess að sjá veginn, pældi bara svona, nei, mitt, og setur þetta í þetta samingi.
1: Algjörlega, þetta er svakalegt og við munum spjalla betur um þetta á eftir og fara betur yfir þetta. Herðu, við að byrja lögreglufréttunum.
0: Já.
1: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, hann tók tvo í tengslu við líkarsárus í Kópavogi í gærkvöldið eða nótt. Það var einn handtekinn fyrir rán í póstnumrunu 105, annar fyrir þjófnað eignaspjöll í 111 og þriðji fyrir húsbrot, eignaspjöll og vörslu fíkniefna. Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu verkefni næturinnar. Þar segir einnig að tveir ökumenn hafa verið handteknir fyrir fíknefna akstur og þrír kærðir fyrir ofhraðan akstur. Það var eitt kærður fyrir að framvísa fölsuðu ökuskírteini. Tilkynnt var um umferðaróhapp í póstnúmeru 112, engin slysuð á fólki en draga þurfti bifreið af vettvangi. Eitt og annað. Það er að segja það.
0: Heldur betur, herðu, svo þetta staða Æslandir en Hörður Ægisson sem er ritstjóri Innherja. Segir engan fjárfestið að hlut hafa að leggja meira fé til Æslandir fyrir en búið er að reyna að skapa svona samkeppnishæft módel um rekstur félagsins. Hann segir stöðu félagsins einfallega tvísýna og erfiða. Ríkissáttasemjari hefur auðvitað boðað samninganefndir Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar núna í kvöld. Fundurinn á að snúast vinnu fyrirkomulag, flugmanna, vaktir, frídaga og svigrúm Æslandir til að skipuleggja flug. Fleiri mál hanga þó yfir viðræðunum, meðal annars fyrirhugu kaup Æslandir á hlut í Play Europa á Möltu og svo þetta þungur rekstur. Samninganefndir Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna koma saman hjá ríkissáttasemjara sem skrifum 7 í kvöld og þetta verður fyrsti fundur aðalina síðan á föstudag og viðræðunar hafa gengið hægt og virðist lítið þokast í átt að samkomulagi og já, staðan er bara einfallega þannig, hún er bara graf alvarleg. Já. Í flug samgöngum bara á Íslandi.
1: Já, já. Og ég náttúrulega kannski heilt yfir líka en já, þetta er búið að vera rosalegt tímabil og óþægilegt þessu rætt hérna að fólk eigi bóka út. Það er einhvern veginn aldrei að þetta garantera að sjötta komast, sko. Það er þessi tilfinning sem er komin upp hjá fólki sem er náttúrulega alls ekki gott, sko.
0: Það er bara skelfilegt.
1: Það er vonandi að þetta leysist sem allra fyrst. Herra, tveir skjálftar yfir 3 á stærð urðu rétt norðvestan við Þórisjökull laust eftir klukkan 23 í gærkvöld. Þetta eru stærstu skjálftar sem mælst hafa á þessu svæði frá í maí 2008 og þeir voru þrjá 3,8 og 3,3 að stærð og tilkynninga bárust veðurstofunum að skjálftarnir hefðu fundist í bláskopið og þeim hafði fyllt nokkri sérst minni eftir skjálftar svo stærstum 2,4 að stærð. Það er eitthvað brewing, sko.
0: Já.
1: Það er ansi mikið í gangi núna undir jörðinni hjá okkur, sko.
0: Það er bara þannig.
1: Þannig að er þetta, hvað segir Nostradamus G? Eru að fara að fá gos núna bara fljótlega?
0: Ég veit það ekki.
1: Nei.
0: Ég hérna, veist það búið er svo óslega lengi, þú veist, á þess að sé búið að gjósa og búið að safna svo mikið undir en ég er pali bara hvort að lognist út af þarna og þetta muni síðan teygja sig bara eitthvað lengra og það muni síðan gjósa það kannski eftir ykkur 50-100 ár eða.
1: Já, meinar, þetta sé ekki að fara að koma núna. Þú heldur það?
0: Ég vona það. Það sem ég vona.
1: Já.
0: Vona alltaf bara grindvingar geti fara að leggja til hliður og geti fara að hérna, endurbyggja bæin sinn.
1: Samanlega.
0: Það er bara þannig. Herðu, hérna, við höfum tíma.
1: Já.
0: Þetta er magnað. En nepalskur fjallaleiðsögumaður sem var tindur á Everest fjall í 6 daga.
1: Já.
0: Og var basically bara búið að hérna, skrifa hann af.
1: Já.
0: Af því þú veist, þegar þú ferð á Everest þá getur þú séð sko lík.
1: Já, þau
0: eru það. Já, þú ert ekki sóttur, þetta er bara gröfið þín.
1: Já.
0: En hinn reyndi Hillary Sherpa hvarf í efri hlíðum hæsta fjall heims nema þann 30. maí og fann síðan bara í gær morgun nálægt grunnbúðum.
1: kom sér niður.
0: Hann kom sér bara niður sjálfur. Pældi þessu í viku þarna.
1: Það er ótrúlegt.
0: Þetta er sko, ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir hvað þetta er unreal.
1: Já, þetta er alveg svakalegt.
0: Þetta er rosalegt
1: sko. Þetta hefur verið alvöru reyndur klifrari.
0: Já, sko, hvað er eftir Everest? Hvað er þetta ekki? 11 kílum eða hvað? 10,5 kílómetrar?
1: Á toppin?
0: Já.
1: Já, eða ekki. Gott ef ekki. Ég skil ekki þetta. Eða þú veist, ég skil ekki svona, ég er ekki komin þangað og mun aldrei fara þangað.
0: Sko,
1: að vilja klífa þetta. Ég er bara þar.
0: Pældi því, Hvannadalsnjúkur er hæsti tindur Íslands. Hann er 2,1 kílómetr.
1: Já, Everest er nú bara 8,8.
0: Já, en pældi samt. Þetta eru þá nánast fjórir Hvannadalsnjúkar.
1: Já. Everest er 8,8.
0: Er Everest ekki svipari hæð og Boeing Airbus þóttur, bara commercial þóttur fljúa í hæðin? Er þetta ekki, þú veist, þú tekur 8,8 kilometra í fett, er þetta ekki bara ekki hátt í 30.000 fett?
1: Já,
0: ég bara þekki það ekki, sko. Bara til þess að setja í samingi, sko.
1: Já, það er fljúa í 30-43.000 fett, jú, 9-13 kilometrum yfir sjámáli.
0: Þannig
1: að það er farað þarna aðeins yfir.
0: Heldur betur, maður.
1: Roslegt.
0: Erum við alveg í blá lokin, þá ætlum við að kíkja aðeins á veðri næsta sólarhringin. Norðaustan og norðaustan 5-13 metrur á sekundu, norðaustan til í dag. Annars hægari, það er dálítil væta um landi norðanvert, en líkur á síðdegi skúrum sunnan heiða, hiti á vera 6-16 stig. Hlýjast á sunnanverðu landinu. Við skuldum auðlýsingar, höldum svo áfram í brennslinni, förum í heilabróti eftir smá.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara Ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með Ice.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
9: Tudor. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
11: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
12: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Lúkið er ekki klárt fyrr en skattið er komið. Sign.is.
15: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
16: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Brennslan heldur áfram hér á ljómandi fínum fimmtudegi að fyrir að styttast í helgina.
1: Já, það er bara leila frétta og á fimmtudögum erum við alltaf svona komnir í smá helgar gýr, sko. Mm-hmm. Það er ekki það. Mm-hmm. Heill hellingu framöndan hjá okkur hérna á næsta klukktíman.
0: Mm-hmm.
1: Við ætlum að fá Áslaugu Örnu til okkar í spjall. Stórar fréttir í gær þegar hún ákvað að segja sér þingmannsku.
0: Mm-hmm.
1: Og við ætlum nú ekkert að fá hann í það spjall, sko.
0: Nei, nei.
1: Við ætlum bara að spjalla hann um New York og
0: Bandaríkin. Já, við munum samt alveg gera það, sko.
1: Auðvitað spjallum við þetta og þessa ákvörðun og að hérna, hætta. Ég meina að þetta lítur að hafa verið ansi erfi ákvörðun fyrir Áslaugu. Hún er búin að vera að gera þetta bara frá því að hérna, hún er bara alltaf búin að vera í pólitík.
0: Já, já. Og maður mun klálega sakninar.
1: Og hvað er maður?
0: Gríðilega góður stjórnmálamaður.
1: Já, svakalegur stjórnmálamaður. Og, hérna, og skilur eftir sér bara hérna rosalega sög.
0: Já. með hvað hann er ung ennþá.
17: Já,
0: samt búin að vera ógeðslega lengi í þessu.
17: Já, Áslaug breytt alveg leiknum.
0: Já, já.
17: Í stjórnmálum á Íslandi. Hún myndi ég segja, hún breytti leiknum að þann hátt að ungt fólk
0: já.
17: Komst nær stjórnmálum.
0: Algjörlega.
17: Svolítið út
0: hafði frá henni. Rödd.
17: Já, það er alveg ljóst. Og náði svona einhvern veginn að koma í gegn svona tæknin í ungum sem enginn var að pæli og svona, þú veist. Svo við getum spurt hann líka hvað hann stoltist af á þessum árum að hafa komið í gegn
0: heldur betur
17: og ýmislegt sem er skemmtilegt að spjalla við Áslaugum á eftir. Við ætlum að tala um Tatú sem er leiðist þegar hún er horfin á braut og þá ætlum við að fá hann Össur til okkar.
0: Já.
17: Og það eru þetta mikill meistari Icelandic Tattoo Convention núna helgina. Þannig að heill hellingu framöndan á næsta klukktíma.
0: Heldur betur. Herðu, heilabroti í dag er þetta. Fólk sem eru 25 ára og yngri eru þrisasunni líklegri til þess að gera þetta heldur en fólk sem er yfir þann aldur.
17: Fólk sem er 25 ára og yngri segir,
0: já,
17: er hvað?
0: Eru þrisasunum líklegri til þess að gera þetta heldur en þeir sem eru eldri.
17: Ok. Athyglisvert. Það getur verið ansi margt. Það er svolítið víkt.
0: Já, en þetta er greinilega eitthvað sem þetta er greinilega tengist
17: eitthvað
0: Youngbloods.
17: Ah,
0: já, já. Byrja bara að hugsa tvö lög og fáum svo svarið.

0: Það er bara þannig heila broti í dag er þetta fólk 25 ára og yngra er þrisvar sinnum líklegra til þess að gera þetta heldur en þeir sem eldri eru og þetta náttúrulega tengist eitthvað svona bara young bloods og bara svona
1: að vera ungt að leika sér
0: já, bara ímislegt, áður en ég gef ísmyndingur svona taka nokkuð símtöl allavega
1: já.
0: Góðan dag
2: Góðan daginn, maður fá sér tattú
0: Fá sér tattú, mjög gott, gott gisk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
2: Góðan daginn, heyrðu, er það fallífastökk?
0: Fallífastökk, þetta er líka geggja gisk En ekki það sem við leitum að Það er eitthvað sem ég mun aldrei gera held ég
1: Fallífastökk? Nei, ég er búin að taka af listanum hjá mér Það mun ég aldrei gera Það er bara alltaf lagi, ég er búin að sæta mig við það
0: Herru, við þurfum að fá fleiri inn á línuna Fólk 25 ára yngri er þrisvar sinnum líklegra til þess að gera þetta Heldur en þeir sem eru eldri Góðan dag
2: Já, góðan dag
0: Dæin
1: Hvað heldur þetta sé?
2: Svo ég viti nú í stafstilað eitthvað Er þetta að fara mannan á milli?
1: Já
0: Nei ekki alveg það
1: Nei
0: Góðan dag
3: Nei, hér spurningin eins og hann
0: Fólk 25 ára og yngri eru þrisvar sinnum líklegri til þess að gera þetta en þeir sem eru eldri
3: Hási gati naflan
0: Gati naflan Eru gott gísk ekki þessu leitum að Eru góðan dag
4: Er það lendi bílslysi?
0: Lendi bílslysi, já, herru þetta er bara alveg fínt sjátt en ekki það sem við leitum að Verum ekki alveg með þetta svona dark
1: Góðan dag
5: Er þetta bara að fara á djammið?
0: Jammið, herru, þetta gott gísk en ekki það sem við leitum að komum vísmyndingu
1: Já.
0: Þetta tengist tækni úst, fólk sem er úst, 25 ára yngri við erum tæknivætt úst, yngri krakkar í dag eru tölvur tæknivættar en við old pause, old pause.
1: Okay.
0: Tengist tækni, góðan dag
2: Þetta að vera á stefnumótaöppum
0: Á stefnumótaöppum, herðu, gott gisk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn Halló, halló
2: Halló
1: Hæ, hvað heldur þetta síðan?
2: Er það
0: að kaupa nýjan síma? Kaupa nýjan síma, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
6: Já, góðan daginn, er það bláu síðunar? Já.
0: Þetta eru ekki bláu síðunar, góðan daginn
7: Er það að kaupa online?
0: Kaupa föt á netinu, nei Já. Ekki það sem við leitum að Önnur vísbending, þetta tengist símanum
1: Það tengist símanum?
0: Já, snjall símanunum
1: Ok
0: Það er bara þannig
1: Ok
0: Góðan daginn
2: Góðan daginn Er það að skipta svo, til dæmis úr Android yfir í iPhone?
0: Já, herðu, þetta er gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn!
2: Sælir!
0: Sælir!
1: Tengist símanu
2: sá. Hvaða hérna vísbendingar voru þú komnar?
0: Fyrsta vísbending var að hérna, þetta tengist tækni og svo kemur næsta vísbending, þetta tengist snjallsímanum.
2: Tengist snjallsímanum, já, ok. Er þetta að go viral?
0: Herðu, áhverf, gísk ekki það sem við leitum að, góðan daginn
3: Er þetta bara að spila tölvuleiki?
0: Ekki er það að spila tölvuleiki, góðan daginn
2: Sjá dagur
0: Daginn
2: Er það að spila símaleiki?
0: Ekki að spila símaleiki, næsta vísbending er Þú komst mér í þessa tækniplótir
1: Ég kom þér í þessi tækni
0: Já
1: Nú Ok
0: Þú komst mér í þessa tækni að ég geti gert þetta með snjallsímanum mínum
1: Já Það er nú ansi margt
0: Ég var með sveski mitt
1: Já, ég mitt Ekki segja meira
0: Nei Góðan daginn
2: Ekki segja meira
1: Góðan daginn
0: Nei
2: Er þetta að bóka borða á veitingastað á netinu?
0: Ekki er það Góðan daginn
1: Ríkki gaf tvöfalda vísbendingu sko Ertu með þetta?
7: Er þetta borga með símanum?
0: Fæja! Borga með snjallsímanum bara
1: Þetta er bara einfallega að borga með símanum
0: já
1: 25 ára yngri þrisvar sinnum líklega til að gera þetta
0: Já
1: Er ekki bara allir að gera þetta í dag? Er einhver sem er að borga með kort í dag?
0: Ég þekki eina
7: Mamma
0: Svandís Ríkastóttir gerir það
1: Já, mamma þín
0: Já, já
1: Já, það er það, ég held að eldri bara að gamli skólu væri komin í snertilust líka sko.
7: Nei, ég ætlaði samt áður nú sagði sveski þá ætlaði ég að segja setja dúna til störp síman í þúlega ekki
1: nei.
7: Það er allir yngri með á því þú getur aldrei hringdi neitt.
1: Nei, það er bara alltaf dúna til störp. Já, það er endur alveg kannski það bara jákvæð þróun sko, ef eitthvað er.
0: Geti setja dúna til störp og það getur ekki hringdi mig.
1: Já, já.
0: Þú sveski það. En þetta senda mér á Messenger ekki.
7: Jú,
0: já, það er ekki þín.
1: Já, þetta var ekki gott að Ríkki skildi fá að vita þetta. Ég næ aldrei í hann, nú setur hann að dúna til störp í þokkabót. En sko

0: Já. Gaman að þessu.
1: Þetta var öruglega bandarískunni hjá, sko.
0: 100%?
1: Alljóst.
0: Það getur vel verið. Herru, við erum að fá Áslaugu bara til smástund eða ekki?
2: Jó.

0: er þjóðatíðalagið í ár og eins og Devon sagði í morgun þegar hann hringdi sem fyrsti hlustandi, hann náttúrulega býr í eigum, var að hugsa um að fara frá Vestmannum um Vestlunumanna helgina.
1: Já, þeir eiga alveg til einhver reyjamenn, sko, svona, þeir eru náttúrulega fara oftast hverju ári en taka einu og einu og svona sem er
0: bara,
1: bara njóta lífsins.
0: Njóta lífsins fara, en hann sagði eftir hann heyrði þetta lag, hann sagði hann að svo ákvörðin er mun erfiðari.
1: Já, eftir hann heyrði lagið.
0: Já, eftir hann heyrði lagið, sko.
1: Hann átti þessi á því það stefnir í partí.
0: Já, 57 dagar í þetta. Sko, því líkt og annað eins line-up ég er að fara hérna yfir þetta. Þetta er rosalegt. En ég spyr, hvenær kemur síðan dagskráin? Fyrir ekki að styttast í hana?
1: Úst, hvernig, hérna, dagskráin í heilsinni?
0: Já, hvernig, hvernig föstudagurinn er, lögadagur, sunnudagurinn?
1: Það er búið að læsa lögadeginum. Þú veist, það er eiginlega búið að læsa honum bara alveg.
0: Ok.
1: Og það er það sem er búið að vera tilkynna, sko. Lögadagurinn er náttúrulega bara, þú veist, ef við byrjum mynda, það er náttúrulega bara frikidór. Það er herran hitsmur.
0: Vá. Wow.
1: Það er bandmenn.
0: Vá. Wow.
1: Það er Aron Khan.
0: Vá. Wow.
1: Það er Dr. Victor.
0: Vá. Wow.
1: Með Seth.
0: Vá. Wow.
1: Það er Klara Einars og okkar maður, Krismundur Axel. Lögadagurinn er svakalegur á þjóðatís. Hann er rosalegur. Já. Þannig að það er, og svo náttúrulega er búið að tilkynna JJ, það er búið að tilkynna Retro Stefson og Ágústu þetta, brekkusöngurinn, Rottweiler, þú veist, þetta verður bara svakalegt, sko. Þannig að er, við erum ennþá aftur að tilkynna einhver atriði, þá verður að tilkynna stuðlabandið í gærleika, þeir koma alltaf með góða stemmingu og svo eru svona nokkra tilkynningar framöndan. Þannig að þetta er bara, þú veist, þetta er bara alltaf að gerast.
0: Drífa sinn á dalunum.is.
1: Já, já. Þið viljið vera með okkur, ég get lofað ykkur því að þarna verður stemming.
0: Bingo í sal, eftir smástund, Áslaug Arna, Sigurbjörnsdóttir.

0: Já, stór stund núna í brennslunni. Okkar allra besta vinkona, vinkona þáttarins.
1: Hún er mætt, hún er mætt aftur eftir að hafa verið erlendis í ár í námi, útskrifuð, kom tilbaka. Við heldum að myndum fá hana bara aftur á alltingi og okkar Íslendinga.
0: Fengum hann í gær.
1: Já, í smá tíma.
0: Já, stór stund. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, ertu hjartanlega velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Sko, ég ætla að byrja þér rósaðir fyrir það að vera sá stjórnmálamaður í gegnum tíðina. Nú höfum við verið hérna í 6 ár við félagðar á mótana. Og ég ætla að byrja þér rósaðir fyrir að þú varst sá stjórnmálamaður á þenni tíð sem að sagðir alltaf já við að koma, alltaf tilbúin að taka alla slagi og við munum sakna þeim frá því. Þannig ég segja bara reynt út.
2: Takk fyrir.
1: En til hamingju með að hafa tekið þessu ákvörðun, segir maður það ekki bara? Þú veist, er þetta ekki bara gleði efni fyrir þig og þína og þú veist bara ánað með þetta?
0: Mikil tímamót.
2: Þetta eru mikil tímamót og auðvitað stór ákvörðun, hún er ekki auðveld.
0: Varstu búin að hugsa hann lengi?
2: Fara svona fram og tilbaka. Og hérna, en ég myndi segja að loka ákvörðunin hafi bara verið tekið mjög nýlega. Af því að það er einhvern veginn fyrir mann þegar maður er búin að vera svona eða öllum sínum fullorðinsárum í þetta, búin að ná langt í stjórnmálunum, það gengur vel, það er engin ástæða, kannski fólki finnst ekki endilega einhver ástæða til þess að hætta. En á sama tíma þá býr líka alltaf eitthvað innra með mér að gera eitthvað annað.
0: Ég verð að stoppa þér bara, þú ert 35 ára en það er samt sko, eins og þú sért búin að vera síðan maður var bara úlingur og þingi sko.
2: Einmitt. Maður er búin að vera inn í 10 ár.
0: Einmitt.
2: En á undan því var ég búin að vera mjög svona kannski áberandi ungur stjórnmálamaður svona áður en ég var kjörn og þing og var alltaf að taka eitthvað slægi við Össur Skarpt því ég var bara 22 ára í minni skoðun hjá Mikael Torfason á sunnudöfum og hérna þannig að ég reif mikið kjaft því ég var yngri og þá auðvitað pikkuðu fjölmiðlunir það rætt upp og sáu bara að ég var óhrædd við að standa minni sannfæringu og vera smá óvinsæl og taka eitthvað slægi sem kannski fólk svona, já, þorði ekki alveg í
1: eða,
2: nei, en þetta er auðvitað búið að vera ótrúlega langu tími, alveg svona 15-16 ár þar sem ég er búin að vera mjög virk í stjórnmálum og er 35 ára og langar, og mig hefur alltaf langað að gera eitthvað annað líka.
0: Já,
2: ég vissi ekki alveg hvenær það kæmi,
0: nei.
2: En maður það stundum bara að stökkva og taka áhættu og ég er að gera það núna.
0: Ég ætla bara að koma með spurninguna strax.
1: Já.
0: Það er náttúrulega, sko, það er maður er í spjallhópum og svona.
2: Já.
0: En margir segja að ástæðan fyrir því að þú sért að hætta þingi að því að þú ert að taka við nýju starfi sem er ritstjóri í Morgunblaðsins.
2: Já, það voru þannig að menn sem, já, ok, núna er ég svona orðin óvarleg með orð mín eftir að hérna, ég hætti í gær.
0: Já.
2: En ég þarf að passa mig samt á fyrirsögnunum. Það voru ákveðni menn á DFAF sem reyndu að setja þetta fram sem eitthvað slúður fyrir einhverjum vikum síðan.
0: Okay.
2: Það er ekkert til í þessu.
0: Ekkert til í þessu.
2: Nei. Þetta er svona eitt af þeim svona, svona fréttum sem eru ekki fréttir en eru búnar til þess að reyna að koma höggi á mig. Og ég er honum mjög vön því. Stundum held ég að fólk bara muni, trú ekki eitthvað svona bulli, sko. Eitthvað ég sé nýi Davíð Oddsson og þetta eitthvað faðir minn hérna, stjórnarformaður Árvakurs og fólk er reyna að gera eitthvað tortryggilegt
0: og þú vannstu þetta á Morgunblaðinu á sín tíma
2: já. Það er bara lífið en já. Það er ekkert til í þessu,
0: ekkert til í þessu.
1: Ok, 10 ár á þingi, þá bara förum við eitthvað allt annað, þú veist, og við ætlum að spurja líka út í það að þessum 10 árum, hvað ertu stoltast af að náði gegn?
0: Já.
2: Það náði gegnum þingið.
0: Vá,
2: það er ótrúlega margt. Ég einhvern veginn held að svona overall er ég kannski bara svona stoltast af alltaf verið að koma með einhver mála sem maður var að berjast fyrir svona einhverjum hugsjónum að einfalda líf fólks og frelsi, sko. Ég var ótrúlega stolt af fyrsta frumvarpinu mínu, það var svona svolítið stort moment.
0: Já. Sem var?
2: Það var fyrsta frumvarpið sem náðist í gegn. Alltaf óvinsælega máli mín náðist að náðist í gegn. En það var frumvarp sem ég bjóð til eftir að hafa starfað sem lögga á Suðurlandi. Og kemur á þingið og var bara eitthvað að heyrðu. Það voru lög þetta sem virkuði ekki nóg vel nálgunubann.
0: Alveg rétt.
2: Og hérna, og ég ákvað bara að tala við alltaf fyrir samstarfsfélagi mín að tala við góða lögfræðing á sviðinu og lögregluna og við það var frumvarp sem náði í gegnum þingið af því að það var bara stuðningur frá öllum mm-hmm. og að fá svona fyrsta frumvarp sitt í gegn og fá síðan frétt ári setna að þetta er alvörunni skipt máli já. Það var svona alvöru uppgjör af því að þú ert í þessu til að hafa jákvæð áhrif á samfélagið mm-hmm. og þegar þú farir svona mikinn skít og þú veist alltaf að passa þig og allir er alltaf einhvern veginn að dæma þig og horfa þig og allt sem fylgir stjórnmálinu sem fólk svona kannski flokkar sem neikvætt mm-hmm. það verður alveg þess virði þegar þú farið svona mm-hmm. upplifun
0: en það er líka ekkert sko veist, maður hefur séð marga alþingismenn sem byrja á alþingi og þeir eldast bara um 20 ár bara á einu kjörtímabili veist, þetta er ekkert auðvelt.
2: Nei, ég tekja alveg við það svo fór ég til New York og svona restist við þetta er rosa álag og sérstaklega þú ert einhvern veginn í framlínunni og ert líka að berjast um að hérna, þú svolítið að berjast inn í kannski flokknu þínum og þú veist þú ert að vinna 24/7 sko. Og þetta er gríðlega mikið álag og líka alltaf einhvern veginn það er aldrei
0: og fær aldrei hrós, nánast aldrei hrós
2: og þú veist það er ekki eins og þú sért á við erum ekki að vinna svo mikið því við erum okkur með yfirvinnutaxta eða fáum eitthvað auka greitt sko, eða veist, það er bara því okkur langar að ná meiri árangri mm-hmm. og svo ertu einhvern veginn út í búð og það er verið að veist, koma eitthvað komment eða aðtöðsendir og svo ferðu við veist, á bar og það er veist, alltaf einhver pólitísk umræða sem einhver þarf að eiga við þig skilur mm-hmm. veist, þannig að það er líka alltaf hvar sem þú ert að þá ertu stjórnmálamaðurinn sem er aðgengilegur mm-hmm. og fólk kemur og nálgast og mér þekir almennt vænt um það og það er almennt kurtist mm-hmm. þó á því eru líka undantekningar þegar maður
1: en ég verð að spyrja hvað núna, þessu, við verðum að byrja þess að fara til New York förum að þessi þetta áriðitt sem að þú ert búin að vera að núti þú virðist vera því við erum náttúrulega bara að fylgist með aðra samfélsminum og við erum spyrja að njóta einn svakalega mm-hmm. þarna leiðir vel í stóra erflinu er það rétt?
2: Já, það má alveg þetta er þetta fyrsta skipti bara á mínum fullans árum þar sem ég er einhvern veginn bara ég er engin og ég er einhvern veginn er bara einhvern veginn smá svona nýtt upphaf mm-hmm. upplifun og ég fattaði það líka fyrr en ég flutti út mm. að það væri svona svolítið ekstra við þetta ár
1: einmitt.
2: Að hérna fara bara ótrúlega ljót út í búð og ómáluð og engin væri einhvern veginn að haldi ég væri veist, veik já. Eða ég væri miður mín eða einhvern veginn þú veist, ef ég myndi fitna þess að þá held ekki allir ég væri ólétt skilur, já, þú veist, þetta er búið að vera Íslandi mitt sko. Þannig að ég fattaði ekki þennan auka hluta sem ég fekk út því að vera í New York
0: mm-hmm. bara svona bara frelsi
2: já, var ákveðið frelsi og svo var ég bara í frábæru námi það bara, komist bara 35 inn þannig að ég er í svona proper back
1: já,
2: og
0: það er engin ekki geil blótur í þeim back
1: nei, kannski ekki
2: þetta var fólk frá ykkur yfir 20 löndum allir með 10 ára starfsreynslu þannig að við erum svona meðlaldurinn var fertugt og þetta var bara ekkert eðlilega skemmtilegt og ég svo áttaði með að segja á alls konar hlutum þegar maður færi að fara svona í burtu að hver reynslan úr stjórnmálunum raunverulega er af því að við oft gerum mjög lítið úr reynslu og stjórnmálum og Íslendingar svona talaða niður og svo leðis og svo lítið ég tilbaka á mín 10 ár og búin að vera ráðherra frá 28 ára ég er búin að fá COVID í fangi þú veist, það er búin að vera jarðhræringar búin að takast á við efnahagsáföll þú ert í ríkisstjórn sem, og svo kemur alls konar mál upp og neður og svo áttum að sjá því að maður kemur einhvern veginn út eitthvað, já, heyrðu, þetta er bara gríðarlega reynsla og ég veit svo er ég að læra eitthvað og ég eitthvað, já ég er búin að læra þetta í starfinu mínu sko. Og allt í einhver fólk eitthvað rosa stressa fyrir einhverjum prófum í skólanum og ég var bara þessi stress, já og það er eiginlega ekkert sem gerir mig lengur stressa
0: nei. En Áslega, ég verð þá að spyrja, ég meina, ertu flutt heim aftur eða?
2: Já,
0: og þá bara kemur næsta spurning þú ert hætt á þingi, búin að segja og sjálfstæðisflokknum?
2: Nei, ekki sjálfstæðisflokknum
0: nei, þú ert alltaf sjálfstæðiskona, já en þú ert ekki lengur þingmaður hvað ertu að fara að gera?
2: Ég er sko einlægilega ekki búin að ákveða.
0: Það er bara sannleikur.
2: Já, það er bara sannleikur. Ég var alveg, bara ég er heiðlega með það, ég er búin að vera í einhverjum samtölum og fá einhver tilboð. En ég var einhvern veginn ekki alveg tilbúin í þá hugsun og að klára hvað ég vildi raunverulega gera. Áður en ég myndi taka það ákvörðun, vil ég hætt á þingi. Ég var ekki að leita starfi til þess að losna þaðan.
0: Nei.
2: Og ég var ekki endilega að leita að neinu.
0: Nei.
2: Að því ég vissi ekki að hverju ég ætti þá að vera að leita.
0: Nei.
2: Að því ég var ekki búin að taka ákvörðun hvort ég ætla að hætta. Og ég fann það bara þegar einhver leitaði til mín og einhver var að spyrja hvort að maður væri til í eitthvað mm-hmm. og svo opin. Mm-hmm. Að ég þurfti svolítið með sjálfri mér að taka þá ákvörðun ætla ég að hætta á þingi og er það standalone ákvörðun.
0: Mm-hmm.
2: Og því ég komst að þeirri niðurstöðu að þá ákvað ég líka að taka hana strax að því mér er líka ósangjant að vera komin þá með hausinn annað og fara eitthvað smástund og þing
1: Akkurat.
2: Og vildi þá bara koma og hafa, vera reyn og bein með það
0: okay.
2: og langaði að kveðja í ræðustól
0: uh-huh.
2: en núna kannski líka losnar aðeins hugurinn uh-huh. að ég er búin að taka þessa ákvörðun uh-huh. og maður þarf að svolítið að stilla áttavit sem er búin nýtt, ég er búin að vera ég leið mér að sletta meira á FNF7 heldur en ég er búin að vera laser focused í stjórnmálunum, algjörlega bara in it to win it skilur við, bara ég ætla að skila árangri ég ætla að gera vel, ég ætla að hafa áhrif á Íslands samfélag og svo einhvern veginn er maður á svona momenti í lífinu þar sem maður er að hugsa breyta til og ég hef alltaf tekið áhættur ég hef verið mjög óhrætt og það hef verið svona mitt og fólk var alveg að spyrja mig síðustu daga sem ég var ráðfarmi við, bara, ertu 100%?
0: Mm.
2: Og ég bara, nei og fólk var bara, ertu gali? Þú veist, áhverjulega þá að gera þetta og ég sagði, af því að ég er líka þannig manneski að ég tek áhættur og mér líður eins og þessi rétta ákvörðun í maganum
0: mm-hmm.
2: en ég held að maður sé aldrei 100% þegar maður tekið svo stór og stór ákvörðun
0: Þú ert búin að vera ár úti og ert náttúrulega búin að fylgjast með stjórnmálunum hérna og bara ríkisstjórninni bara hérna frá Bandaríkjunum núna ertu náttúrulega hætt á þingi og getur sagt það sem þið langar hvernig finnst þér bara ríkisstjórnina hafa tekist til þessa úst, þessi ESB umræða og allt þetta
2: bara mjög illa
0: mm.
2: Þau náðu að byrja ágætlega því að þau voru glöð og þau náðu svona stemmingu og voru svolítið ósnertanlega þau voru ný þannig að okkur var alltaf kemd allt mm-hmm. af því að hérna, það var einhvern veginn auðvelt að benda það þrátt fyrir allt sem gekk á
0: mm-hmm.
2: Svo koma þau og eru bara og það dugar ekkert að segja sver með plan sko.
0: Mm-hmm.
2: Ég hef og þegar ég hef búin að vera í burtu að þá hef maður líka meiri áhyggjur af því að Ísland sé kannski ekki að svona steppa upp gagvart því sem er að gera sér heiminum
0: uh-huh.
2: Bæði gagvart svona öryggisvarðamálum er líka gagvart gervigreind og þeim breytingum sem eru að verða
0: uh-huh.
2: Ég er auðvitað ótrúlega framsækin og langar mikið að Ísland sé bara í fremstu röð og keyra aðeins hraðar á ýmislegt til að undirbúa sig að því við getum það að vera svo lítil en uh-huh. við erum stundum að láta alls konar þvælast fyrir okkur
0: uh-huh.
2: Mér algjör vitleysa að fara að eyða tíma núna í ESB uh-huh. Eiginlega bursi frá því hvort að fólki finnist í framtíðar að vegum að fara þangað ekki ef við bara svona legum okkur aðeins að hérna, það er þvílíkur tími og orka sem fer í það að semja við Evrópusambandið og það fer allt stjórnkerfi í það þá setja önnur mál á hakanum þannig að það er líka bara ákvörðun forgangsröð
0: uh-huh.
2: og á tímum sem þessum ég held að næstu 2-4 ár muni, við munum sjá hraðari breytingar í heiminum en við bara áður séð
0: uh-huh.
2: og það að við ætlum bara að vera eitthvað dól okkur í viðræðum við samband sem veit ekki einu sinni hvert það er að þróast finnst mér tímasón
0: uh-huh.
2: og svona bara mjög alvarleg forgangsröðum sem ég get ekki tekið undir sko.
1: Og þessar breytingar sem mástu að tala með næstu 24 árum út frá gervigreind þá eða?
2: Bæði út frá gervigreind og bara heimsmyndinni það er bara það er löndir í mjög hörðu kapphlaupi bæði gagvart þessi miklu tæknir breytingum en svo er bara öryggismálin önnur í heiminum
0: það er bara viðkvæm staða í heiminum
2: að verja meira og geta lagt meira til í öryggis og varnamálum
0: mm-hmm.
2: Og við verðum eiga góð samskipti við öll okkar bandalagsríki, þá bæði við Evrópu, en líka Kanada og Bandaríkin og Vesturlönd í heild. Og fólk verður bara að skilja það. Við sko, megum vera stórhuga og ég er bara eftir að rátt fyrir að vera úti og sjá hvað Íslandi er svona einhvern veginn lítið í einhverju samhengi. Þá er ég lega samanlega því að megum vera ótrúlega stórhuga og stolt af mjög mörgu og við erum fáránlega heppin. En við þurfum líka alveg að vera raunsæk að því hvernig heimurinn er í alvöru
0: mm-hmm.
2: getum ekki verið bara okkur bleiku skýi
0: mm-hmm.
2: óskað okkur að heimurinn sé með einhverjum hætti
0: Einnig.
2: Það er bara einhver raunvöruleiki fyrir framan okkur mm-hmm. sem er talsvert alvarlegur og við verðum bara að, veist, að átta okkur á því að, hérna, að við sleppum ekkert billega undan því
1: aðeins yfir í léttara hjá í lokin.
2: Í lokin, smá, í lokin, í lokin. Það er ekki smá, það er ekki nýfum sjö. Það var óvænt.
1: Við áttum alveg part í þeirri umræðu félagarnir. En ok, Áslaug, hérna byrjum sko, þú veist að útskrifast úr hverju fyrir það sem ekki veit
2: ég. Ég fór í meistaranám í Columbia háskóla. Gráðan heitir MPA. Þetta er svo sem svona bland af MBA og MPA, en MPA stendur fyrir Master in Public Administration. Og ég var í námið sem hétt Global Leadership, þannig að þetta er alþjóðlegt leiðtogunám fyrir fólk bæði í business einkageranum og bara í alls konar stöðum. Og þarna eru sem sagt svona stjórnendur og leiðtogar að taka mastersgráðu á 10 mánuðum, þannig að þetta er svona intense, stittra, aðeins meira nám, og svo fæ ég að velja alls konar hluti. Þannig að ég var í miklu stjórnendanámi, þetta er snýst crisis management, þetta er snýst samningatækni, ræðuskrif og hérna, að koma fram, þetta snýst líka bara geopolítík og heimshagkerfið og efnahagsmál og skilning á því hvað er að hafa áhrif á business og hlutabréfamarkaðinn og verðmætasköpun og svona gerðigreind. Þannig að já, þetta er af því að þetta er, þú veist, við erum ekki að sérhafa okkur í einu.
1: Nei.
2: Við erum að fólk sem veist, á að geta leitt mjög fjölbreytt og mismunandi hluti.
1: Svo fyrstu hlaupapöttun úti.
2: Já.
1: Þú veist alltaf út að hlaupa.
2: Já.
1: Hvernig kviknaði súpartíð er maður? Ég fekk hana líka í 1-2 ár. Svo bara náði
2: svo
1: ég
2: einhvern
1: veginn. Svo dóm.
2: Ég skil alveg hún degi. Já. Ég sko reyndsetta mér markmið eftir hérna, landsfundi fyrra að þegar ég var búin að komin inn í skóla í New York að þá hugsaði ég er frá að búa hérna á Central Park. Ég hata að hlaupa, það er synd. Þannig að ég var bara að pína mig að reyna að njóta þess að hlaupa og ég var alltaf að hlaupa bara alltaf hratt með hvað ég gat, þannig ég dó alltaf og var bara eitthvað, ég hati þetta. Svo var vinni mínu voru bara eitthvað lyfti bara hægar, ég hvað það er svo vandur alltaf að strafa.
1: Bara, ég hef aldrei postað að strafa, ég mun aldrei gera það sko.
2: Og ég sem ekki kefnismannskja og fólk var bara, nei það er ekki vandur alltaf, þú getur ekki hlaupið hraðar nema að hlaupa hægar í lengri tíma og ég eitthvað, það er úkslega stupid, svo fatta ég það er rétt. Skriljónur þetta hverjum degi að hlaupa á hjóla og þetta er ekkert eðla fallegt og ógislega skemmtlegt
1: og byrjuðu að njóta þess bara að hlaupa, þetta er bara fyrsta næs.
2: En ég
1: tempói.
2: Elska það ekki beint.
1: Nei.
2: En það komi hraðara tempó í mig af því ég píndi mig hægara og þá verður þetta skemmtilega.
1: Postaður á Strava allan tíman eða ertu bara að byrja núna þegar það komi?
2: Nei, ég tók alveg hægur hlaupin líka á Strava.
0: Bara loka spurningin Áslaugan við sleppur. Hvað ætlar að gera í sumar? Hvað er planið?
2: Heyrðu, ég ætla að reyna að finna út því hvað ég ætla að vera því stór.
0: Já.
2: Ég ætla að fara á hestbak.
0: Já.
2: Góðar hestaferðir einhvern veginn á hálendinu.
0: Já.
2: Og svo ætla ég bara, svona það sem ég sakna mest eru þetta bara fólkið sko.
0: Já.
2: Og bara
0: fjölskylda og vinnir.
2: Fjölskylda og vinnir.
0: Já.
2: Það verður bara svona í forgrunni.
1: Ég myndi alltaf bara, þú veist, ef ég var Áslaugan, búin að vera í pólitík í 10 ár, ég var alltaf að fara á þjóðutíð sko. Ég var bara í brekkuna.
2: Já, það sem er sko kannski mest breytt við líf mitt núna, þó það sé kannski alveg breytt, en eitthvað sem ég held að fólk fatti ekki stundu þegar maður er í svona viðtölum, eins og því ég hef alltaf komið á FM. Ég þarf alltaf að hugsa, ok, hvað geti litið ótrúlega illa út í fyrirsögn á vísi, af því að eitthvað svona djöfisins clickbait eru fúin að vera stór partur á lífinu og ég er svona órættu að segja ykkur sögur og koma ykkur svona og vera bara eitthvað opinn og svo kemur einhver ræðileg fyrir sem, sem bara er ekki gott fyrir my peer. Þannig að hérna, núna kannski getum maður aðeins slaka á.
1: Já, sagt það sem hún vil og það sem hún hugsar.
0: Áslaug Arna, ég ætla að fá að klára því ég er eldri. Ég ætla bara að segja thank you for your service. Bara takk fyrir hérna, bara þína þjónustu fyrir þá almennings í gegnum árin og hérna, þú hættir samt ekki að koma til okkar.
1: Nei.
2: Ég kem að segja ykkur hvað ég fyrir að gera næst.
1: Stjórnmála sérfræðingur líka bara, það er alltaf gott að geta kallað eitt sérfræðing brenslunar.
0: Það er bara þannig.
1: Herri, til hafa mikið minn í að titilin, þú veist, stjórnmála sérfræðingur brenslunar.
2: Herri, takk. Ég vissi ekki, ég myndi
0: þetta má vera fyrirsögn.
2: Nýja jobbi bara daginn eftir sko.
0: Þetta má vera fyrirsögn. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, kæra þakki fyrir komin og gangi vel í því sem þú ert að fara að
2: taka fyrir hendur. Takk, strákar.
3: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu þér flúr Scary Movie Komin í bíó
4: My pronouns are they them. He said them.
5: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: Stórhátíðin Bergmál með Kale og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
8: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
10: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
13: Bóli áfengislaus og nettó kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway Allar helstu upplýsingar á bubbi.is

0: Herðu, það er risastór helgi framundan, heldur betur. Sko, Íslendingar, ég tók eftir því á, hérna, maður hefur farið til landa, eins og ég var á, hérna, ég var á Spánum daginn. Bara hvað við Íslendingar, við erum sjúki tattu.
1: Já, já.
0: Því að við bara lítum orða á þetta, þetta er bara, þetta er bara eins og málverk, þetta er listaverk.
1: Óvæntasta fólk sem er með tattu, sko.
0: Mamma er komin með tattu.
1: Já, já. Það er enda stór.
0: Já.
1: Það er gríðalast. Hvað fekk hún sér?
0: Herðu, hún fekk sér svona fiðrildi.
1: Já, já. Hvar?
0: Handlegginn.
1: Já.
0: Bara svona uppi, lítið bara.
1: En mitt, hún ætti að fá sér stóran víking, ykkur þar.
0: Á bakið eitthvað.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvort ég fengi hann í það. En það er risastór helgi eins og ég sagði. Það eru þetta árlegt. Já. Icelandic Tattoo Convention. En hún er náttúrulega ekstra stór í ár. Því að þetta er 20 ára afmælis hátíð.
1: Það er stórt.
0: Og maðurinn sem hefur séð þetta alla tíð, hann er Össur Hafþórsson. Betur þekktur sem Össur á Reykjavík Inc. Vertu velkominn.
2: Takk fyrir.
0: Herðu, það er...
1: Það er mikið með 20 ára.
0: Já.
2: Takk fyrir það, takk fyrir það. Það er nefnilega, það er ekkit svo margar hátíð sem ná að verða 20 ára.
0: Nei. Alls ekki margar.
2: Ég veit að þjóðt er aðeins eldri en svona almennt síðast, þú veist, þá er oft, veist, menn byrja og... eitthvað svona, en já, 2006 byrjum við.
0: Já, og finnst þér tími samt ekki búin að fljótur að liða, tveir áratugir?
2: Sko, mér finnst ég hafi verið hérna fyrir þreja mánuðum síðan að tala 2025, sko.
0: Já, já.
2: Og þegar maður eldist ykkur neð, þá fyrir tímin að líða. Hérna, en jú, mér finnst þér samt ekkit endilega 20 ár, sko.
0: Nei. Nei.
2: Þú hafði mikið breyst á svo 20 árum og þetta var svona, viðst, þá, fyrir 20 árum síðan, þá voru, viðst, þetta voru kannski þrjár stofur, tveir af þeim sem voru með þeim, þær eru nú látnir og hérna, þannig að ég svona, þú veist, þetta, og þetta var svona frekar svona svolítið, svona ekki kannski alveg allra.
0: Nei.
2: En svo hjálpað okkur að við svona við komum inn fullt af nýjum straumum og þú veist, fólk að fengi sér ýmislegt og svo komum bara íþróttamenn og tónlistamenn og þú veist, þetta voru ekki bara einhverjir gæir og Guns N' Roses sem voru með tattu, sko.
1: Nei, það er bara mainstream.
2: Þetta er bara
0: manstu eftir fyrstu hátíðinni, þú veist, bara svona,
2: já.
0: Þú veist, bara breytingin, hvað voru, þú veist, hvað voru margir flúrarar, þú veist.
2: Já, ég sko, fyrsta hátíðin, þá var dóttir mín Isabella, hún fæddist í apríl, þannig að hún var nú ekki marga mánaða gömul. Ég gerði hátíðina, við skiptumst á ég og Linda, við erum með hana hangandi utan á okkur. Við gerðum þetta nýr á Gauk og Stöng og við vorum með 13 flúrara sem okkur þótti alveg ros og það aldrei verið jafn margi flúrari einu herbyggi á Íslandi og eitthvað svona skilur mig. Og þetta var mjög spennandi. Ástæðan ég gerir hátíðina, þá var ég með bara 11 og þá koma til minn kanar, eða semst bara hermenn óna velli og þeir eru svona að spjalla við mig hitt og þetta og tekst með okkur vinskapur og svona og þeir voru að koma með svona tattúblöð og ég fer svona einhverja flétt ykkur tattúblöðum og sé svona convention og sé svona einhverja myndir að þessu sem er þetta er ekki á Íslandi og ég var þá með ykkur flúr og eitthvað svona og þetta var svona, þú veist, þetta var ekki alveg, þú veist, það var ekkert að gerast í þessu.
0: Nei.
2: Þó að hérna Fjölnir heitin og þeir voru nú að standa sérlega fínt eða þeir voru svona kannski svolítið einangraðir einhvern veginn. Þannig að ég geri fyrstu hátíðina raunverulega bara eftir einhverju blaði, sko.
0: Já.
2: Og svo seinna mér fer ég á hátíðir en ég svo sem, sko, við höfum alltaf nálgast þetta svolítið bara út frá því að vera að kynna þetta við erum að taka inn það nýjasta sem er að gerast, sko. Og svo er þetta bara eins og náttúrulega, viðst, þessi hátíð er auðvitað bara ein risastór tattu stofa.
1: En er þetta ekki breyting líka sem búið að eiga sér stað, bara svo Ríkir að tala bara frá þessum 20 árum, þú hefur væntalega bara búin að fylgjast með þessu dag frá degi og Ríkir talar hérna bara að Íslendingar eru tattusjúkir, þú veist, erum við ekki að sjá þessa breytingu bara mjög greinilega, þú veist,
2: er
1: ekki að...
2: Hún er bara, viðst, Íslendingar eru, viðst, ef við byrjum að drekka orkudrykki, þá drekkum við mest orkudrykki. Þá nú vitar við einhvern í gær, þú veist, að Íslendingar sko eru bara meiri veðmál á Íslandi heldur bara einhver Belgía eða eitthvað, ég man ekki sem hvaða löndir það voru, viti hvað meira. Þannig ef við gerum eitthvað, þá gerum við það almennilega.
1: Það eru bara all in.
2: All in, þú veist.
0: Og það sama líka bara eins og með annað, því ég meina, þú veist, þú líka bara öllum þessum árum, bara síðan að hérna, fyrsta hátíðan var haldin, þú veist, tattú er líka, þú veist, það eru tísku straumar í tattúm, þú veist, tattú menning breytist, hvernig, þú veist, ég man eftir slí, ég man eftir hérna træbalnum, það var tískan.
2: Já, já, þú veist, það, en, þú sko, þá var allmis ekki mikið old school, maður sá ekki mikið Japanese, þú veist. Nei,
0: ekki mikið að litum.
2: Ekki mikið að litum, fineline var ekki til.
0: Nei. Nei.
2: Veist, portrétt og eitthvað svoleiðis black and grey sem hafði nú verið til fyrir mörgu sko, sem var bara 73 sem það kemur úr black and grey kemur úr og fangir svona mín í LA sko, því þeir höfðu bara eitt lit sko. Og hérna og þetta var ekki komið veist, en samt sem áður í dag að þú veist þó þetta fine line sem komið rosalega mikið stelpu fá sér mikið fine line og svoleið stóttar í það sem kannski ef við kannski stækkum að spurninguna veist, hvað er í gangi í dag.
0: Já.
2: Og þá bara svarið er það er bara allt í gangi,
0: allt í gangi.
2: Það er allt okay. í gangi.
0: Já.
2: Og þú veist og ég veist, þessu skríti sko að hérna, eins og neður á stofu þú varst nú að tala um móðið þína sko. Veist, við erum að fá bara fólk bara 60, 70 og komið flúr og, veist, og við erum alveg hægt að kippa okkur upp þitt
0: sko.
2: Veist, þetta er ótrúlega
1: sem var jafnvel fréttaefni bara fyrir nokkrum ári
2: sem var bara fréttaefni fyrir nokkrum ári sko. Veist, og svo þetta þú veist að mæðgu koma inn og maður hugsa með sér, jæja, hún er nú komið dóttir sína, nei, dóttirinn er að koma með mömmu sína. Veitir hvað ég er að meina? Þetta er svo skrýtt.
1: Einmitt, þetta er orðið magnað sko.
2: Þetta er alveg ótrúlega fallegt að horfa á þetta og þetta er ekki, þú veist, þetta var sko, náttúrulega í gamla, þú veist, bara centuries. Þú veist að það voru þetta sko stríðsmenn, þetta voru sjómenn, þetta voru þrælar sem voru með flúr. Veist, breska konusfjölskyldna var með flúr en það vissi bara enginn að því.
0: Já.
2: Þetta var eitthvað neginn, þetta var rosa svona veist, veist, og hérna veist, þetta er eins og að þið viti í hérna, íslenskum svona einhverjum sakamála þáttu sko, þú veist að þá er sínt sko, glæbónu sínt og það er tattuði sínt á honum og bara þetta er bara en þetta er samt veist, þetta er alveg búið að breytast, þetta er búið að kúvendast sko.
0: Eins og til dæmis bara var ekki eitthvað mann í gamla daga þú veist, þegar varst búin að fá þetta tattu og allar að fara í flugnám þá þurftir að taka af þér.
2: Nei, þú þurftir ekki að taka af þér. Flugfreyðina voru með plástra yfir þessu.
1: Það
2: voru veitingastaði sem réð ekki þjóna með
0: tattu.
2: Þetta var alls konar svona. Ég meina, þú veist, ég held þetta sé frekar orðið bara, þú veist,
0: samþykkt bara.
2: Já, ég meina, þú veist, ertu með tattu? Ok, flott, útrúlega. Þetta er orðið þessi, maður sér þetta, þú veist, flugfreyðina er, maður sér lækna með þetta, maður sér löðruglunni komið með þetta,
0: já,
2: ekki að það sé eitthvað, en þið skiljum,
0: já,
2: þannig að þú veist, þetta er búið að fara á kvolf.
0: Herðu, hátíðin helgina, hvernig, hérna, hvernig, bara þú segir okkur hans frá, hvað er, þú veist, þetta er 20 ára hátíð, þannig að hún er aðeins stærri í árið ekki.
2: Jú, sko við vorum bara svona, við vorum fyrst á Gauk og Stöng og svo fórum við á Grand Rock, svo fórum við á Tunglið, síðan hérna opnaði ég Sódóma Reykjavík sem tónlingastaði, vorum með þar í mörg ár, síðan fer ég með þetta yfir á Bar 11 og erum með það í portunum þar, 2014 gerum við X-Mass og þá sé ég gamla bíó, við erum búin að vera þar og við, þetta er svona 30 flúrarar frá, veist, við erum með frá Mexíkó og Evrópu og þú veist og Bandaríkjónum, við erum með á Brasilíu, Portugal, þú veist Írlandi, Ítalíu, þú veist þetta er, allra þjóða kvikindi sko. Þannig að svo er bara málið að koma, þú veist, það er opið fyrsta laugardag og sunnudag og hérna þá bara koma og labba inn og finna bara þann sem mann finnst vera bestur og þú veist, ef það er eitthvað spurningar þá bara spurja og það er rosa gaman að sjá bara hvað er í gangi og þú veist að því að við erum ekki að bjóða sko, við erum með svo mismunandi stíla, þú veist að einni kannski að leita svona og hinn er að leita svona og þá erum við bara með fólk í því sem þér, í það sem þér langar í sko. Þannig að við hérna bara rosa gaman og ég er alltaf spenntur.
1: En hvernig virkar þetta? Þú veist, ertu að kaupa þig inn?
2: Þú kaupir þig bara, við erum bara með, þú selur bara, við seljum bara miða við hurðina en nýri gamla bíó. Svo ferðu bara inn, svo bara kíkjur yfir og þú kannski sér þannan sem þér langar í með þetta fyrildi til dæmis eða svo leiðis þá bara bókar tíma hjá honum og ferði í flúr.
1: Simpulist that.
2: Já.
0: Bara på gamle móðu, mæti bara á staðinn, kaupið þér inn við hurðina og...
1: En svo er fólk líka bara sem er með áhuga á því að skoða þetta og þarf ekkert endilega að fá sér tattú, bara koma inn og skoða stemminguna
2: Það er rosalega mikið það að fólk er að koma þarna og svo bara kemur það á stofun okkar eftir helgi og fæ sér að fólk er svona, þú veist, fyrir, það er ykkur hérna úti sem hafa ekkert séð þetta áður þú veist, þú er að sjá þetta kannski návi að þetta sé bara venjulegt fólk sem er að gera þetta,
0: þetta bara, og þetta er rauninni bara fjölskylduhátíð
2: Þetta, já. Þetta er bara, viðst, börnin er að koma með og amma er að koma með og eitthvað svona, viðst, þetta er alveg rosalega sem þetta hefur breyst alveg svakar. Þetta er orðið allra.
0: Gekkjað, Reykjavík Tattoo Convention.
2: Nei.
0: Icelandic Tattoo Convention en í Reykjavík.
2: Í Reykjavík og Reykjavík
0: Inga Reykjavík Inga halda þetta.
2: Heitur.
0: Já, þetta var að koma. Byrjar á morgun, er ekki klukkan 2?
2: Klukkan 2
0: opnar húsið. Sko,
2: já, við opnum húsið klukkan 2 á morgun, föstudag til 10, frá 12 til 10 á laugardag og frá 12 til 6 á sunnudag.
1: Læsilegt.
0: Össur Hafþórsson, við bara segjum innilegar hamingjóskir með hátíðina í ár og til hamingju með 20 árin.
2: Takk sömuleiðis.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
7: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
9: Að eignast barn er ekki sjálfgefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

0: flokki.
1: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg fyrir góðar stundir.
2: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Markvelunaður í kar og barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bílstöða 16.

0: The Script. Og við ætlum að fara að tala núna um sko, við erum búin að fara um víðamöll í dag.
1: Já.
0: En nú ætlum við hins vegar að tala um málefni sem snertir alla.
1: Heldur betur, við snertum svona aðeins á þessu núna í morgun þegar við fórum í umræðina og við vorum aðeins að ræða bara símann og símann undir stýri og það er engin 100% saklaus í þessu máli. Ég ætla bara svona að segja það. Ég held að þessi engin að núti sem er 100% saklaus í þessum pælingum. En gesturinn okkar sem er mætt til okkar, umferra Bjarklind. Bjarklind, Björg, og Sákjöngustofunni, ertu velkominn.
2: Takk fyrir.
1: Þú kannski segir okkur betur en þetta, er þetta ekki svolítið þannig? Veist, það eru allir, svona, það er x margir sem viður kenna eitthvað, en kannski erum við að horfa á tölur sem segja til að við erum ansi duglega að fara í síman undir stýri.
2: Já, við erum bæðið svo tölur og svo líka bara sem vegfarendur og þá sjáum við og við líka inn í næsta bíl og það er bara annað hver maður í símanum.
0: Sko. Það er rosalegt að fylgjast með stundum. Sko.
2: Já, en samt eru sko, við með kannanir, svona viðhorfskannanir, það sem að fólk er að svara og 98% segja telja það hættulegt að nota síman undir stýri.
1: Já, við vitum af því, við vitum að við heim ekki verið að gera það. En við gerum þetta.
2: Já.
1: Og það er svona, athyglisvert líka, þú ferðu á skjáhætta.is, það eru svona alls konar akkurat svona pælingar, þú veist, og það er eins og 77% stíl líka telja hættulegt að stjórna tónlist í símanum undir stýri, af því að það er alveg fyndi hvernig við horfum á þetta líka öðruvísi út frá því hvað við erum að gera í símanum,
2: þú veist,
1: og það er svona hættulegt að stýra tónlistinni, en samt sem að 50% sem segjast gera það samt.
2: Einmitt, og bara sko, flestir bílar í dag eru búin að gera þetta frekar þægilegt fyrir okkur. Já. Við getum ítt á næsta lag bara í stýrinu eða í mælaborðinu, þannig að þetta er frekar einfalt. En það er þegar við erum farin sko inn í síman að kannski skiptum playlista eða skoða einhverja lagalista og farin að þú veist inn í síman, þá erum við bara, þá gleymum við okkur algjörlega.
0: Ég ætla að segja,
2: við getum bara ekki gert 21. Og við bara, þú veist, rannsóknir sína það að við erum aldrei að gera 21. Heilin er svona skipta á milli eins og taps í tölvunni.
1: Þessu er útvarpið svona gott. Þú þarft ekki að velja neitt.
2: Nákvæmlega.
1: Íttu bara play.
2: Njótt.
0: Ég er með til dæmis eina sögu bara. Það er ekki langt síðan. Þá er ég að keyra og þetta er bara kvöld og ég stoppa á rauðu ljósi og bíll við hliðan á mér. Þá er gæi semst með svona bara síma haldara bara hérna í miðinni og hann er að horfa á þátt. Það er þáttur í gangi.
2: Einmitt.
1: Akkurat.
2: Við heyrum alveg mikið að svona sögu.
0: Ég hugsaði bara, wow.
2: Já.
1: Við opnum fyrir símanum daginn með þess að líka, það var bara algjörlega ótengt, það var ég bara með eitthvað lista, það sem að fólk var akkurat hvað að vera viðurkenna að hafi gert undir stýri, sko. Og þá opnaði fyrir símanum og séu bara svona, hvað er svona furðulegt sem fólk hefur séð, bara í umferðinu, bara verið í umferðinu, þú veist. Og það er bara haugurinn af fólki sem hefur séð bara, fólk bara að vera að maskara sig, skilur.
2: Einmitt.
1: Bara að maskara sig bara á ferða meðan það er í gangi, þú veist, og eins og segir, horfandi bara á Netflix.
2: Einmitt, það bara gefur auga leið að athyglin er ekki við það sem hún á að vera, sko.
1: Þú veist, hvaða tölu kostu með líki í morgun ekki?
0: Til dæmis, hann var Gunnar Geir hjá Samgöngustofu, hann var í viðtali og hann sagði til dæmis ef þú ert að keyra sem sagt bíl á 40 km hraða og þú ert að þú fær skilaboð og þú lestu bara í einhverja 5 sekundur, 5 sekundur þá fær bílinn 56 metra áfram.
2: Einmitt. Þannig ertu samt bara að tala 40 km hraða.
0: Pældi bara hvað 56, ég horfði þetta á golfmáli, 56 metri slatti lengt, sko.
2: Nákvæmlega. Það er mjög góð leið til þess að skilja þetta betur.
1: Á 70 km hraða keirir þú tæpa 100 metra blindandi á meðan og skrifa skilaboð í 5 sekundur.
2: Emmett. Og 80 erum við held ég að tala fótboltavöll, sko.
1: Já.
2: Bara þannig að við heldum áfram að tengja þetta á íþróttirnar.
0: En sko, hvernig er hægt að breyta kurfunni að þetta hætti? Þarf að hækka sektirnar mun meira? Hvað þarf að gera?
2: Sektin var hækkuð alveg mjög mikið fyrir nokkrum árum síðan. Og með að við hvað við erum að gera þetta mikið þá til ég persónulega að hún mætti alveg vera hærri, sko. En það sem við getum náttúrulega gert er bara að

0: leið sem að stilla á driving mode eða driving focus og það sem stilling í bara flestum nýjum símum, saman hvort það Android eða Apple stýrikerfi í því og þá getur sem stillt bara einu sinna á þetta driving mode og þá eins og ég með það stillt, þú getur alveg stjórnað í svolítið hvernig þú stillir þetta, en eins og ég með það stillt í mínu síma, þá ef Bluetooth í símanum tengist við Bluetooth í bílum
1: það fer bara driving mode.
0: Já, sniðut. Bara sjálfkrafa, þá þarf ég ekki að muna eftir því að setja á silent.
1: Já, það mjög sniðut.
0: Þannig ég ekkit frá bara að muna eitthvað í hvert skipti skiluru, en þarna bara fæ ég engar tilkynningar í síman þegar það kviknar á driving mode og þá ég ekki að fá þessa freistingu.
1: Nei.
0: Að þetta svo mikið fíknihegðun, við erum svo ótrúlega háð símanum og bara lífið svo miklu meira spennandi inn í símanum heldur en í hægri umferð eitthvað. Þannig að leið og að kemur eitthvað ding þá er náttúrulega ótrúlega freistandi að fara að kíkja í símann sko.
1: Svakali fíkniðan, sko, ángrís bara leið og að dettur inn. En er einhver árangur, þú veist, ef við förum aðeins á jákvæðan og þar, Bjarklind, þú veist, erum við ekki alveg að taka þetta einhver staðarinn, skilur, erum við ekki með einhvað svona, einhverja jákvæðar tölur á síðust árum?
0: Sko, það var bara í rauninni þetta drop sem við sáum í kjölfæra og herfæran okkar en við erum svolítið leið þegar það var það engu í fyrra þannig að veist, þetta var greinilega ekki lengi en ég held að það sé líka bæði, þú veist, við erum að fá nýtt fólk sem er að fá bílpróf sem er náttúrulega bara alið upp með síman límdan við hendina en svo er það líka bara að við erum fljótt að gleyma og sérstaklega við erum að tala um eitthvað svona fíkni hegðun eins og síman, eitthvað sem að toga svona sterkt í okkur sko.
1: Ég held að það sé líka bara ótrúlega sniðut fyrir alla sem að er að hlusta farin á skjávatta.is og lesa þessu mitt og lesa þessar, þessar svona tölfræðilegu staðreindir. Það eru nefnilega svolítið sláandi heila að lesa þetta bara sko.
0: Bara eins og þú veist, það er 23 svo svona líklegri til þess að lenda í slysi ef þú verðst í símanum.
2: Já, 23 svo sinnum, pældi hvað er mikið.
0: Já, ekki 23%, 23 svo sinnum líklegri til þess að lenda í slysi, bílslysi.
1: Já, Bjarklind, við segjum fólki að fara aðinn. Skjáhætta.is, ekki?
0: Jú.
1: Einavitið, fara yfir þetta, skoða þetta,
2: hugsa sem gang.
1: Hugsa sem gang, nú bara tökum þetta aftur föstum tökum.
0: Nákvæmlega, breytum þessu fyrir alvöru.
1: Það er bara þannig. Breytum þessu fyrir alvöru. Bjarklind, takk fyrir komna.
0: Takk hérlega fyrir.

0: eitt í topp tónlist.
1: Það er bara þannig, við erum að já, tími flýgur, hún er að vera hálf tíu klukkan. Þú ert að negliði banana.
2: Það er nauðsynlegt.
1: Já, smá orka.
2: Smá orka aðeins að næra sig og við ætlum að halda áfram. Það er búið að vera mikill gestigangur hjá okkur í dag. Og við erum fá annan góðan gest til okkar. Reyndir Ariel Pétursson og hann er formaður Sjómannadagsráðs. Vertu hjartanlega velkominn.
3: Já, kæra þakki fyrir það.
2: Það er stór dagur á sunnudaginn.
3: Heldur betur, sjómannadagurinn er núna á sunnudaginn kemur.
2: Já.
3: Og það verður mikið dýrðir. Og það sem að er svona skemmtilegasta við sjómannadaginn er að þetta er fyrst og fremst bara fjölskyldu hátíð. Það sem að fólk fjölskyldu geta komið út á granda og kynst sjávarútvegi, kynst sjómennsku með svona lifandi hætti sem að maður kannski ekki alveg beinlýs í beinni tengingu við dagstaglega.
2: Nei, þetta er búið að vera rosa stórt og mikið hjá okkur síðustu árin og núna er ég svona aðeins að renni við dagskrána. Þetta er eitthvað bara fyrir alla. Út allt, þú eru svakalega stórt og flott.
3: Já, við þurfum náttúrulega sko að hugsa út í markafleti að ná til ólíkra aldurshópa að hérna, maður þekkir það sjálfu sem foreldri, maður vill þegar maður mætir á eitthvað svona, maður vill gjarnan taka þátt í einhver, hafa líka svolítið áþreiflegt, það sé ekki bara atriðis og horfir á heldur líka eitthvað svona tekur þátt í. Eitt sem að hefur verið mjög vinsælt og er reynda búin að vera örugglega í meir en 10 ár, það, við kallum það bryggjusbrelli, það er sem sagt svona eins og smíðavellir fyrir krakka, það sem að krakkar geta smíðað báta og skip og eitthvað svona og eins og furðufiskasýningi líka, það sem með yfir 100-200 mismunandi fiskum, það sem að krakka geta líka handleikið fiskin og fengið svolta slorlikt á hendunum og svona, þú veist, þetta er öðruvísi hátíð heldur en svona dæmigerð bæjarháttíð.
2: Einmitt, já, þetta er líka bara þannig þessu, hérna, við vorum að ræði morgun, það er alltaf þannig að maður er alltaf að leita einhverju til að gera með krakkana sko. Þannig ertu komin bara með sunnudaginn kofveraðan.
3: Hann er alveg kofveraður og hann byrjar svolítið snemma í ár. Við höfum verið að opna hátíðasvæði klukkan 11 og svo byrjar svona formuleg dagskrá upp á sviði klukkan 1 en við erum að byrja sérst hátíðin í ár klukkan 10 vegna þess að tryggingamiðstöðin eða TM hefur verið með fjölskylduhlaup núna í einhver ár og vildi sérst að fá að flýtja sitt fjölskylduhlaup yfir á sjómannadagina, þannig að þetta verður svona fjölskyldu sjómannadagshlaup TM klukkan 10 og þá geta þeir sem að það er fjölskyldu sem að eru spenntar í að reyma á sér hlaupaskóna og taka þannig að stuttan hérna, skemmtiskokk kring grandasvæðið mætt klukkan 10 og svo byrjar þetta bara fullum krafti klukkan 11.
2: Þetta er ekki bara skemmtiskokk, þú fær íþróttaálfun og svolítið styrðu með þér sko.
3: Já, það er íþróttaálfun og svolítið styrða og svo er náttúrulega stóra sviðinu, þar erum við að tala svolítið dýrði sko. Við erum búin að fá hérna krakkan úr Versló sem eru búin að vera með Barbie hérna söngleiki núna í vetur. Alveg sko snildar krakkar. Þeir eru að koma og hérna sína atriði þar. Svo að vera BMX bræður með sína listi sínar. Það ótrúlegt hvað það trekkir eða bara hvert sem þeir
2: fara. Þeir eru bara rosalegir.
1: Þetta er líka bara sjó.
3: Já. Þetta er svaka sjó og ég ber líka alveg sturla virðingu fyrir því að þessi strákar eru sko, þeir eru ekki yngri heldur við.
2: Þeir eru bara betri og saman í Vestló sko. Þú veist, þetta er rosalegt. Þeir eru bara
3: betri og betri með hverju árin.
1: Þetta er rosaleg dagskrá.
3: Já. Hún er það og svo er hérna uppáldi mitt úr Garðabænum, hún Sigga Ósk, hún ætlar að koma að syngja, það er þessi smá frí frá hérna Miss Universe eða hvað sem hún er.
2: Já.
3: Og svo er náttúrulega svaka kompakt sem við þekkið, það er Kristmundur Axel, hann ætlar að stíga þarna á stokk
2: og syngja. Herðu, svo sé ég, þú veist, þetta er bara fáralegt, ég veit ekki alveg hvernig ég ætla að gera þetta því að við erum með Bjössa Brunabangsa annar líka.
3: Já, Bjössi Brunabangsa. Bjössi Brunabangsi, við verðum víst að kalla hann Björnis. Það var eitthvað svona líka lissu frá Svíþjóð. En hann verður þarna og Sólon líka svona fyrir yngstu aldurshópana.
2: Bestu lög barnana og það er bara heill hellingur að réla, þetta er svakalegt.
3: Já, þetta er svakalegt og svo er náttúrulega líka sko líkilatriði þessu og hefur alltaf verið fókus á sjómannadaginn að sko fjölskyldur eiga ekki að þurfa að taka með sér þykkt seðlaveski út á hátíðina. Brim sem að heldur skiplegur og fjármagna hátíðina á sjómannadagsráði og hérna Faxaflóhöfnum, Brim býður sem sagt upp öllum hátíðagestum upp á fiskisúpu og opna líka sko dyrnar í hérna opna landganginn upp í togara þar sem að fólk getur farið borð og sem sagt með fjölskyldunum og skoða hvernig lífið er borð í togara, nútíma togara sko. Og fengið sér fiskisúpu að fara allir satti frá hátíðinni sko.
2: Þetta er valkvíði bara.
3: Nei, þú bara mætir og fólk sem er að hlusta, það bara mætir út á granda og í staðin fyrir að sko, þú sért að fá hausverkaði að skoða dagskrána hjá okkur inn á sjómannadagurinn.is sem er þetta frábærsíða, hún er frekar einföld. Þá bara mætir út á hátíðina, klukkan 10 tekur þátt í hlaupinu og svo ertu bara allan daginn, bara parkeraðarinn, það er fínt veður og er engin vindur, þannig að bara komið og njótið.
2: Hvað er gugga búin að vera að gera með ykkur, okkar besta gugga í gummibát, hún er búin að vera aðeins eitthvað aðstofa okkur
3: í
2: þessu.
3: Já, ég dyrka guggu í gummibát. Þetta byrjaði þannig að hérna, fyrir fjórum, fimm ára síðan, þegar ég hérna, settist í þetta embætti, þá fekk ég hérna, langa mig aðeins leysa að hérna, taka svona öðru sér tvist á að kynna daginn. Já. Fekk æðistrákana til þess á sínum tíma. Fekk hann að Patrik Binna og Bassa til að prófa að flaka fisk og svona og gerði það á einhverjum YouTube-auðlýsingum og virtist virka og það bara allan að skila sér í mörgum hátíðagestum og svo núna í vor þá fekk ég þessa flugu í hausinn að hérna fá hana guggu í gummibát sem er með mjög viðeigandi viðurnefni til þess að kynna hátíðina og er líka bara rosalega helst eftir einstaklingu sem að er að gera góða hluti og hérna svo bættist við þarna frábær hugmynd hjá strák sem að er hérna byrjar, ungu stráku sem er byrjar að vinna hjá Brimi sem heitir Axel að hérna þegar ég pitsaði þessu sem sagt, fáum guggum til þessu okkur já, gugga, heyrðu gugga, gellukeppni fáum guggu til þess að koma og vera með gellukeppni hérna upp í Brimi og gellukeppni, það sem átt er við sem sagt, það er að taka þess að þorskhausa og skera af þeim gellurna sem að er í raun og eru svona undirhakkan á þorskinum og ég og gugga fórum sem sagt við tvö, við vorum eitthvað veltaði fyrir okkur að fá hérna LSX dífurnar eða eitthvað svona í þessa gellukeppni en svo varð úr að bara gugga og ég fórum í þessa gellukeppni að keppa kort inn í gellukeppna, þú veist augljóslega veit fólk að af tveimur þá vinnur gugg alltaf mig í svona venjulegri gellukeppni, ég er bara að vera að gella en hérna
2: þú bakkar henni saman í henni
3: ég er bara algjörlega að bakka hana í gellukeppni alltaf sérst að skera eins marga gellur og gátum á einni mínútu og ég en gugga stóð sem vel með að hún var að halda hnýf í fyrsta skipti
2: Er þið sjómannadagurinn punktur is, allar helstu upplýsingar eru þar, ég ætla að óska ykkur til hamingju með þetta og segja takk fyrir að vera með svona frábæra dagskrá fyrir okkur sem að kom hana og fáum að njóta
3: Er bara frábært, takk fyrir að bjóða mér einhvern hlakka til þess að sjá sem flesta út á grandanum að fagna sjómannadeginum
2: Ariel Pétursson, formaður sjómannadagsráðs, takk fyrir komuna

0: Já, já, já, já. Herðu, vá, tími flýgum þér.
1: Einmitt, þetta er búið að vera gestur.
0: Svakalegur. Svakalegur þáttir.
1: Búið að vera stemming.
0: Heldur betur.
1: Herðu, við golfum aðeins í gær.
0: Mm-hmm.
1: Og við lofuðum hlustundum að við myndum koma með tölur tilbaka.
0: Mm-hmm.
1: Þú náðir að standa við þitt markmið.
0: Já, ég ætla að vera undir 80.
1: Þú ætlar að vera undir 80 og fórst á 75.
0: Já, hann ætla par 70 öllur.
1: En þetta var rosalega seinni nýju hjá Rika.
0: Já, það var svona smá, það var svona skrautlegt fyrir nýju.
1: Já.
0: En
1: varst á pari?
0: Nei, ég var einu yfir á seinni nýju.
1: Já.
0: Það er bara helviti gott.
1: Ég hækkaði í fórgjöf.
0: Já, ég er að bíða eftir að mína tölur kom inn. Ég var á 36 punktum.
1: Já.
0: Sem er svona eiginlega bara forgjöfin, en með hvernig nýja formati er þá sjáum þetta bara núna. Þetta er nú að geta að sé þetta bara.
1: Já.
0: Getur vel verið að hafi lækkað það sko.
1: Já.
0: En allavega brautarholtið, þú veist, þeir sem eru að golfa og eru svona að byrja, eru svona margir sem eru að byrja í golfi.
1: Já.
0: Þú veist, að fara brautarholtið í geggjöðu veðri, það er bara, þú veist, þetta er bara málverk.
1: Þetta er náttúrulega ótrúlega fallegu völlur, en nota bene, þeir sem eru að byrja í gólfi, þetta er erfiður völlur.
0: Þetta er nefnilega erfiður völlur.
1: Og hérna, já, hann tekur alveg sko, þannig að þú ert bara að vera reddi undir það, en hann er fallegur á meðan og fara bara með þetta mindset inn í brauturhaldið, þú ætla bara að hafa gaman. Og ekki vera að svekja sig á hlutunum.
0: Nei.
1: Bara skemmtilegt sko.
0: Þetta er bara, þú veist þú líka, þeir eru búin að byggja við skálin, þetta er bara ógæsla flott hjá þeim hana.
1: Þeir eru geggjaður skáli.
0: Já.
1: En ég fór á mínum 104 högum.
0: Já, já.
1: Ha.
0: Já, já, ég meina, þú veist þú segir.
1: Fekk 29 punkta.
0: Við þurfum bása sesjón, ég get bara aðeins, ég get fixað þig.
1: Já, dræfirum að dottinn inn hjá mér, hann var búin að vera góður og var dottinn aðeins inn.
0: Mm-hmm.
1: En ég er ekki, ég er í játnavesinni.
0: Já, smá.
1: Ég er í smá játnavesinni, sko. En ég næði þrjú pör, ég meina, ég tel það alveg bara fínt, sko.
0: Já, það er bara nákvæmlega þannig.
1: Horfir á þetta þannig, en allt og mikið af hólum hana sem að ég átti þrjár í röð, það var heldig erfitt.
0: Mm-hmm.
1: Að byrja hana bara, þú veist, þriðja, fjórða og fymta hóla bara, þú veist, er ég í hafinu, punktalaus.
0: Mm-hmm.
1: Það var erfitt, sko.
0: Það var erfitt.
1: En maður náði svo strik.
0: Já, já, já, já, já. Það er bara gaman aðeins. Það er bara létt og gott spjall, við förum að kveðja hér þetta smástund. Og svo segjum við þetta í loka kynningu. Það er rosalega þáttur á morgunu þetta.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Scary Movie, komin í bíó.
2: He stabbed her! My pronouns are they, them. He stabbed them!

0: ekki. Að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Kristall. Það sést.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Bóli áfengislaus og Netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

0: 10. Herri, já, það er 50 dagur, Lillefredag, sjómanahelgin framundan. Það er að sjálfsögðu hérna Icelandic Tattoo Convention. Það er alltaf að gerast helgina.
1: Já, þetta verður bara góð helgi. Þarf ekki að hafa ágjur því að maður veit ekki hvað maður alltaf að gera með krakkana og svona, þannig að þetta verður bara næs. Við komum ekki betur inn á það líka á morgun.
0: Já.
1: En á morgun í þættinum erum við að horfa fram á uppgjör vikunar og það fáum við tvo góða aðeila til að fara yfir svona helsta sem átti sér stað og svo erum við með, við erum með sko, svona HM pælingu. Það er svona nýr íslensku leikur, svona sem eftir að tippa á þetta, gera deildir svona með vinahópum, vinnustöðum, fjölskyldum, jafnvel bara aðeins að búa til stemmingu yfir heimsmeistaramótinu sem er náttúrulega að fara á stað. Svo ætlum við verðum með Maríu Agnesa líka sem er tónlistakona sem er að gefa út og það verður hitt hellingur hjá okkur í brennslunni á morgun. Sko, þú ert eitthvað aðeins drenaður eftir þáttinn í dag því að langa bara heim í lögn.
0: Já.
1: Er það ekki bara kósi?
0: Jú, ég er að hugsa um að gera það, bara dorma í hálftíma. Þó sé ekki nema bara hálftími, sko.
1: Ég tek alltaf bara hálftíma 40 mínútur.
0: Já, bara leggjast aðeins fyrir.
1: Já.
0: Bara ef að litl er að fara að sofa, bara dorma aðeins með henni.
1: Kósi maður.
0: Já.
1: Já.
0: Með eina pínu litla.
1: Það er bara nauðsynlegt eins og þú segir, sko. Þú sopnaði seint í gær.
0: Já.
1: En þú vorst að segja mér, ég vissi þetta ekki. Að Steinþór Hróar, Steindi Junior.
0: Já.
1: Sefur hann bara 3 tíma á nóttunni?
0: Já, já, ég meina þetta er búið að koma fram núna í blöð og úst, náttúrulega það er enginn sem pælir meir í svefni heldur en gilsarinn.
1: Nei.
0: Og Egill er bara eiginlega svona pínlítið í sjokki.
1: Já.
0: Hvað gæðin sefur lítið, sko? Það er bara eins og hann sé bara, úst, hann gangi bara okkur öðru heldur en eins og við annað mannfólk, sko. Það er bara eins og þurr ekki svefn.
1: Og ég fatti þetta ekki alveg, hvað er hann að gera? Akkur er hann ekki að sofa?
0: Það er bara frábær spurning, hann bara oft eitthvað að snáðast bara, taka eitthvað gaming og hann fyrir oft í pottin bara eftir miðnætti bara og eitthvað bara með sjálfum sér og svo er hann bara vaknaði að sjö, sko.
1: Til að fara með krakkana í...
0: Já, já, bara fjölskylda, fjölskyldumaður.
1: Já, hann er ekki að dæma hann allan út frá því að hann sé ekki að gera það.
0: Nei, hann er stindi. En bara ég geti aldrei fungera svona, sko. Ekki Nei. Fræðilegur, sko.
1: Nei.
0: Ekki kannski, þú veist, ég geti kannski 2-3 daga, sko. En ekki week in, week out, sko.
1: Hann glimti þeirri hugmynd. Hann lítur nú að sofa eins og inn á milli.
0: Hún vinnur ekki upp tapaðan svefnsamt.
1: Nei, það er að segja sérfræðingarnir, sko.
0: Já, þú veist, þú veist búin að sofa 4-5 tíma alla vikun og alltaf svo sofa út bæði lögðu á sunnudag, sko.
1: Gerir
0: ekkit fyrir þig, sko. Það er bara nákvæmlega þannig, sko.
1: En hvað þýðir þetta fyrir hann, skilur? Þú veist, ég meina að það er örugglega einhver að nútið ykkur sérfræðingur sem að getur verið að hlusta á þetta og hugsa bara að hann bara í hættu, sko. Þú veist, að því þetta er bara, það er til að segja allir. Þetta er bara, þú veist, þetta, Dr. Victor tala stólinn, sko. Svefnu partur á stólum. En menn segja, sko, þú þyrftir að velja eitthvað eitt bara upp á hilsuna þinn að gera. Þú þurftir að velja, skilur, líkasvætt, borðaholt, þetta dæmi, hreyfa þig.
0: Ég myndi alltaf velja svefn,
1: Það setaði flest allir bara svefnin í fyrsta sæti.
0: Við vita. Ef manneskjan allir að funga, ef þú allir að gera það gott bara, þú veist, í ræktinni, reyfingu, ef þú allir að borða holt og vera þannig, þá þarftu, þú veist, ef ég er búin að svo hræðilega,
1: þá leitar í nammið maður.
0: Að sjálfsögðu.
1: Já.
0: Þetta helst allt í hendur. Þannig, helst bara í hendur.
1: Já.
0: Hvað allir að gera í dag?
1: Herri, það er bara lítið sem ekkert plan. Það er bara aðeins að vinna og ég þarf að undirbúa. Ég er að vislustýra brúkup á hérna lögadaginn og laka mikið til.
0: Það verður gaman.
1: Það verður gaman, þannig ég er bara svona smá undirbúnisvinnu fyrir það líka og bara hittu þetta, ég veit það ekki. En þú?
0: Sama, ekkert planað. Kannski fer ég aðeins í oddin og eftir og slæ nokkra bolta.
1: Já.
0: Aðeins svona að finna dræfir minn aðeins.
1: Já. Ná er einu góði ergidræfir.
0: Já, ég þarf aðeins að hérna, en það er það fínstillan.
1: Já.
0: Það er best að gera það á reynsinu.
1: Já, já.
0: Stundum þarf ekki að fara að spila átíðan. Stundum er bara gott að taka 40 mínútur.
1: Já.
0: Slá nokkra bolta.
1: Já.
0: Bara létt æfing.
1: Ég þyrfti eiginlega að ná því fyrir næsta miðvikudag. Aðeins að koma játnum í gang.
0: Já.
1: Og hérna þá ætti ég nú að vera bara að geta að spila undir mínum 100 ökum.
0: Algjörlega.
1: Já, já.
0: Algjörlega.
1: Herði, við þökkum fyrir okkur dag, við hlökkum til að vera með ykkur aftur. Eitur ferskir félagarnir á föstu degi eins og alltaf. Það varum við í góðan gíl. Þangað til þá njótiði lífsins, hafið það bara yndislegt.
0: Já.
1: Og munið eitt og alltaf muna að ganga á Drottinsvegum.

0: samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
3: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg fyrir góðar stundir.
4: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
7: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu ekki. X-Bang.
1: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnað og skóm sport24.is
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti Optical Studio Kringlunni
9: Inni ævintýri
10: It's oh so quiet
9: Kringlukastið byrjar í dag Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti 4-8. Júní. Kringlan af öllu hjarta.

Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag, fimmtudagurinn 4. júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, byrjum á uppdeiti sem að, já, ég var búin að lofa uppdeiti af því hvernig hefði gengið út að hlaupa í gær. Herðu, ég fór til að græja með hlaupaskó og ég skellti mér í göngugreiningu í leiðinni og ég þarf bara innlegg. Þannig að ég fór ekki út að hlaupa í gær, ég að bíða eftir innleggunum mínum en ég mun komið update hvernig að hlaupa með innlegg leiðu ég fer. Þannig að það smá töf á updateinu en það maður fer ekkert að fokk í því þegar maður þarf að fá innlegg. 30 ára með innlegg, ég veit ekki alveg hvað mér finnst það en hérna, þetta bara staðan og hérna, byrju hvað sagði hann eftir? Ég með svo háa rist og ég labba þá eitthvað pínuskægt og þess vegna þarf ég innlegg til að svona jafna út háristina og fótinn en ég ekki sérfarangur þannig að ég ætla ekki að fara að fakta eitthvað en þetta bara staðan og það allt í góðu, það bara kúl að vera með innlegg eða mér finnst það allan Herði, en fimmtudagar hjá okkur við ætlum að henda okkur í nostalgíuna við ætlum að vera í throwback tónlist í bland við nýja sjálfsögð og svo ætlum við bara Ég erum ekki bara að fara að keira okkur vel inn í svona fimmtudags helgar stemninguna, fimmtudagar svona þekktir sem litlu föstudagar líka. Og ég held að sé bara ekki eftir neinu að bíða, við ætlum bara að byrja hennan þátt. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, Kristmundur, Axel og Bubbi með Komin heim, The Calling með Wherever You Will Go. En við ætlum að byrja á einu gömlu og góðu, Lady Gaga, þetta lagið hennar Love Game hér á FM 957.

Þetta eru Kristmundur Axel og Bubbi með Komin heim hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist og næsta dagskrá hjá okkur, Sabrina Carpenter.

Þetta eru Bríett Arró og Aron Khan með Feimin hér á 957. Herri, ég held ég eftir neinu að bíða, við ætlum að kíkja á ammælisbarnið þennan fimmtudaginn. Fimmtudagurinn 4. júní og þetta er rosalegi dagur. Við erum að tala það að rapparinn Central C á daginn í dag. Leikonan Angelina Jolie og býti ég honum búin að sjá eitthvað meira hérna. Býði nú hæg Russell Brand og... Já, ok, ég mér fannst samt þessi ég hefði lesið fleiri alveg svona hjútsnöfn, en ok, það allan að þessi þrjú sem að eiga daginn í dag. Ef að þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og fagnir svo vel í kvöld. Ég minni á að maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt og er eitthvað skemmtilega en að ég ammæli á fimmtudeg. Þú ert komið með alveg bara heila ammælis helgi og getur jafnvel teikta bara fram á næsta fimmtudag ef þið langar. Herðu framöndan í tónlistinni hjá okkur, eitt gamalt gott með Sjöru og Justin Timberlake. Það Somber, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Joe.

0: Ciara og Justin Timberlake, Love Sex Magic hér á 5957. Herðu klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, ég held að það styttist í fyrstu nostalgíu dagsins en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Kristall, það sést.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Tróðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar og blómavals.
10: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann. Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.

0: sjáumst á Okki.
1: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.

Conan Gray með vodka cranberry hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins og það voru tappaleikirnir sem að kók var alltaf með hérna fyrir einhverjum þó nokkuð mörgum árum síðan. En þetta virkar sem þannig að þú keiftið kókflöskum og inn í tappanum var búið að prenta eitthvað svona. Þú veist, annarkvort einhver texti eða myndi eða eitthvað. Og stundum sko gáðu tapparnir strax vinning og gastu bara unni fría kók, glas, bóli eða eitthvað svona litla vinninga. Og svo segir tjátt hérna, sko, aðrir inni heldur jafnvel kóða eða skilabóð sem tengdi stærri vinningum eins og ferðalegum raftækjum eða jafnvel bílum. Og svo var líka þannig að þú gast safna ákveðnum fjölda af töppum, bara 10-20, fóst með tappana á afhendingastað og þá fjekkstu, úst, vörur eins og glös, bóli, hangklæði, geisladiska, íþróttavöru eða eitthvað svona kynningavöru. Þetta var svo góði tími, það var svo gaman að safna og maður var svona alltaf að labba á milli einhvern veginn allra í fjölskyldun að byggja tappana. Oh, good times. Veit ekki til þess að þetta hefur verið gert í þó nokkuð mörg ár, en hérna, ef þú ert að vinna hjá kók og ert að hlusta, þá má endilega koma tappa leikinn aftur. Þetta er alveg svona childhood core memory hjá mér allavega. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Alex Warren. Það eru Black Eyed Peas með eitt gamalt gott, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta eru Party Next Door og Drake með

Þetta er Alex Warren með Fever Dream hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram í stemningunni framöndan hjá okkur eitt alvöru throwback með Queen Rihönnu. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru bræðirnir í Vibe með Róa.

er Rihanna með Diamonds hér á 5957. Lag sem að koma út árið 2012 og skaust beinustu leið í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum og toppaði lista bara í yfir 20 löndum og svona, mætti segja að væri svona eitt af hennar stærstu svona signature lögum. En lagið skrifa af Sia, Benny Blanco og Stargate sem eru tónlistarframleiðendur og sagan segir að Sia hafi skrifa lagið á 10-15 mínútum. Það náttúrulega ruglað og náttúrulega bara ennþá bengar öllum þessum árum setna. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Post Malone og Young Thug. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta Bubbi Morton.

0: Malone og Young Thug með Goodbyes hér á FM 957. Klukkan orðin 11 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, erum við að fara bara í aðra nostalgíu dagsins? Ég held það. Ég alveg með helling á blaði þennan 5. daginn, þannig að við skulum bara henda okkur yfir í örsnögg skilaboð. Fara svo í nokkur góð lög og svo við komum að annari nostalgíu dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Reykjavík Ingo Tuporg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu þeir flúr
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu American Bar, Austurstræti

0: íslenskar aðstæður.
1: Scary Movie, komin í bíó.
2: He stands her! My pronouns are they, them. He stands them!
3: Bóli áfengislaus og netto kynna. 06 06 26 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélthindar.is.
0: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.

Ísleifur og Elín Hall hugsa alltaf mikið þig hér á 5957. Herri, við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins og ég ætla ekki að segja að ég mun eitthvað sérstaklega eftir þessu en það eru klink tilboð á McDonalds. Ástæðan fyrir því ég man ekki mikið eftir þessu er að því ég var innfallega bara ekki mikið að borga fyrir McDonalds. Þetta er árið 2006. Þá er ég nú bara svolítið að láta að borga fyrir mig af foreldrum. En við erum að tala það að það var salsa kjúklingaborgar á 350 krónur og ostborgari, bara þessi klassíski McDonalds ostborgari á 200 kall. Þetta er tilboð, það er bara svolítið þannig. Sturlaði einhvern veginn að sjá gömul tilboð þetta. Já, þetta fengir ekki mikið fyrir 200 kallin í dag. Herði, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Miley Cyrus, Bruno Mars, en við ætlum að byrja á einu allra heitasta laginu í dag. Tame Impala og Jenny með Dracula Remix.

Miley Cyrus með Younger You glænýtt frá henni lag sem var gert í tilefna af 20 ára svona anniversary hjá Hannah Montana Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur herra Hnetismyr og Birgitta Haugdal með þjóðhátíða lagið í ár En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér Þetta eru Joel Curry og Tom Grennan

Þetta sjálfsögðu þjóðatjálagið árið 2026 mín alveg föst í nostalgíunni í dag. Herði, það miðasala í fullum gangi inn á dalurinn.is og það ekki nema 57 dagar í þessa veislu. Græja þér miða strax í dag eða í kvöld af því að við ætlum að hittast í dalnum í ár.

0: Sara Larsson með Stateside hér á FM 957. Það klukkan orðin 11:30 og vel rúmlega það hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu framöndan í tónlistinni hjá okkur, við erum að tala Sabrínu Carpenter. Banger með Britney Spears, það Toxic. En við ætlum að byrja fyrst á Ágústu og Unu Torfa með lagið sitt inn í síðustu nóttina. En áðurum við förum í þess að tónlistar veistlu að þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blöð. Alla föstu daga á FM 957.
3: Þetta gerir
4: konan eða þiggjandinn.
3: Já, stendur,
5: hvað heitir stellingin?
3: Að stendur einnig svega Cowgirl.
4: Já, segir það ekki.
3: Cowgirl eða bara Cowgirl?
5: Nei, bara venjuleg Cowgirl.
3: Já, venjuleg. Númer fjögur.
5: Þannig að Cowgirl eða þriðja vinsalast stellingin.
3: Já, númer fjögur.
4: En eða gæjón að ekki Cowboy þá
3: það?
4: Jó, þiggjandinn, hver sem
3: þá var það Cowboy, það lítur að vera.
1: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
6: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfur sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
8: Risa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
9: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
10: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
11: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
12: We turning it up.
13: Topp tónlistarstöði.
1: Þetta er FM 957.

Sabrina Carpenter með Manchild hér á F957. Herði, leik- og söngkonan Jennifer Lopez segist ekki vera komið nýjan kærasta. Förum betri við þetta hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Calvin Harris og Dua Lipa. Flow ræta, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Ray með Where's My Husband.

þetta er One Kiss hér á 5957. Herri leik og söngkonan Jennifer Lopez segist ekki vera að koma með nýjan kærasta og nánar tiltekið segist ekki vera að deyta leikaran Brett Goldstein. En þau eru að leika saman í nýrri bíómynd sem heitir Office Romance. En hún var spurð út í þetta í þættinum Today á dögunum og hún svaraði því það aldrei þannig að ég sjáist með einhverjum eða vinni með einhverjum á þess að fólk fara að halda við séum að hittast. Og Brett Goldstein bætti við, ég held að ef maður standi bara of nálægt henni þá fara sögusagnirnar af stað. Þannig að já, Jennifer Lopez, hún víst bara mikið að lenda í þessu að hún megi ekki eiga kallkynsvinni á þess að fólk halda að þið sé að hittast. Ég veit ekki, er þetta eitthvað sem gerist bara hjá leikurum eftir X aldur eða er þetta kannski alltaf bara svona þegar tveir leikarar sjást saman eða ná vel saman í bíómynd? Veit ekki hvernig það virkar, heyrðu framöndan í tónlistinni hjá okkur. Tate McRae, Kehlani, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Flóni

0: skríti í hér af 9.5.7 Herðu, við erum hálfnir saman þennan 50 daginn Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herðu, og talandi Vörð, ertu ekki örgla búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Verði? Málið nefnilega bara, við vitum ekki hvort eða þá hvenær við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki Og ekki nóg með það að þú sért með sjúkdómatryggingu heldur ertu líka með meðgöngu og foreldravernd innifalið í sjúkdómatryggingunni og frjósemisvernd Nú basically með 3-in-1 tryggingu Og ég, ef það ekki hægt að girl með það, þá veit ég ekki hvað, þú veist Borga fyrir eina tryggingu og færði tvær fríar með Skelltur inn á vörður.is tryggðu þér sjúkdómatryggingu strax í dag
1: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við Slipp

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAFT

0: Eða ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
1: Scary Movie, komin í bíó.
2: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
3: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú
5: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar Örugar og traustar vélar Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646 Armar
6: Beint úr íslenskri náttúru Ferskleiki í hverjum sopa Nýtt sótavatn frá Icelandic

0: sumar. Sjáumst á Okki.
1: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
2: Að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
4: Vilt þú verða háeringur? Sættu grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
7: Bóli áfengislaus og Netto kynna. 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
8: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
9: Komdu á IKEA-festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.

eitt glænýtt með Purple Disco Machine og Ástísi. En við ætlum að byrja fyrst á einum af mínum allra uppáhalds. Þetta eitt throwback frá honum. Þetta The Weeknd með Can't Feel My Face.

0: í spilin, þetta Purple Disco Machine og Ástís með Beat of Your Heart hér á FM 957. Herðu klukkan að detta í hálf eitt hjá okkur þennan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og verð áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu framöndan í tónlistinni hjá okkur Justin Bieber, Akon og Snoop Dogg með eitt gamalt gott. Queen og Olivia Dean, en við ætlum að fara fyrst yfir í örsnögg skilaboð áður en við höldum áfram í þessari tónlistar veistlu.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar ég þræði þetta fyrir mig
2: Ég ætla að segja 50, þú veist
3: 50, þú veist heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50, þú veist
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok ef
2: ég
3: ætla
2: alveg að segja 5, þú veist
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara að finna þú spyr
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport
4: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna Komdu í ferðamálafræði í háskólanum á Hólum Og vertu það sem þú elskar Umsóknarfrestur til 5. júni
5: Kvöld á Okki Reykjavík á föstudag og frýttin í bóði Víking Léttul. Jannik og Dreipin, Húpa Búpa, Issi og Joey Christ á samt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á Okki.

0: íslenskar aðstæður.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: It's oh so quiet.
3: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti 4-8. Júní. Kringlan. Inni ævintýri.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
7: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

Þetta er Justin Bieber með Daisies hér á FM 957. Herðu, bókmyndahátíðin Iceland Noir, þetta ekki alveg hvernig þið búið fram, skrifa N-O-E-R, verður haldin í nóvember og dagskráin farin að taka á sig mynd, en það sem að mér finnst svolítið áhugavert að breski rapparinn Tiny Tempa verður á meðal gesta og ætlar hann að fara yfir lífshlaup sitt og feril á hátíðinni. En Tiny Tempa breskur rappari og hefur átt flest topplög úti í Bretlandi. Hann að koma hans til Íslands munu í væntanlega vekja mikla athygli. En það Ragnar Jónasson rithöfundur sem að skipulegur hátíðina ásamt þessu Sigurðardóttur. Og Ragnar segir þetta svolítið út fyrir kassan hjá okkur og fyrir hann líka. En hann gaf út bók í Bretlandi fyrir nokkrum árum ævi sína og mynd tala hana og líf sig. Vá var þetta geðu þegar myndi taka lagið líka. Og talandi lagið, við ætlum að fá að heyra í manninum, þetta Tiny Tempa

Þetta Kessó með Prata hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í þessari 50-dags stemningu framöndan hjá okkur DNCE. Er þetta sagt dance? Allavega DNCE, það glænýtt með söngvarnum Miles Smith. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta eitt gamalt gott með T.I. og Rihönnu, Live Your Life.

0: Kardashian hér á 957. Herðu klukkan að detta í eitt hjá okkur þennan fimmti daginn sem að þýði bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Við erum búin að sitja hérna saman síðan 10 í morgun. Lista saman á topp tónlist og já, bara búin að vera því líka stemningin. Margar nostalgíur og ég á meira inni. Við eigum eftir að fara í fleiri nostalgíur hérna seinasta klukkutíman okkar. En við erum hérna saman í bóði Slippfélagsins og Varðar og talandi Slippfélagið. Sko, nú svolítið svona sumar í mér og veit ekki að liturinn sem heitir Elegant, þetta svona mildur, fallegur, svona blágræn tóna litur og þetta alveg svona litur sem að ég sé fyrir mér bara utan á húsi. Hversu kósi að koma í svona blágræn tóna hús? Þannig að þú ert eitthvað að pæli að poppa upp á útlitið á húsinu að utan að þá mæli ég með mínum bestu hjá Slippfélaginu í það verk. Skelltu þér í næstu verslun og fáðu ráðleggingar fagmanna til verksins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm sport24.is
3: Risa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
4: Reykjavík Ingo Tuporg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu flúr
5: Scary movie. Come in the bio.
6: He stabbed her. My pronouns are they, them. He stabbed her.

0: Móli áfengislaus og Netto kynna 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og Blómavals.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og líf.

Þetta er Crazy hér á FM 957. Það vel með handa okkur í meiri nostalgíu hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri fimmtudagsstemning og topp tónlist. Framöndan hjá okkur Katsai, Major Lazer og DJ Snake en við ætlum að byrja fyrst á þessari hérna. Þetta er Raven Lynae með Love Me Not.

Ariella hér á FM 957. Herðu, hvað þetta, þriðja eða fjórða nostalgía dagsins? Það voru þarna súru, söltu og sætu þarna birnirnir. Þetta var svona, þú keftir þetta í svona eins og stórum ópalpakka eða svo leis. Sko þetta lúkkar eiginlega smá og myndin hérna eins og sígarettupakki. Og þetta var bara, þetta var út allt. Og ég hef ekki séð þetta núna bara í mörg ár. Ég elskaði söltu, ég hef alltaf verið mikil lakrískona. En í hérna skipparsmix pókanum frá Haribo þar eru svona saltir birnir og sko í minningunni þá smakkast þetta mjög svipa og ég er að kreifa hérna kreifa þetta skipparsmix, þetta er svona alls konar blanda af ykkur lakrís en hérna já, þannig að maður fær svona smá nostalgíu á því að henda sér í gott skipparsmix Herði, þetta var annarkvort þriðja eða fjórða nostalgíu dagsins ég man ekki hvert ég var komin í þessu við ætlum að fá samt eina í viðbót áður en við kveðjum í dag þannig að það kemur ein nostalgía viðbót hérna á eftir en þanga til framöndan í tónlistinni hjá okkur Billie Eilish það eru Pitbull og Naomi eitt gamalt gott en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér þetta er Joe

0: Þetta er Billie Eilish, Birds of a Feather hér á 5957. Herðu klukkan að detta í 1:30 hjá okkur þennan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, þannig að já, við erum eftir að fara í eina nostalgíu viðbót og alþjóðlega daginn. Þannig að við skulum bara vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
0: Takk.
4: Takk fyrir.
3: Á þetta, stóra deginum.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætti
0: að segja þetta. Mér varst ég ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert ennþá. Ég að segja þið værið svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós, sko.
0: Þetta alls
2: pakkalegt.
0: Ég
2: trú
0: ekki
2: að
0: sé
2: hérna.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
6: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna. 20 ára afmælisháttíð, Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
7: Scary movie. Komin í bíó.
8: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed
9: them! Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is
10: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
11: Vantar þínu barni gæða á jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmála 1 og skoðaðu úrvalið.
12: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
13: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
14: Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
15: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

Harry Styles, Adore You hér á FM 95.7. Herðu, við ætlum að handa okkur í seinustu nostalgíu dagsins og hún bara ofboðslega einföld þegar það fylgdi spóla með pulsupökkum. Geggjuð pæling, þú veist, hvar þetta í dag? Og stundum voru sko fleiri en ein, þú veist, spóla, þannig að maður þurfti að velja mjög vel. Og maður eitt alveg góðum tíma í það bara að skoða alla pulsupakkana til að sjá hvaða eða hver væri besta bíómyndin sem að fylgdi með að því sinni og svo fór maður beint heim og horfði á meðan mamma og pabbi græði kvöldmatinn sem voru þetta pullur. Þetta voru drullu góði tímar og vákvað væri gaman ef að þetta væri ennþá bara staðan í dag. En við erum alltaf með að gengja öllu svo sem í gegnum allar helstu streymisveitir þannig að væri kannski algjör óþori. Herðu, framöndan í tónlistinni hjá okkur, það eru Justin Bieber og Ludacris, Chris Mundur Axel og Bubbi, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

gott með Justin Bieber og Ludacris, þetta er All Around the World. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 um að kíkja á alþjóðlega daginn. Það fimmti dagurinn 4. júní og í dag National Cheese Day. Þannig að þú ert mikil osta manneskja, þá bara akkur að tæki ferla skell í eitt góðan. Ég bara skell í eitt góðan ostabakka í kvöld. Herri, það líka National Hug Your Cat Day, þannig að þú átt kísum þá má gefa henni knús. Og svo já, alþjóðlegi koníakdagurinn. Veit ekki hvort að koníak og ostar fari vel saman, en það má alveg gera undantekningar svona einu sinni á árið þegar alþjóðlegu dagarnir hitta svona á. Herðum, aðeins meiri topp tónlist áður en við förum svo bara í kveðjustundina góðu.

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fimmti daginn sem að því er breytt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Og vera bara ótrúlega kósi en samt stemnings fimmtudagsþáttir hjá okkur. Við heldur betur búin að fara saman í góðar nostalgíur og vera nóg af throwback tónlist í dag og ég bara þessi klassíski að fimmtudagsstemning. Fimmtudagar eru náttúrulega eins og ég hef sagt svona einir af mínum uppáhalds útvarpstögum. Mér finnst eiginlega fátt skemmtlar heldur en að fara í góðar nostalgíur. Herrið, föstu dagur hjá okkur á morgun þá ætlum við heldur betur að vera í stemningum. Við ætlum að fara yfir bara hvað var að frétta í vikunni og svo ferum við nokkra góða Freaky Friday líka. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð, það Jóna, Margrét og Logi Páll sem ætla að standa vaktina með þér aftur í dag. Við heyrum síðan á slæginu 10 í fyrramálið, strax á eftir brennslunni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka bara kærlega fyrir samfylgdin í dag og við heyrumst aftur hress á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Sturla kvöld á Okki Reykjavík á föstudag og frýttin í boði Víking Glettur. Jannik og Dreipin, Húpa Búpa, Issi og Joey Christ á samt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á Okki.
2: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.

0: til 8. júní. Kringlan, inni ævintýri.
1: Bóli léttur, kynnið með stolti. Einn sprett harðasta viðburð sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júní. Komdu og upplifðu dýrðina. Bóli léttur.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
3: Bóli áfengislaus og Netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
4: Bodyfuel fæðubótarefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, þar sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
8: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta er Traffíkin.
9: Klukkan orðin 2 og það er Traffíkin með þér þennan 5. dag. Jóna Margrét og Logi Páll, vertu velkominn.
10: Já, takk fyrir, takk fyrir. Ég er búin að lofa að vera í geðveiku stuði í dag.
9: Já.
10: Bara þvælu þætti.
9: Ertu í stuði eða?
10: Í stuði.
9: Þú ert í gír?
10: Já.
9: Við fengum okkur geggjan kjúkling í hádegismat.
10: Já, wow. Saffron kjúkling.
9: Saffron kjúkling og
10: með hvítlaukssósu. Það ennþá svona hvítlauksbragð mér.
9: Það lyktar alltaf hvítlaukinninni núna.
10: Já.
9: Við dössum í okkur góðum hvítlauk en við erum í gír og sérstaklega sko að því sem ég segi, það var ekki fiskur í matinn.
10: Nei, nákvæmlega, við erum alltaf í gær. Já, þú varst smá í fílu í gær.
9: Ég var smá í fílu í gær, sko.
10: Já.
9: En það er margt sem við ætlum að fara yfir í dag. Við ætlum að fara í, þú ætlar að taka mig strax bara. Við ætlum að fara í kort mynduru.
10: Já.
9: Hér strax bara í dag.
10: Kort mynduru frekar. Hell yeah.
9: Og ég verð að viðurkenna, Logi, spurningar það sem ég að spyrja þig eru alveg frekar steiktar, sko.
10: Aha.
9: Sem kannski kemur ekkert óvart.
10: Nei, já, þú ert líka alveg frekar steikt,
9: sko. Og hérna, við ætlum líka að fara í, ég með fréttatíma.
10: Okay. Sæki,
9: fréttatíma, mjög áhugaverða fréttir sem að komu inn í nótt sem við ætlum aðeins að fara yfir.
10: Já, spenntur að heyra.
9: Við ætlum að erum búin að setja á Instagram síðu FM957 spurningabox. Hvað er lélegasta gjöf sem þú fengið eða gefið? Og við ætlum að fara aðeins yfir það eftir út af því að ég ekki að djóka þegar ég segi að ég hef alveg fengið lélega gjafir gegnum tíðina.
10: Já, en hefur gefið líka lélega gjöf?
9: Já.
10: Já.
9: Hefur, mjög sko, alveg svona þú veist, þú ert að vera í veislu eftir korter og þú ert að finna bara eitthvað heima.
10: Bara eitthvað.
9: Já.
10: bara eitthvað heiman og bara pakkar í.
9: Japs. Og sko, ég einu sinni, og ég ekki grínast, einu sinni gaf ég stelpu gjöf sem hún gaf mér.
10: Nú,
9: þannig ég gaf hann og var tilbaka.
10: Já. Hún fattaði það.
9: Já, þetta fattaði hann það.
10: Já. Ég gefi vini mínum peysu af mér, notaði.
9: Fattaði
10: Já, fattaði svo sem ég snöði, æ, heyrðu, nú hættur að nota þessa, hún mátt bara eiga hana, er þetta ekki bara amerski því?
9: Pakkaði hann inn eða?
10: Nei, bara réttur hana.
9: Þú bara mættir og réttur hann peysu, nota það?
10: Já, sorry Danni minn.
9: Þetta er hámark leitinar, sko.
10: Já, ég ætla að bæta þessu upp fyrir hann núna í september, hann ámalið þá, sko.
9: Við förum við þetta, við ætlum að fara yfir leiðilegustu hluti sem okkur finnst í heiminum.
10: Já, það eru margir leiðilegu hluti til.
9: Það eru rosalega margir leiðilegu hluti til. Mm-hmm. Og ég held, sko, nú, ég myndi ekki beint segja verið neikvæð, en ég er mjög dómhörð á leiðilega hluti, sko.
10: Já.
9: Og það er svo margt sem ég finnst leiðilegt.
10: Mm-hmm.
9: Og hérna, við ætlum að fara, hvað sér
10: þú? Þú vilt alltaf hafa gaman, ekki?
9: Jú, ég er nefnilega svolítið þar, sko. Já, ég er rosa
10: ör. Ég er líka þar, sko.
9: Já,
10: ég vil alltaf hafa gaman.
9: Já, og allt svona leiðinlegt, ég fæ alveg svona, þá fer ég í fílu, sko.
10: Já,
9: og einmitt. Hérna, við ætlum einmitt að þess að ræða fíluna meira og fara yfir spurningaboxið. Við ætlum að fara yfir, við ætlum að fara í blind drunk.
10: Ég
9: er mjög spennt fyrir því.
10: Já.
9: Hvað ert þú að fara að láta mig blind drunka?
10: Herru, ég ætla að láta blind drunka TikTokers.
9: TikTokers. Vist
10: að ég er svona TikToker.
9: Ok, ég til, já.
10: Hegi.
9: Ég ætla að láta því blind drunka bara svona í þema dagsins.
10: Já.
9: Góð gjöf sem að þú verið sáttur við.
10: Já,
9: og þetta, okay, er, okay. Þetta er alveg svona smá rugl sko. Þannig að ég er mjög okay. spennt að heyra hvað þú er að segja.
10: Já,
9: þú veist
10: þvæli þáttur verður þetta maður.
9: Þetta verður bull sko.
10: Ha.
9: Þetta verður alveg Logi og alveg Jónas sko.
10: Úi.
9: Ég er búin að finna 10 leiðalustu lög á landinu
10: mm-hmm.
9: og ég ætla að láta þau ranka þau.
10: Já, við erum svolítið í svona leiðilegu þeima samt.
9: Það er nefnilega.
10: Það er svolítið gaman að tala það samt líka.
9: Já, það er nefnilega það sem ég sko, mér finnst svo gaman sko að andstæður, vinna mm-hmm. með andstæður, að tala leiðilega hluti er gaman.
10: Mm-hmm.
9: En þú veist, það er ekkit gaman að tala skemmtilega hluti.
10: Já.
9: Þú veist, ég er ekkit hér bara að þú drepst úr hlátur eða ég segir að ég hafa farið til New York.
10: Nei, svo sem ekki.
9: Þannig að þetta er gaman að tala andstæður og við ætlum að gera það til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Body Fuel, American Bar, Solbastón og Smart og Erasport. Ég er í gælu Erasport peysinu minni.
10: Já.
9: Og ég er að gæla yfir mig.
10: Þú ert að gæla yfir.
9: Þetta er svona lilla bleikur, segma það ekki.
10: Jú, ég held að þetta sé bara suma litur í ár.
9: Þetta er það, sko, svona pastel.
10: Ég er að fá rokka þennan líkti sumar, sko.
9: Þetta er litur, sko. Ég er að Guðjóns Már er búin að vera í einmitt svona pastel bleikum ból mm-hmm. frá Erasport
10: mm-hmm.
9: og ég bara fá sætt sæti,
10: sko. Já, strákurinn er komin í bleikalitin, sko.
9: Það er enn í dag, sko. Það á að vera þannig. En eins og ég segi, við erum í fantagýr í dag og ætlum að gera lítið annan að peppa inn í helgina, peppa inn í sumarið. Hér framöndan erum að tala Arena Grande, Glænýtt með Dylja Péturs, Ó Rómeó, Lola Young, Katy Perry, Taylor Swift, Herra Netusmi.

0: Hórómið og Dyljá Pétursdóttir glæni til spilinu FM 957, ekkert eðlilega gott lag.
1: Já, þetta var skemmtilegt lag.
0: Þetta er það. Og við ætlum að fara núna í hvort myndir eru frekar.
1: Og ég er að byrja þetta.
0: Þú ætlar að byrja að spyrja mig.
1: Ég ætla að byrja þetta. Ok, ertu tilbúin, Jóna?
0: Ég til.
1: Ok, byrjum við á einni léttri bara. Hvort myndir eru syngja allt sem þú segir eða dansa hvert sem þú ferð? Af því, sko, þú gerir bæði, sko.
0: Ég veit það.
1: Þú ert eiginlega dansandi og syngir þetta dag,
0: sko. Já, sko, ég syng rosa mikið allt sem ég segi og hérna og það fer alveg verulega í taugarnar á mörgum. Sko, en að dansa allt sem ég fer.
1: Já.
0: Ég myndi gera það, er það ekki bara ná auka kalori í minni það?
1: Jú, allan að fleiri en að syngja.
0: Já, það er líka alveg pirrandur kannski með ræð, þú veist, og eitthvað svona, þarf að syngja hana.
1: Ertu oft með ræðu?
0: Nei, þegar þú segir það sko, það er það. Ég vinn í útvarpi, ég get ekki verið að syngja allt.
1: Nei, ok, þetta er enda góða pútur, já.
0: Ok,
1: okay. Hvort myndirðu frekar vakna og vera Andri Björs í viku eða vakna og vera Guðjón Smári í viku?
0: Sko, ég er náttúrulega þekki Guðjón Smári svo vel. Við erum bara flýsir rast, þannig ég veit svona sirka hvernig dagur hans fer fram hann einhvern veginn, er bara í tölvunni og fer með klósettbursta sinni í styrtunni og svona, hann er svona stektu gaur, sko. Þannig ég held ég myndi vilja vera Andri Björs út og því ég myndi líka vilja sjá hvernig það er að vera með gælunar hlaupandi eftir, sko.
1: Já, það gengur náttúrulega helvíti vel í honum,
0: sko. Helvíti vel, sko, ég var til í það.
1: Já, djúvel er hann huggulegu maður.
0: Hann er sæti, sko.
1: Ok, þá spyr ég líka núna hérna, að því, sko, þú ert nú söngkona.
0: Já.
1: Og svo veit ég líka þú hefur gaman að leika.
0: Já.
1: Þannig þá spyr ég, hvort myndir þú frekar vera fræg söngkona eða fræg leikkona?
0: Vá, þetta er erfitt, sko. Þetta er dilemma sem ég er að gera upp í sjálfum okkur minnst degi, sko. Það er þetta vel í annarkvort. Má ég syngja í leikritum? Þú veist, söngleikur.
1: Já.
0: Ok.
1: Í leikritum, já, þetta er samt bara, þú væri bara bíómyndastjarna.
0: Leikari,
1: já. Ok, geðið.
0: Já.
1: Ok, þá er hérna ein, hérna, maður sjá hvað er ég að skrifa hérna. Hvort myndirðu frekar fá 300 milljónir en mættir ekki tala við Guðjón Smára eða Andra í 10 ár, eða mættir tala við á en væri alltaf frekar blönk í næstu 10 árin?
0: Shit. Þetta er góð spurning.
1: 300 milljónir, þetta er life changing amount, sko.
0: Þetta er það, sko, en er eitthvað svona blönk alveg ég þarf að fara í bara júrosoppir í vörunar?
1: Nei, þú veist, bara svona háskóla blönk, skilur.
0: Ok. Ég verð að velja það, sko.
1: Já,
0: ok. Ég verð að velja það, sko.
1: Respect, maður.
0: Já, þetta er hérna, þeir eru, sko, vinir mínir og vinnan mín og allt, sko.
1: Já, ég var búin að henda mínum félögum í burtu, sko. Það er, ég hitti ykkur eftir 10 ár á snakkinu minni.
0: Já.
1: Ekki? Það eru, ok, maður segja, hvort myndirðu frekar fá stefnumót með strák? Æ, þessi sem hún reyndar helju smá barnalega hjá mér.
0: Kóttu með hana, ég fíla barnalega, sko.
1: Ok, hvort myndirðu frekar fá stefnumót með strák sem út ótrúlega skotin í? Og þú væri alltaf að prumpa svona smá og þú veist, hann tekur ekki endilega eftir því, en hann er alltaf að finna lykt og svona, hvað er hann að prumpa?
0: Það er pæling.
1: Já, svona, hvað er að gerast, það er alltaf að prumpa lítana. Eða þú myndir æla fyrir framanann. Þú veist, ekki endilega á borðið, heldur bara svona, myndir æla svona á gólfið og myndir fara svona smá skólinn hans.
0: Í, shit, þetta er hræðileg. Og er ég skotin í honum alveg?
1: Já, alveg bara svona Jóna Margrét, sko, 12 ára skotin.
0: Já, bara ást sjúk.
1: Já.
0: Sko, ég mála með mig, ég er svo mikil gaslýsari og ég er svo góð að ljúga. Ég gæti alveg logið þessari prumpi fyrir að laupa eitthvað annan, sko. Þannig að ég held þetta ekki prumpi, sko.
1: Það eru alltaf bara, hvað djöss prumpilegt er hann?
0: Já, og ég myndi alveg láta hann halda hann að vera freyta, sko.
1: Þú myndi komis yfir að hann.
0: Jeps, 100%.
1: Og það væri sem svo óþægilt deit.
0: Já.
1: Því að tala með þessa prumpinu
0: allan daginn. Alltaf
1: einhver skítafíla. Ok, hvort myndirðu frekar vera ógeðslega andfúl eða alltaf svona smá? Já, bara þú velur hitt.
0: Já.
1: Alltaf smá sveitalegt.
0: Ég get ekki verið andfúl, sko.
1: Þú varst nú að tala um það að þú varst að sveitna lauklegt í dag.
0: Ég var að því, sko. Ég hef hérna borðað þessu ógeðslega mikið að hvítlauk í gær. Svo fór ég hotpot í tóningtíma Andra Björsinni í morgun og hérna, og það var bara svona hvítlauks radíus í kringum mig. Vissar, maður svitnar greinilega hvítlauk, sko. Ef maður borðar hvítlauk.
1: Þannig þú ert að mæti í þessa hotboating tóning tíma og fólk er að spotta upp. Já, herru, við erum hinum einn. Já, við erum ekki við liðin þessari. Jóna Margrét er mætt að vera hvítlauk.
0: Nei, líka alla pæjurnar í stuttu buxunum með toppin og svo er bara einhver svona hvítlauk stingur. Ég verð að taka það, sko.
1: Já, ok. Herru, þetta var spurningunar.
0: Vel gert.
1: Var þetta ekki bara flott?
0: Þetta var geðvitt og við ætlum að fara í eitt lag, en eitt tvö lög. Ariana Grande og Katy Perry. og svo ætla ég að taka þig hvort myndir frekar.
1: Wow, djúttir spenntur.
0: Ég verð að fá að segja þær, þær eru steiktar í dag.
1: Ok, ég til í þetta. Jú, ég til eru steiktur í dag.
0: Ok.

0: Ok, við erum að fara í kortmyndri frekar
1: og Ég er klár í þetta
0: Sko, þær eru alveg vel steiktar
1: Já Ég var líka til í að vera smá steiktur í dag okay. En ég veit ekki, ég erum smá stressað
0: Já, þessi er svo Þú veist Já, ok, byrjum bara fyrstu
1: Ok, hvað er það?
0: Hvort myndir logi Missa aðra hverja tönn
1: Ok
0: Eða vera sjáreiningi
1: Ok, uppáhaldsmyndir meina eru eiginlega
0: Pirates of the Caribbean
1: Við erum bara Jack Sparrow, væri ég svoleiðis nettur eða?
0: Já, nei, þú væri alveg svona skrýtni gaurinn bara í mjóttinu með ílangan hatt og kannski
1: Já, nei
0: Frakka að leita fjarsjóði einhvern veginn með sjónauka
1: Já, ég væri bara snar geðvikur
0: Já, en samt ekki sko, þú væri bara eins og þú ert skilur En Já. Bara heldur og sért sjóreiningi og þú veist Og kannski þurfur að fara í herjól til þjóðatíð Þá ert þú alltaf einhvern
1: svona Þá er ég alveg S-inu mínu á botnum En það ekki bara stemninga
0: Alltaf svona smá, þú veist, þú veist, sjóreiningi
1: Og þetta bara út, bara
0: Lífið Eða missa aðra hverja tönn uppi og niðri
1: Sko Vá maður
0: Þú árar að kannski svona Logi, getum við ekki tekið bara, þú veist, mat hérna bara til að, getur farið úr skekjunni
1: Getur farið þess úr Vá, ég veit ekki hvað þetta árum myndi að nenna mér Ég væri bara full on sjóringi Alltaf bara að tala fjársjóði hana og eitthvað svona algjör fæli Úff, ég held ég verði að vera bara frekar tannlaus, sko
0: Aðra hverja tönn?
1: Já, árar að vera bara fyrir ekki með það
0: Ok
1: djöfullin maður Ég er svo ánægð með brosið mitt eins og það er núna
0: Já, þú ert með gott bros, sko En við erum að tala líka aðra hverja tönn Þannig að þeir eru að loka munninum og samins þetta svona eina línu Þannig að það fara akkurat á milli, uppi og niðri
1: Jú, það er bara stemning, ég tek
0: það Það er alveg hræðilegt Hvort myndirðu frekar mega bara að drekka volkanvökva það sem eftir er eða mega bara bara fljótandi fæði það sem eftir er
1: Jöld myndi ég kvættast því að vera bara fljótandi fæði maður
0: Já Það sá þú með aldrei fá að nautast eitthvað eftir og aldrei fá kartöflu
1: Nei Jú, er það
0: Volku drikkur út á austurvelli að fáið volkan bjór, það er alveg frekar leiðlegt
1: Já, volku bjór er líka viðbjóður
0: Já
1: En þú veist, jú, maður tekur, ég held að maður myndi venjast í hratt Af því ég get ekki bara kvatt steikina núna, sko
0: Nei
1: Ég ætla að fá mig steik á eftir með þessa
0: Já, gott, hey. Já, ok Hvort myndirðu, Logi, verða 50 cm minna en þú ert?

0: Þannig voru 1,40 eða eitthvað.
1: Já.
0: Eða 100 cm hærri.
1: Já. Þá get ég, ég get ekki gert neitt.
0: Leik, hvað ertu þá 2,90 eða?
1: 2,90
0: eða 1,40.
1: Ég held að það sé bara vont. Þú ert bara að drepast í löpunum alltaf daginn og þú, þú getur ekki flogið neitt eða gert neitt.
0: Getur þú 1,40?
1: Já, ég er bara 1,40 bara stemning.
0: Sko, ég er 1,63.
1: Já, ég væri, já.
0: Var 23 cm minn en ég.
1: Ah, já, þetta er, ég verð samt held ég að velja það. Því það er alveg, það er galið að vera 2,90. Ég þurfti alltaf að vera bara svona keirum að rútu bara.
0: Það væri bara,
1: þú kemst ekki til bíli minni svona núna.
0: Þú væri bara ljósastur öskudaginn. Ok, hvort myndir.
1: Eða myndi ég kannski græða fullt af pening að vera 2,90.
0: Já, örgla að vera í Guinness og eitthvað sko.
1: Já, reyndar. Jú, ég ætla að vera 2,90.
0: Ok.
1: Og já, og reyna að græða eitthvað pening í kringu það.
0: Ok, hvort myndir vera alltaf með smá blauta tær. Svona sokkarnir, veistu hvað minna, stígur ég... blautan poll. Ömurlegt.
1: Ég er lóki smá þannig.
0: Er það?
1: Ég svitna rosalega á tónum.
0: Ertu með svitatær?
1: Ég er með svitatær.
0: Er færðið táfýlu?
1: Vonandi ekki.
0: Ok.
1: Árar allan ekki hvart hinga til.
0: Ok, vera alltaf með smá blauta tær. Svona, svona sokkarnir, svona ömurlegt skilur og kemur svona far.
1: Það er kannski alveg mikið blaut.
0: Já, það kemur á svona far, svona ógeðið.
1: Ok, það er enda ekki dæri þreitt.
0: Það er superlegt. Eða vera alltaf með klístur á puttunum. Við skoðum meina,
1: já, ég tek tærnar.
0: Tekur tærnar?
1: Já, það er ömurlegt að vera með hitt.
0: Hvort ertu alltaf með Doritos putta? Eða alltaf með eitthvað í tönnunum? Bara basilík og löfla.
1: Þetta er góða spurningar maður. Úf, það er umulegt að lenda í því þegar maður er búin að vera að spjalla við eitthvað. Svo bara fyrir mig í speilinu og það er svona löfla bara hérna.
0: Líka alveg löfla, basilík og kannski pipar og kannski með eitthvað svona löfla eitthvað ok.
1: Úf, eða Doritos puttar. Ég sleiki alltaf puttana. Geð þú það líka?
0: Já, skafa,
1: jáp. Já, þú skafar alveg.
0: Já, já, maður er smá ok.
1: Já. Ég þekkti gæja sem var allt, fór alltaf bara í sér ból og þurrkaði þar.
0: Það er sveitt.
1: Svo, já, ég hef heyrt að því.
0: Ná, bara þóttaboka.
1: Já, og svo skipta alltaf bara um ból. Bara, já, já, á maður búið með Doritos-bókanir. Ég bara rík bólu núna.
0: Það er sem ekki aðtöfn.
1: Já, ég get ekki verið með Doritos-putta, sko.
0: Nei.
1: Það er bara, uff.
0: Ok, ég tvær eftir. Hvort myndirðu vera, ok, fyrst eins og erfið.
1: Ok.
0: Hvort myndirðu halda framhjá eða vera haldið framhjá?
1: Dæjá.
0: Já.
1: Vá, ég gæti ekki gert aðra.
0: Nei, hann.
1: Ég tek þetta á mig frekar.
0: Ok, seinast það. Vera alltaf í svona suppu smá blettóttum fötum og búin að missa majóni, sódámasósu og svona smá áði einhvern veginn. Í ljósum fötum skiluru, líka fínu fötin. Eða alltaf bara svona dass rassafílaðir. Það er bara svo dessa rassafíli.
1: Myndið þú finna núna rassafíluna? Í þess í stúdíóni?
0: Ég veist, ef ég kæmi, þú veist, svona væri kannski bara að tala við þig. Þú veist,
1: það var bara rassalíkt.
0: Það er svo dess. Það fá allir smá svona, ó, wow, hvað?
1: Úf, nei, nei, nei.
0: Eða vera alltaf með bara tomatsósu, salsa og pesto og einhvern veginn á frá.
1: Já, alveg svona mikið skítur.
0: Þessum landakort bara. Vill engin lána eða föt.
1: Þessi er eiginlega erfið, sko. Þetta er, ég stend fyrir bæði.
0: Já.
1: Fyrir bæði segi.
0: Já, þú lyktar mjög vel.
1: Já, þakkaði fyrir. Já. Og svo reyni ég alltaf að vera hreinlátur. Þannig að ætli sig ekki skárra að vera smá skítur en lykta vel, skilur
0: við. Já, frekar.
1: Má ekki alveg lykta vel, sant?
0: Jó.
1: Ok, þá ætli að lykta bara geðið vel að vera smá skítur.
0: Þetta var hvort myndir frekar við ætlum að halda áfram fyrir fyrst í Örsnögg skilaboð.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki með sömu tímuna.
5: Ekki?
4: Nei.
5: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
4: Þú veit sko lítinn mann.
5: Ég vil hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það er lítið sko.
5: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
4: Jú.
5: Nei, það bara.
4: Hávaxin.
5: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
4: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og

0: ásamt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á okki.
1: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
2: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Reykjavík Ingo Tuporg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu flúr
6: Scary Movie Komin í Bíó
7: He's dead, sir!
8: My pronouns are they, them
7: He's dead, sir!

0: Vinsalista trafíkin og það er Jóna Margrét og Logi Páll með þér.
1: Það held ég.
0: Það heldur við sko í góðum gír og það komi að því. Ég það er alltaf svona þessum tíma svona sem við reynum að koma inn smá fréttatíma.
1: Ok.
0: Fara eins yfir stóru málin í samfélaginu, þetta má ekki vera bara bull.
1: Nei, vera smá fullorins.
0: Já, þannig að það komi að því.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Hvað að frétta?
0: Veit nú ekki alveg okkur að
1: Nei, hvað djúlin?
0: Heyrðu, ég ætla að sitta og frétta betta en þetta verður bara döða. Heyrðu, þetta þið verið frammi, ég búin að fara á vísi.is og fara svona yfir það helsta og við kannski bara ræðum þetta svona stærsta sem er að gerast í samfélaginu. Geti ekki að glata að betta.
1: Hefur ekki bara lækka hans meir í hann?
0: Hefur ekki bara að gera það? Heyrðu, ok.
1: Ég klár.
0: Maður á fertugsaldri sá slappa í mjóttinni með langan hatt snemma morguns í mjóttinni í gærkvöldi. Já.
1: Ok. Já, get.
0: Þetta er sem sagt fréttin.
1: Já, var hann bara lappandi með langan hatt?
0: Já, hann sást þetta í mjóttinni í gær með snemma morgun, sko.
1: Hversu snemma er
0: það? Það kemur ekki fram sko.
1: Er þetta bara 6 morgun eða eitthvað svoleiðis? Þegar þá er það smá spes.
0: Er það ekki smá spes?
1: Jú.
0: Líka með hatt.
1: En 8 morgun þá gefi ekki rænt.
0: Ok. Þetta er, kannski ekki mikið að ræða þetta.
1: Nei.
0: Þetta er fyrir bara næstu, byrðu, hérna.
1: Ok.
0: Að gefa fuglunum brauðir er mikið trend eins og unga fólki vill kalla það að fólk safni saman til þess í miðbæ Reykjavíkur og gefi öndunum eða fuglunum brauð.
1: Mist þetta flott verkefni.
0: Er það ekki?
1: Jú. Ég stið þetta. Mamma er mjög líklega mætti svona.
0: Er það?
1: Jú, já, hún er mjög mikið að gefa fuglunum heima og allt út í fuglum og fuglaskít heima.
0: Það er, já,
1: fuglaskít. Alveg rosa stemning, sko.
0: Fuglir með fuglahús.
1: Já, í garðinum, sko, og svo er hún alltaf svona hvæsa á kettina sem að fara.
0: Já, sem er að koma og orna veið þá.
1: Já.
0: Það er alveg mömmu múf, við þurfum að tala um mömmurinn eftir að vera með fuglahús í garðinum.
1: Já, það er mömmulegt.
0: Næsta hérna inn á vísi.is innkaup að gera sást á Flandri við Kringlumýrabraut seint eftir hádegi í gær.
1: Nú, veitir hvað segir á Kringlumýrabraut?
0: Kringlumýrabraut.
1: Úff. Ég held ég kert fram hjá henni.
0: Er það?
1: Já, Jón er bara negla á henni, þetta er stór hættulegt.
0: Þetta er stór hættulegt sko. Og hérna fólk þarf að fara vart um sig á Kringlumýrabraut. Seinasta frétti sér með í dag, sjál fannst við inngang krónunar á Akureyri, eigandi er ennþá leitað.
1: Nú, var það svona prjóna sjál?
0: Það kemur ekki fram hvernig þetta er hvítt sjál.
1: Var það nokkuð bæ ára?
0: Nei, ekki bæ ára. Þetta er svona flaugil hvítt sjál.
1: Nú, ok.
0: Þannig að ef það er einhver að leita af hvítu flaugil sjali, þá já, er það við krónuna. Eitthvað sem þú vilt bæta eitthvað sem þú sást merkilegt í dag?
1: Nei. Jú, ég er náttúrulega hitti Andra Björs, hann er mjög merkilegur.
0: Hann er merkilegur?
1: Já.
0: Áslaug Arna hætt á þingi.
1: Nú?
0: Já, ertu ekki búin að sjá það?
1: Nei.
0: Nei, er allir, hérna, ég var að skoða.
1: Ég held, þú myndir kannski lesa það upp eitthvað svona, veit ekki.
0: Nei.
1: En við erum að tala um það núna.
0: Já.
1: Ég vissi það ekki.
0: Nei, það er hérna, frétta veitur eru allar í þessu, sko. Það er hérna bara allir grátandi. Hún er víst bara að segja þessi störfum frá þingi.
1: Ok.
0: Veistu eitthvað um pólitík?
1: Áslaug Arna, það er sjálfstæðisflokkurinn.
0: Ég
1: voða lítið þessu, ég veit eitthvað en ég er ekki gæinn á djeminu að fara að tala um pólitík, sko.
0: Nei, það er leiðilegu gæjalendi, sko. Það er leiðilegu gæjalendi.
1: Já, ég er ekki þar.
0: Nei, ég var bara að koma að staðin daginn munn og hægra vinstri, sko.
1: Nú?
0: Ég veit það lítið, sko. Ég er allir grátandi yfir því að Áslaug Arna sé hætt á þingi. Ég þarf alveg að googla hver er hvað, hver er þér sko.
1: Já, já.
0: En við ætlum að halda áfram trafíkinn með þér og ég segi kannski að við förum næst í eigum við að henda okkur í hvað finnst leiðilegast í heimi.
1: Já, og sleppum þessu betta kannski.
0: Veist, hvað meðið? Ég er alveg að ofpeppast fyrir helginni sko.
1: Já, já, þessa kemur mann í gírin.
0: Ég sé fyrir mér.
1: Þetta er svo lille freta gír.
0: Þetta er, ég er að sjá fyrir mér Basil Gimlet. Amerikan bar klukkanum 4. Og ég er í sleik. Herðu, við erum alltaf áfram með Younger You, Miley Cyrus. Við erum að tala um lagi sem er, já, lokalagi í heimildar myndinarnar um Hannah Montana.
1: Hannah Montana.
0: Það eru allir að sjá þessa mynd, sko.
1: Já, ég þarf að kíkja á það.
0: Þetta er góð mynd, höldum svo áfram Jóna og Logi með þetta klukkan 6.
1: Bye.

0: again hér á FM 957 Þetta er lægja
1: Ég fór alveg gráta eftir myndina Þetta fór í gang
0: Fast and Furious ég má ekki sjá þetta aðri
1: Nei, þetta mjög fallegt
0: Já. En við ætlum að halda áfram hér framöndan Við erum að tala sjálfsögum Justin Bieber Somebody to Love Svo það lægi sem að fara að trilla líðin á þjóðháttíð í Vestmannaeyjum 2006 Flugeldar glæni að þjóðtélagið En fyrst ætlum að fá að heyra aðeins í drottningunni sjálfri Sjöru Lasson eða den sænski P og Stateside
1: Wow

0: Wow, þetta er banger.
1: Þetta er banger.
0: Banger.
1: Sko, ég get ekki beðið eftir að vera í dalnum. Veistu hvað ég ætla að gera?
0: Hvað ætlar að gera?
1: Ég ætla að vera með svona hlaupa bakpoka, svona vesti eins og allir hlaupar er í.
0: Okay.
1: Sem þú getur sett svona vatn og þú ert með svona rör.
0: En þú ert með væntanlega
1: basilgimlet.
0: Já, heiki.
1: Ég er að fara að shakea basilgimlet upp í húsi, fylla bakpokuna í, hlusta flugeldar og vera með basilgimlet í æð.
0: Vá. Wow.
1: Hefur smakka bara, ertu basilgimlet kallega?
0: Já, ég smakka þú bara drikkinana sem er til.
1: Já, og bagl.
0: Bagl, en það er ekki basically basilgimlet.
1: Jú, sko, ok, nú þarf ég að bjóða þér á áraru.
0: Já.
1: Í hérna dinner og koktelakvöld. Því að ég er búin að vera master að koktela.
0: Ok.
1: Og basilgimletin sem ég geri er á öðru leveli.
0: Ok, wow, ég er klart, ég til ég.
1: Jú, við erum að gera og taka Andra Björs, hann elskar hann og Guðjón og gera bara hvað geðið úr þessu.
0: Já, það ekki.
1: Við ætlum að hoppa í örstöng skilabóð hér framöndan, herran hittis mjög myndi líka hata mig, Aron Khan, Þormóður með, já, glænýtt lag, stoppa tímana og plötunas meira með Alösku og Maronbyrni, Krismundur Axel og get ég renn með blágræn, þar alveg íslensk orka einna framöndan, þannig haldið hér á topp tónlistastöðinni.

0: Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erdi í Keiluhöllin í kvöld. Tryggðir borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Partí bingo Keiluhöll þú.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Ef skarti á skipta máli, sign, sign.is.
6: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar og blómavals.
8: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta er traffíkin.
10: Klukkan orðin 3 í traffíkin er fyrsti klukkutími búinn.
11: Já, wow, þetta líður alltaf svo hratt.
10: Ég veit að, þetta er rosalegt. Það er bara, það líður hratt þegar það gaman. Þetta verður ekki of gömul tugga. En eins og við segjum, klukkan orðin 3 og næsta klukkutíma ætlum að fara yfir lélustu gjafir sem við höfum gefið.
11: Já.
10: Og einhvern veginn hef ég tilfinningur að þú hafi gefið lélega gjafir.
11: Já, eða ekki.
10: Ertu góður að gefa gjafir
11: það? Já, mér finnst það allana.
10: Já.
11: Já, svona að þú veist allana þeim sem mér þykir vænt um.
10: Ég ekki viss að vinurinn sem fekk notað peysu frá þér í afmælisgjöf sé sammála.
11: Já, ég mér þykir náttúrulega ekkert mjög vænt um hann.
10: Nei, ok, hann svona bara sætvinur.
11: Já, nei.
10: Nei, en við ætlum líka að fara við hluti sem okkur finnst hvað leiðinlegastir í heimi.
11: Mm-hmm.
10: Og við erum alveg svona, það er alveg margir hlutir sem manni finnst leiðilegir, sko.
11: Já, mjög margir.
10: Mjög margir, sko.
11: Það er ógæðislega leiðilegt að fara til tannlæknis.
10: Það er mjög leiðilegt.
11: Já.
10: Og það er vont.
11: Já.
10: Það er ekki gaman. Ég var hjá tannlækni bara í seinustu viku.
11: Já.
10: Og hérna og
11: svo labbar út og borgar 70k.
10: Hvað er það?
11: Ég veit það ekki.
10: Veistu það, ég hef alltaf pælt í þessu. Ég held að ég sé auðveldasta manneskja í heiminum til þess að vera skemmuð.
11: Já.
10: Og það hefur, ég hef lent í skemmi, sko.
11: Ok.
10: Og það var alveg mjög vandrælt moment, það var maður svo deiti, sko. Og nú. Hérna, og þá fekk ég skilaboð það að ég hafi unnið einhverjum dóminosleik, 800,000 og ég var bara, ertu að grínast það?
11: Let's go.
10: Sendi númerið mitt og allt svo var ég bara, heyrðu, var að segja hann frá sem bara heyrði heldur að kellan hafi gera vinna bara einn næstu milljón. Hann eitthvað nú í hverju, eitthvað dóminusleik, hann eitthvað nú, hvernig hann tókst átt í honum? Ég eitthvað aldrei. Hann eitthvað, já, þetta er skem. Ég eitthvað svona,
11: Og þetta er búin að gefa bara kort upplýsingar og allan pakkan?
10: Já, allan pakkan, sko. Já, þetta er ekki sneið, sko. En ég ætlaði nú að tala lélega gjaf, hvað voru að tala um? Lélega skem?
11: Lélega skem, nei, við vorum að tala um
10: lélega hluti, já.
11: Lélega hluti.
10: Já, margir lélega hlutir sem

0: Man in the Mirror og Michael Jackson. Ertu búin að sjá myndina?
1: Já, ég er búin að fara á hana tvisar.
0: Já, góð.
1: Já, hún er mjög góð.
0: Þetta er góð mynd, sko. En við vorum eitthvað svo ræða skam á þann og við vorum að tala um að fara til tannlæknis.
1: Já.
0: Og þú einhvern veginn ferðin í kortir og borga 70 skall þegar að labba út.
1: Einmitt.
0: Og ég fór að hugsa þetta því að nú er ég, eins og ég segi, svona auðveldasta manneskjan mjög auðvelt að skama mig og ég hugsa þetta oft þegar ég fyrir með bílum minni í viðgerð eða fyrir með bílum minni í skoðun eða smurið eitthva.
1: Þau pumpa í dekkin og þú borga 40 kofra.
0: Já.
1: Þú myndir gera það?
0: Já.
1: Bara gæðaloft.
0: Gæðaloft.
1: Þú bara borgar.
0: Ég bara borga og ég er ekki að djóka og ég hugsa oft með mér sko. Hérna, ég fari núna að láta pappa sko ræða við þá.
1: Já.
0: Og hérna því að þú stundum voru þar að hluti sem pappi bara eitthvað svona hvað þetta borga fyrir þetta.
1: Já.
0: Og þetta bara rugl, út að láta bílinn fara í smurningu og sem að kannski kosta 15-20 skallskilur eitthva.
1: Já.
0: Og bara þannig að borga 36-40 þúsund. Já, ég verðum að skipta einu loftsýna,
1: verðum að skiptum út flautunni þinni.
0: Já, skipta, flauta á bílun, verðum að skipta inn út og svo er eitthvað aftan á speilin, hann eitthvað bílar. Og hérna, og ég hugsa oft með mér, ef að ég væri í þessum bílabransa,
1: já,
0: ég var ekki degilega góð að spotta út svona víkspots í fólki, kæmi inn einhver, eitthvað fólk sem að veit ekki bofs í bala.
1: Mm-hmm.
0: Ég væri bara, heyrði ég á deglan var farin, hann er þetta skýrta henni út á hulsu, hólurnar voru líka orðnsprungnar, þetta fyllir þær, 170 skall. Ég myndi alveg borga
1: þetta, sko. Ángríns, þetta er svona.
0: Og fólk, þú veistu, ég, þú veistu, mitt fólk talar þú veistu að kaupa hennar fyrstu fasteign og svona. Mm-hmm. Var þetta að fá einhverja rukkanir fyrir einhverju svona leifum og eitthvað ble, ble, ble. Mm-hmm. Ég er ekki að djóka, þú veistu, sendu mér rukkur, ég mun borga hana.
1: Já.
0: Af því ég veit ekki betur, sko.
1: Nei.
0: Ég var þetta að, hérna, ég fekk rukkun frá fyrirtækinu mínu. Og ég var að spurja að
1: var ekki gær?
0: Jú, ég var hvað fyrir fyrirtæki myndi að senda mig rukkun? Ég bara, ég veit það ekki, bara, nei, ok, ég borgi þetta bara, og þetta er sama, sko, hérna, þetta er sama, svona rukkun og aur.
1: Já.
0: Ef að þú myndir senda mig rukkun og aur núna, mm-hmm, ég myndi bara borga hana, út af því ég, já, ég er öllu búin að gleyma að ég, hérna, hann keypti fyrir maður að borða það eitthvað, ég er hann á, sko.
1: Já.
0: Þetta er alveg svona, maður þarf eitthvað aðeins að fara að taka til þessu, sko.
1: Það er svona vinn, samt, ég og þannig vinni að ég rukka þá og þeir borga ekki.
0: Já.
1: Það er þreytt, sko.
0: Ert þú vinur sem ert að taka á því að vera fyrir leikhús og kaupa alla miðana og svo
1: já, sendir rukkun? Já, fyrir mig í bíó, ég borga miðana, svo hendi rukkun aur og þau bara svona, bara heyrðu, ætlarðu kannski að borga, þú veist, viku seinna skilja það þreytt.
0: Já, það
1: borgaði bara strax.
0: Það er líka svo leiðilt að vera.
1: Við stöndum hlið, þú horfðir á mig borga, sko.
0: Já, bara fara strax
1: í, sko. Já, farið bara spengt í
0: það. Ég er farin að gera það, sko, ef að hérna, þú veist, ef við erum að panta okkur mati eða eitthvað,
1: mm-hmm,
0: þá bara borga strax.
1: Segja bara strax, heyrðu, hvað kostar þetta?
0: Já,
1: það skilur bara græði þetta.
0: Já, maður kann að meta þá vini, sko, en svo eru vinindi sem að láta draga á langinn og maður vill ekki vera eitthvað.
1: Og reyna að komast upp með þetta.
0: Já, okkur svona, hey, besta vinkuna, er að auðra mig.
1: Mm-hmm.
0: Maður verður alltaf einhvern veginn leiðilegi púkinn þar. En það er eitt lag í spilinu á stöðu núna sem er mitt uppáhaldslag og það er Stoppa tíman, Alaska og Maron Birnir.
1: Wow.
0: Þetta er lag.
1: Þetta er helst lag.
0: Þetta er lag, mist melodían, mist allt þetta lag geðvegt, þetta er svona algjört svona driving feel good lag. Við ætlum að fara í það, við ætlum svo að fá að heyra Aron Khan, Ljósin Kvikna og Jessie J en fyrst.

0: með þér til klukkan 6 í dag og við ætlum að fara í lag sem er ekki minni smellur. Þetta nú, er, við erum að tala um Down.
1: Down.
0: Ó, fáum að heyra þetta og höldum svo áfram til klukkan 6.

0: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
1: Og vaknaðu með brennslunni.
0: Virka morgna 7 til 10.
2: Nei, myndi hann ekki segja það. Þetta er líka að gefa manna leikum kvíða, sko. Það var aukinnast, sko. En veist, þetta er alltaf gaman, sko. Ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
3: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá voru ég að spurja þetta hann, hérna. Menn, var það skjóta, var það skjóta. Hérna,
2: þú...
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
1: Happy hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Boli áfengislaus og nettó kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Gerðu dundur kaup á risa tax-free dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: Geðveikt lag, alvöru lag. Og við erum að fara núna í hluti sem okkur finnist hvað leiðilegast í heimi.
1: Já.
0: Og þá finnst við tilvalið að hafa smá jazz.
1: Smá jazz bara.
0: Já, smá jazz bara undir því það er, mér finnst það leiðilegt. Fyrsta sem að ég skrifaði sem að ég, mér finnst hvað leiðilegast í heimi, það er að taka upp úr töskum eftir ferðalag.
1: Já, og í það er ógislega leiðilegt.
0: Ógislega leiðilegt, og svo er þetta einhvern veginn með skýta nærbuxur, skýta sokka og skýta buxur einhvern veginn, þar þetta setja vel líka og, og það er einhvern veginn allt út allt.
1: Ég býð alltaf með þetta, svona viku.
0: Já.
1: Hún er alltaf bara hana.
0: Hún, já, og maður er svona fann að taka náttið sín einhvern veginn upp úr bara töskunni og þetta er ekki.
1: Úf, mér er farin að kvíða bara fyrir núna strax.
0: Já.
1: Ég er ekki sinni farin út.
0: Já, þú ert eftir að koma heim og þá einhvern veginn verður, já. Svo er þetta líka svona sumbrinn mikið, sko, þá maður er maður að ferðast þókslega mikið.
1: Já.
0: Og þá er maður bara í einni tösku, sko.
1: Já. Ég er með þetta að fara að pakka eftir, ég er að fara út á morgun.
0: Já. Ég öfundaði ógæsla mikið, shit.
1: Ég er að fara sleikið sjálfuna.
0: Næsta sem að ég skrifaði leiðilegast í heimi, það er að elda kartöflur. Þetta tekur svo dramatískt langa tíma, sko.
1: Já.
0: Kartöflur að verða tilbúnar.
1: 30 mínútur.
0: 40 mínútur?
1: 40 mínútur.
0: Og ég á sérstaklega átti að gera sko baka, en eins og stóra kartöflur.
1: Já.
0: Þetta er alltaf bara að geðvægt langt, sko. Og ég myndist þetta leiðilegt, sko.
1: Nei, ég... Brekka bara hrískrún.
0: Já, ég sammála. Hrískrún all the way. Næst sem ég skrifaði sem ég sko leiðilegast í heimi, það er að vera að hringi svona þjónustu veru og þú ert nú með 13 í röðinni.
1: Oy.
0: Svo er fítus...
1: Og hlusta á sama...
0: Þetta.
1: Já.
0: Þú ert númer 13 í röðinni.
1: Bara þau þurfum ekki að segja svona oft við okkur.
0: Alltaf.
1: Kemur kannski þú með 13 rauninu, kannski 5 sinn mér rauð, maður bara svona, jæja, herri, þurfum ekki að láta mig við það. Má kannski koma bara næst út með 5 í rauðinni.
0: Já, alltaf. Við viljum minna þig á og það er þetta farin að heima síðan okkar smellir.is og leita aðstofa þar. Og svo líka alltaf svona fítus að þú ítir á kassa þá hringja þau tilbaka. Þannig þau þurfum ekki að vera á línunni. Þau hringja aldrei tilbaka. Ég hef alltaf ítt á kassa til þess að þau hringja tilbaka í stæðan verður þau að hanga á línunni. Hringja aldrei tilbaka.
1: Það væri rúkslega þægilegt ef þau myndir hringja tilbaka.
0: Það væri mjög þægilegt, sko.
1: Já.
0: Næsta sem ég skrifaði sem var mér fyrst leiðilegast í heimi þarf að hlusta og drauma hjá fólki. Fólk að segja mig hvað dreymdi nótt, svona hey, viltu vita eitt sem gerist ekki?
1: Ef betur þú sagði nú mér draumi í gær frá þér.
0: Já, sko, ég nefnilega
1: það er eitt mjög gaman að segja frá þér.
0: Já, það er eitt með miðlogi að sko, það er margt sem að ég má.
1: Já.
0: Sem aðrir mig ekki.
1: Já. En það var samt líka skemmtileg draumur.
0: Já, og dreyma þjóðtí, sko.
1: Já, þú varst að dreyma þjóðtí. Þannig að það er svona, já,
0: ég
1: má segja frá þeim draumum.
0: Ég lendi oft í því, sko, ég á rosa mikið svona andlífum vinum. Og það er oft svona eitthvað herðið með dreymdi í nótt sólmyrkva sem kom skömmu fyrir miðnætti. Og það er akkur á dagurinn sem að systi minn ammæli. Þannig að ég hugsa þetta sé einhver svona merk.
1: Já, þannig draumar.
0: Já, þá fæ ég alveg bara grænar, sko.
1: Alltaf eitthvað svona meininga baku þetta og vodjúft.
0: Ég held að amma hafi komið til minni í svefnum í nótt. Svona, þá fæ ég alveg bara
1: Jæja.
0: Trúið þú að drauga það?
1: Já og nei.
0: Já, þetta er umræða.
1: Jú, já, þetta er alveg umræða.
0: Já.
1: Þetta er umræða fyrir sig, sko.
0: Við kannski förum í það eftir.
1: Já. En ég er líka með hérna, fara með kærstuninn í gardbúð.
0: Já.
1: Ég er svolítið að lenda í því.
0: Ég get rétt ímynda með það.
1: Aurora, ég hef ekkert rosalega gaman að
0: Og hún er alltaf hvort að ég nota basta já, eða...
1: Hvor liturinn, hvor liturinn? Svo vel ég kannski, já, bara dökkbláði. Nei.
0: Nei, ég vil nota burgundi.
1: Já,
0: burgundi.
1: Velu alltaf hinn litinn, en samt, sko, ég var alveg búin að ákvæða. Já, af hverju er ég þarna?
0: Af hverju er ég þarna? Bóka ekki
1: En já, hún veit að líka svo sem, en hérna, jú, allavega þarf ekki að
0: Hakið á sig.
1: Stiðan í þessu.
0: Ég er að segja það.
1: Svo líka eitt hérna, að vera í kötti, átaki. Það er ógeðslega leðilegt.
0: Það er leðilegt og veistu hvað mest leðilegt við það?
1: Mm.
0: Af því ég er með svona smá OCD þegar að kemur þessu. Ég þarf alltaf að byrja á mánudum.
1: Já.
0: Þannig að mánudagur fyrir mér er orðnir bara hell.
1: Já, bara ógeðslega leðilegt.
0: Já, þetta er ógeðslega leðilegt og ég er í þessu núna, sko.
1: Já, við erum svolítið bæði í þessu núna, við erum að reyna að rjúkur í gang.
0: Ég fatt að of seint að komast í form fyrir sumar, sko.
1: Þetta er ekki gaman.
0: Þetta er ógæslega leiðilegt.
1: Þetta er ógæslega leiðilegt.
0: Þetta er leiðilegt.
1: Það gengur líka ekki neitt, þá er líka svo leiðilegt. Jú, já, það er búið að ganga fínt.
0: Já.
1: Varir duglegur.
0: Varir duglegur.
1: Varir líka hrósa sér. Herra, en svo er ég líka með hérna að þú ert búin að vera í geðið ykkur gír, spenntur föstu og maður bara, herra, yes, maður er að fara að hitta strákan í bjór. Svo verður hérna svona bjórþreyttur.
0: Já.
1: Drekkur eitt tvo og verður bara svona Down, svona bara gispar.
0: Þetta er glata.
1: Það er ógeðslega leðalegt að lenda í því maður.
0: Líka þegar þú eru ógeðslega spenntur sko.
1: Já.
0: Við viljum að halda áfram að tala um hluti sem okkur finnst leðilegir. Við viljum að fara í eitt lag, smá pepp okkur í gang, aðeins að fá smá skemmtun.
1: Já, það er þvæla framundan.
0: Það er þvæla framundan í fallegu samstarfi Bodyfuel, Amerika Bar, Solbastón og Smart og Erasport. Jóna Margrét og Logi með þér til klukkan 6 í dag.

0: Við ætlum að halda áfram að tala hluti sem okkur finnst leiðinlegir og næst á listaði mér það að komast inn á skemmtistaði því að þetta ekki lengur eins og þetta var sko.
1: Nei.
0: Nú þetta bara, heyrðu, getur þú hérna tekið hringi, nennir að drepa og sjá hvort þú lifnir aftur við og hvort að þú deyr í alvöru því hvort þú sett mannlega, hvort þú sett róbót og nennir svo að hérna rífa hérna afrit í tvennt og sýna mér koma á ammaðinn heitir fullu nafni. Þessi þetta er bara svona ógisla flóki.
1: Já.
0: Ég ekki fan sko, það hvernig að stimpla hann á Ísland.is en það svo ekki
1: nátt. Já, svo það líka alltaf.
0: Facebook, þú veist, og svona alls konar dæmi og ég svona, já, veist, ég bara að fara inn að fá mér eitt Basil Gimlet sko.
1: Já.
0: Og veist, ég myndi að skilja að ég myndi líti út fyrir að vera
1: 20, veist, þú ert 24 ára skilur.
0: Ég 24 ára.
1: Ég myndi skilja þetta að maður lúkkar eins og maður sé 17 ára sko.
0: Já, eða þú veist, ef ég myndi lúkka þess ég væri einhver algjör vandræðagemsi sko.
1: Já,
0: hann myndi að skilja að vera vesinn á mér sko. Næst sem ég skrifaði það er senst sem ég skrifaði leiðilegast í heimi það þegar mamma lendir á fokki spjalli í búðinni.
1: Herru, já. Ég var líka með þessa.
0: Já.
1: Þetta er hrikalegt.
0: Þetta er það.
1: Líka sem maður tengir mikið veit þegar maður yngri og fór með mömmu í búð. Hún lendi í spjalli við bara einhvern random.
0: Að þetta er líka sko, ég oft tala um þetta mömmu, ég segi eitthvað svona hérna að því mamma álega skemmtilega vini.
1: Já.
0: En vinirni sem hún hittir í búðum er leðlega vinir. Já. Að tala um leðlega hluti.
1: Oft líka eitthvað svona, já, þetta er hann, hérna sjáðu, já, hérna er hann. Og maður þarf svona koma inn og svona, hæ.
0: Þetta er Jóna, yngsta dóttir mín hérna. Jóna, segðu hæ. Og ég segðu hæ. Já, ég manu eftir þér þegar þú varst ekki nema svona stór. Manstu? Ég svona, nei.
1: Nei,
0: alls ekki sko.
1: Ég veit ekki hvað
0: er. Nei, þetta er hérna hundlegalegt og sérstaklega mér þess að segja. Þetta er alltaf eitthvað svona leiðileg spjöll og fólk sem ég veit ekki hver er eitthvað svona, já, veistu búin að heyri mann Harald þriðja. Mm-hmm. Ræðilegt hvað gerðist þar, hann alltaf bara fekk hérna kveð daginn og lá hún á spítala í sjö vikur.
1: Sjö vikur sko.
0: Ert þú með eitthvað meira sem þeirst leðilegt?
1: Já, það sem við tölum áðan, þegar fólk fer að tala rífast pólitík. Þú veist, fer svona geðið, þú veist, ég er bara einn að hafa gaman skilur. Ég er bara bjór og þú veist, langar að hafa gaman. Og þau eru eitthvað að tala um eitthvað meðflokkinn eða þú veist, hérna, sjálfstæðarflokkinn skilur.
0: Já, og stefnur þessa flokka.
1: Já, samfylkinguna eða eitthvað skilur.
0: Og eitthvað svona, já, við viljum alveg fá hana þetta Birnir og þing, sko.
1: Já, ég skil þetta alveg smá, en ég er ekki alveg komin þangað, sko. Ég ætla að vera kannski svona þrítur, þá ætla að byrja að vera alveg fúlón í þessu, sko.
0: Já, þyrjón þrítur, þá skal ég köpa með skjalatösk og drækt og vera með gleru og bindi og ræða við hérna, þingmenn, sko. Já.
1: En ég, þú veist, ég kaus samt alveg skilur, ég kynnti mér alveg svona á og fór og kaus, en ég nenni ekki að vera í partí eða að reyna að gaman og við erum að tala um þetta.
0: Hvað kaust þú alveg
1: hérna þessi? Já, þessi sko.
0: Og ég, sko, ég ætla bara að játa mig að segja að ég kaus ekki sko.
1: Nei, ok.
0: Af því að það er líka lels, ég veit sko.
1: Já, á, það er ekki droslega gaman.
0: Að fara á kjörsta einhvern veginn að býði röð og
1: já.
0: Og hérna og þetta er, það er náttúrulega bara óábyrgi mér samt sko.
1: Já. Svo er líka mjög leðalt að lendi því að vera að fara út af því nú er ég svolítið stressað að fara út á morgun. Já. Af því flugmenn eru bara hendi það að heyri vinstra að mæti ekki.
0: Heyrðu, já.
1: Og flugin er bara aflýst. Það er mjög leðalegt að ég myndi að lendi því á morgun. Félagar mínu voru að lendi því, Gústi B og þeir voru að fara út
0: náttúrulega.
1: Nei. Í svaka ferð. Það var aflýst fluginu og þau reddu ykkur öðru flugu til, ég man ekki, Budapest eitthvað í staðinn. Og alltaf í millilendingu og svo föttu ekki þurft að keyra síðan 50 mínútur að síðan næsta fluginu. Þannig við misti líka því síðan.
0: Nei.
1: Endum við að keyra til Newcastle og heldur taka svo flug það.
0: Hvað var þetta orðin dýr ferð?
1: Já, ég veit ekki hvort að þetta var svo sem kannski græja á það.
0: Já, kannski, já,
1: en
0: okay.
1: Samt þreytt skilur.
0: Já, þetta er þreytt dæmi sko.
1: Já, mjög.
0: Já, ég er líka svo flughrætt sko, þannig að ég hef ekki gaman þessu sko.
1: Einmitt.
0: Þetta er ekki hérna
1: ekki. Þeir eru eiginlega flottum gýr núna, það ekki?
0: Hlýtur að vera. Hvert eru þau komnir?
1: Þeir eru ykkur grísk eyju.
0: Geðveikt.
1: Hell yeah.
0: Og allir í geðveikum gýr, ætlum að

0: inn í trafíkinni, við erum að fara að detta í sko, við erum að vera að búa með 2 klukkutíma.
1: Já.
0: Og við erum að fara að henda okkur bara yfir í örstnögg skilaboð, við erum að tala hér framundan Justin Bieber, Chris Myndur Axel og Bubi Mortis með þjóðsöngin komin heim.
1: Wow.
0: Síðan ætlum við bara að fara að ræða fílu.
1: Okay.
0: Við ætlum að fara að ræða fullorðins og já, blind rank og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Wow.
0: Þannig að haltu hér á topp tónlistastöðinu, við ætlum að hoppa í örstnögg skilaboð. Komum svo aftur.
1: Djöfisvisla.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
5: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í 4 bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
6: Ekki sækja ef þér er sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
8: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
9: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
10: Ídúi getið verið með sammeiliga reikning, borga kröfis, hér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
11: Rísa taksmiðdagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
12: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta
0: er traffíkin Það nákvæmlega sem þetta er traffíkin og klukkan er orðin 4
1: Já.
0: Og það þá sem við erum fyrir að put the pedal to the metal
1: Ok
0: Já, það svo núna sem að
1: Nú byrjar þetta.
0: Nú byrja veislan sko.
1: Nú þvælan á leiðinni.
0: Nú byrjar þvælan. Við erum búin að hitta aðeins upp með hérna kortmyndir frekar og leiðlaustu hlutir í heimi.
1: Já.
0: En það svo núna sem við fyrir að tala einmitt sko leiðlaustu gjafir, við ætlum að fara í blind rank, við ætlum að fara í hvað fullorðins. Við ætlum að fara í ég ætla að taka í hvað leiðlaust kort leiðlaust lag.
1: Já, ég er spenntur fyrir því.
0: Já, ég er búin að labba hérna hæðina og komið 10 leiðlaustu lög. Í heimi, samkvæmt hæðinu minni
1: Já.
0: Og við ætlum að fara við þau eftir þetta láta þau renga þau sko
1: Ok, gætt, ég líka detti í gírin sem ég lofaði sko
0: Er það ekki?
1: Jú, bolli var ég mynd að labba hennar fram hjá heilsa upp á kallinum og ég er að gírast í gang sko
0: Það er einhvern veginn ekki hægt sko að vera í fíli kring bolla
1: Nei, djúvel er það skemmtilegu náungi
0: Ókýstlega, hann kom heim til mínum daginn og vorum í hérna, vorum í svona staffahitting
1: Já
0: Og bolli kemur og ég bara svona, Vá, heyrðu, þú ert bara Topp gaur
1: Já, hann er það
0: Hann er geggjær og hérna og hann er mitt var svona smitt orkuna Þannig að við verðum í góðum gírirna fram að, já, til klukkan 6 í dag
1: Jú
0: Það er, ég vil alltaf meina það að fimmtudagur, helginni byrja á fimmtudagum sko
1: Lili fredag
0: Já
1: Já
0: Þetta er bara eitthvað svona það að föstudagur morgun, hann telst ekki með sko
1: Já, nokkulega
0: Svo er þetta bara gírun
1: Svo bara gírun, ertu að fara í ykkur þvælu helgina?
0: Herðu, ég er að fara í brúðkaup Besta vinkurinn er að gifta sig
1: Erðu, já, ok, já. Það bara svoleiðis
0: Það þannig, sko
1: ég Það gerist ekki mikið stærra
0: Nei, og það líka alveg þannig að við erum, sko Ég vil alltaf meina það, ég sé bara little baby Svo einhvern veginn er bara fólk Bestu vinir mín er að gifta sig og eigna spönn og eitthva
1: Já,
0: það
1: já,
0: Það fá ég svona,
1: veitir,
0: wow
1: Er hún, já, aldrei þinn eða
0: Hún tveimur eldinni
1: Já, þannig hún er 26 ára að gifta sig
0: Já
1: Er það ekki alveg frekar ungt?
0: Það er ungt sko
1: Já
0: En hún bara, þú veist, þær eru bara á toppnum
1: Já
0: Og hérna eru bara konar með baby og hund og hús og
1: Jöðlega er vel gert
0: gifta maður sig. Já, ég veit það Og það er svo steikt sko, maður er búin að samferða gegnum lífið Bestís bara
1: Já
0: Og hún einhvern veginn einmitt bara búin að kaupa hund og hús og eignast barn og bíl og ég veit ekki hvað og hvað Og svo er ég eitthvað svona, hún er fyrir að gifta sig um helgina og svo er ég svona, já, ég var ekki símaði í dag, úkslega mann Og þannig að, einmitt er hún aftur bak og einhvern veginn bara
1: Var eitthvað að standa á höndum hennar frammi og eitthvað
0: Jeps En eins og ég segi, við erum í ógæslega góðum gír og já, lofum algjöri veistlu, við ætlum að byrja þetta á almennilegu lagi, við erum að sjálfsög að tala bara með Issa
1: Búm

0: minn.
1: Blind drink.
2: Wow.
1: Já, blind drink. Og þú ætlar að byrja að fá að spyrja mig.
2: Já, ég skal byrja þetta.
1: Okay. Þú byrja að spyrja mig.
2: Ég til í þetta, maður sjá.
1: All right.
2: Blind drinking. Og við erum að fara blind drinka. Eða þú ert að fara blind drinka. Og kannski þið líka í hlustendur í bílum, ekki?
1: Jó, þetta.
2: Var það ekki, come on. TikTokers.
1: Er þetta fimm sæti?
2: Fimm sæti.
1: Ok.
2: Blind drinka TikTokers. Og þetta er svona TikTok sem er svona, kannski svona svipaðir. Og svona sem ég er að gera.
1: Ok,
2: sem til. Sem er svona smá í kringum mig og svona þannig.
1: Ok.
2: Þannig að þetta er ekki svona day my life.
1: Já,
2: TikTokers.
1: Ok.
2: Fattar það mig?
1: Ég fattar. Og er fyrsta, nummer eitt, það er besti?
2: Það er besti.
1: Ok.
2: Ok, þá byrjum við á banger, maður. One of my favorites, Ingi the 6ix9ine.
1: Sko, ég,
2: I mean,
1: ég held að ég sé að fara að henda honum beint í ásinn, sko.
2: Eða ekki?
1: Það er gaur sem að hittir naglanum alltaf já. Á höfu, sko.
2: Hann er eiginlega bara
1: þessi gaur á að vera já, þessi gaur á að vera á stóra sviðinu í leikhúsinu
2: já.
1: Og í þáttum
2: hann
1: og
2: mun vera það sko, hann er ennþá svo ungur, hann er held í 06 model sko.
1: Já, en þú veist, hann er bara
2: það gleymist
1: hann sko störðlaður mm-hmm. í dyrkina gaur þannig að ég er alveg bara, ég ætla bara að vera bolt og ég ætla að henda honum beint í ásinn
2: ok, geðvett, já, ég er bara ánægð með það sko
1: hæ, ekki
2: jú, herri, þá næsti, hérna, víst að vinur þinn
1: já.
2: Andri Björs.
1: Andri Björs.
2: Já.
1: Já, hann er hérna
2: er hann að fara í fimm hönnum nokkuð?
1: Nei, sko
2: nei.
1: Ég
2: við förum ekki að gera það.
1: Er það?
2: Nei.
1: Er ég að fara henda Andra í fimmuna?
2: Nei.
1: Sko, Andri er mjög skemmtilegur á TikTok. Ég er mjög gaman hann og við erum alveg svona svolítið svipaða karakterar, sko.
2: Já.
1: Ég bara það er alveg flókir og ég
2: já, já.
1: Það er það að vera leðilegur, sko.
2: Já.
1: Get ég verið, hann á ekki eftir að mæta með mér á æfingu morgun og ég stið í fimmuna, sko. Ég seta
2: fjarka þrist eða hvað ætlar að gera?
1: Ég ætla
2: að
1: henda Andra í fjarkan.
2: Fjarkan, ok. Já.
1: En ég er mjög gaman á honum sko.
2: Já,
1: ég er bara svo vissum á þetta fyrir að henda inn einhverju einhverju sko, neglum sko.
2: Já, þannig sé sko næsti er allan að herra Bjemann.
1: Já, hann er skemmtilegur. Mm-hmm. Ég er gaman á honum.
2: Besti vinur minn.
1: Já.
2: Við erum búin að vera að gera svolítið mikið saman.
1: Þið eru svolítið með svipaðan húmor sko.
2: Já, við erum svolítið góðir saman, gott dúó.
1: Þetta er alveg húmor sem að hitti beint í marki mér sko.
2: Mm-hmm. Það er svoleiðis.
1: Já, það er svoleiðis. Það er svoleiðis.
2: Það er svoleiðis.
1: Ég ætla að henda honum í ég ætla að henda honum í þristin.
2: Þristur, já, já. Minnst það sækert. Nýmættur inn og svona
1: já.
2: Og búin að vera með bengara.
1: Hann er geggjær sko.
2: Já, hann er svolítið í því að gera TikTok með mér og Eyþór til skiptis.
1: Já.
2: Hann hitti Lóa Pál fyrir hátti, svo hitti hann Eyþór Völur eftir hátti.
1: Eins og á
2: vera. Það er svolítið dagskrún hjá honum. Herri, ég veit að þetta er your, one of your favorite sko.
1: Má ég gíska?
2: Mm-hmm.
1: Þetta er Egilbreki.
2: Þetta er Egilbreki.
1: Oh, geðvegt! Ég er búin að spara tvistinn fyrir
2: já, hann. Já, hann fær tvistinn.
1: Hann fær tvistinn, sko.
2: Já, hann hérna, er svo geggjaður, sko.
1: Hann og Ingi eiginlega deila fyrsta sætinu saman, sko.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Egil, sko, ég er svo spennt, hann er að koma að vera með mér í næstu viku.
2: Já, á í mitt.
1: Hann hérna, hann er líka, þú veist, þið eru, þú, Ingi, Bjemann, Egilbreki, þetta er allt svona, sami, er svona svipar húmor sem er bara svona léttur.
2: Já.
1: Og þetta er bara eitthvað sem er bara að fyndi, sko.
2: Já.
1: Hann er alveg á tvistin sko út af fyrir sig.
2: Mm-hmm. Herru, þá er hvað, það er bara fjarki eftir? Nei.
1: Nei, það er bara fimmann eftir, sko.
2: Fimmann eftir, já, já, herru, það fer Óla og Jóhann bara þanga.
1: Hei, já, ok, ok, hann verður að fara þanga fyrst að
2: já, já, hann tekur það að kassan.
1: Hann tekur það að kassan.
2: Stór og flott strákur.
1: Það er svo vont að eiga bara fimmann eftir.
2: Já.
1: Það er alveg ekki snið, sko.
2: En það er samt skárra en að setja einhvern í fimmuna.
1: Já, það
2: er áhörðu að hann fyrir fimmuna.
1: Þessi fyrir fimmuna, já, já. Nú er, já, ég er hérna, já, ok, þá er þetta fyrst seti Ingi,
2: mm-hmm.
1: öðru seti Egilbreki,
2: mm-hmm.
1: þriða seti The B-Man, fjóra seti Andri Björs og fymta seti Ólafur Jóhann.
2: Já.
1: Er þetta ekki bara frekar fair eða?
2: Mest það, mest það flott listi.
1: En allir sko alveg mjög gæði eitthvað spretti.
2: Já, já, já, já.
1: Ég ætlaði mynd að taka því líka í blind rank hérna okay. eftir smá, þar sem ég ætlaði að láta blind ranka gjafir sem þú myndir vilja fá. Og ég er með svolítið steiktar gjafir og deyrunni sko fyrsta sæti er það sem þú myndir mest vilja fá mm-hmm. í gjöf
2: okay.
1: og fymta sæti er það sem myndir alveg bara svona minnst vilja fá.
2: Ok, ok. Þetta
1: verður skemmtilegt. Og við ætlum að byrja veisluna, við erum að tala um það framundan Justin Timberlake en fyrst er að Bubbi Morthens og Chris Mundur Axel með Komin heim.

0: bara fyrsta part af Blind Rank og já, það kom að því, ég ætla að fá að taka því Blind Rank.
1: Já.
0: Og ég er með í rauninni, fyrsta til fymta, fyrsta seti seturu það sem þú myndir mest vilja fá í gjöf
1: já,
0: og
1: væri okay.
0: sáttur með
1: mm-hmm.
0: og fymta er það sem myndir minnst vilja fá í gjöf.
1: Ok, ok.
0: Þá byrjum við þetta bara rólega. Kerti. Ekki ilmkerti.
1: Ertu bara að fara að vera með eitthvað bull?
0: Nei, þetta er bara, það er margir sem gefa kerti í gjafir, sko.
1: Kert og spil?
0: Já, mm. og viltu að ég bæti við spili?
1: Já.
0: Spilastokk?
1: Já, ég spila alveg mikið.
0: Kerti og spilastokkur?
1: Spilastokkur, já. Minnst þessu vanþakklátur eitthvað að henda þessu í fimmuna?
0: Já.
1: Skil maður að vera þakklátur fyrir allt.
0: En þú bara þurft að verður eitthvað að vera í fimmuna, sko?
1: Kerti og spil, hlýtunum var að koma með eitthvað skemmtilega en það.
0: Auðvitað.
1: Ég ætla samt, ég seti þetta í fjarkan.
0: Hendur þessi fjarkan?
1: Já, ég ætla að geyma þess fimmuna.
0: Ok, þú ert ekki mikið fyrir kerti og spil í gæður og ekki ilmkerti, sko. Þetta er ekki dýra.
1: Ilmkerti væri strax skemmtilega.
0: Já, þetta er ekki það dýra þarna arinelda kerti. Þetta er bara, þetta er bara spritt kerti úr Ríka.
1: Já, ok, þetta er alveg dett í fimmuna. En mér finnst mjög líklegt að þú sért að fara að segja bara eitthvað svona bull. Bara, þú veist, þosknakka.
0: Já, með fíkjum.
1: Skilur, já, með fíkjum. Þannig að ég ætla að setja því fjarkan.
0: Ok, breytir einhver ef ég segja að spilast okkur nær frá enn einum? Enn einn?
1: Nei, bara, okay. Það er bara frábært.
0: Bara fjarki.
1: Já, já.
0: Næsta logi.
1: Mm-hmm.
0: Styrkur í góðgerðamál. Þannig að það verður gefið í þínu nafni.
1: Já.
0: Þannig að sem svo árar að gefa ammæliskjöf, mm-hmm. tvítugur eða þrítugur, stór ammæli okay. og þú færð 15 krónur í þínu nafni í góðgerðamál.
1: 15?
0: Já.
1: Mm.
0: Og ekkert meira, sko.
1: Þau ekki hafið þetta, þú veist, 70, 100?
0: Nei, 15 skall.
1: Bara 15 skall?
0: Já, í góðgerðamál.
1: Ég get alveg gert það bara núna.
0: Ég veit.
1: Eða skilur við.
0: En þetta er sko, þetta er
1: ég
0: gjöf til þín.
1: Ég tók þátt í svona góðgera
0: það er geðið sko
1: með UNICEF, sko. Það var skemmtilegt.
0: En svona munur að þú færða í gjöf á þínu nafni, þetta er svona smá.
1: Ný búin að gefa mér sko.
0: Já.
1: Þannig er ég nokkuð leiðilegur ef ég set það kannski bara í þristin.
0: Þristin?
1: Skilur, já,
0: okay.
1: eða ekki bara.
0: Ok, þristin, ég myndi alveg hendi sér fimmuna sko.
1: Já, já, ok.
0: Þetta er svona boring gjöf sko, ég myndi frekar bara vilja gera þetta sjálf. Þú veist,
1: já,
0: það er einhver fyrir annar að taka fram fyrir mínar hendur og gefa fyrir mig, sko.
1: Mér finnst ég bara svo glata að gæja að sitja í fymta, skilur.
0: Þetta er maður það, veist, við erum bara hreinskilin.
1: Já, á maður ekki að vera kannski hreinskilin.
0: Jú, þetta.
1: Herru, ég seti þetta í fymta en ég skal setja ykkur 15 án skall einhverstaðar
0: okay.
1: í leiðinni. Ekki, við græðum það bara.
0: Tilbúin í næsta.
1: Já, ég klár.
0: Samsung sími.
1: Úf.
0: Samsung Galaxy.
1: Ég held að ég gæti ekki að vera. Og ég þyrtan, já.
0: Þyrftir að nota hann?
1: Ég þyrfti að nota hann. Ég var bara að segja, ég myndi bara nota minn.
0: Já, nei, þetta er, þú veist.
1: Þá var ég Samsung sím, ég get ekki nota það í
0: ég
1: TikTok.
0: Ég veit.
1: Nei, ég hætti þá bara þristurinn.
0: Þristurinn?
1: Hann ekki inna eftir annað sem ég læst.
0: Jó, það er
1: hvað,
0: bara.
1: Hvað, ég á svo tvist eftir, já, ok.
0: Ok, fáum hérna næsta.
1: Já.
0: Tilbúin.
1: Mm-hmm.
0: Sokkar.
1: Já.
0: Þeir eru samstæðir.
1: Ok. Svo, já, herri, ok. Með við það, já, bara fyrsta.
0: Fyrsta seti?
1: Með hann er lista hjá þér.
0: Ok.
1: Ég var bara mjög glað með að fá sokka.
0: Veistu hvað, þetta er samt ekki sko hvíti Nike sokkar.
1: Nei.
0: Þetta er svona kannski apa sokkar.
1: Já, já.
0: Já, ok.
1: Bara gaman.
0: Veistu hvað er að detti annars seti hjá þér þá?
1: Nei.
0: Gjafabréf í nutt.
1: Ó. Oh. Það þú væri fyrsta.
0: Það þú væri fyrsta sko.
1: Oh.
0: Það var að tala um að listin er fyrsta seti væri mest til að fá sokka, árar og take notes.
1: Mm-hmm.
0: Öðru seti gefa breynut.
1: Já.
0: Þriðja seti er að tala um Samsung síma.
1: Já.
0: Fjórða seti kert og spilast okkur.
1: Uh-huh.
0: Ekki endilega frá

0: fara svo reytir að þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með pekkra í drömmin sko, því að það saman bara allan tíman
1: FM 95 Blöð í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
2: Óli Léttöl kynir með stolpi neggjaðasta viðbúl sumansins Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli Komdu og upplifðu dýrðina Óli Léttöl
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af Armar, sími 565 4646

0: sumar. Sjáumst á Okki.
1: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni í Keiluhöllin í kvöld. Tryggðir borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Partí bingo Keiluhöll þú.
2: Scary movie. Komin í bíó.
3: He stabbed her.
4: My pronouns are they them.
3: He stabbed her.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
6: Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risatónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló. Á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Stórháttíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
10: Sumarháttíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan á Blómavals.
11: Freeze peppermint, smoothmint mini eða crispmint. Brjóttu ísinn. Ice.
12: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það

0: margt sem að færa okkur til þess að velta okkur fyrir því hvort að við séum farin að eldast eða ekki. Og ég finn þar núna erum við 24, við erum jafningjar.
1: Já, við erum bæði fætt 2002.
0: Hvað ert þú í árinu?
1: Ég, hvað segir, hvernig er ég fættur?
0: Já.
1: Apríl, 30. apríl, geðið við ykkur afmælisdagur.
0: Já, ég er 30. janúar.
1: 30. janúar, ok, við erum bæði 30.
0: Við erum bæði 30.
1: En paldið því, alltaf því afmæli,
0: já.
1: Alltaf frídaginn eftir.
0: Það geðið.
1: Hversu geðið það?
0: Já.
1: Þannig ef ég er afmæli á 50 degi, þá er bara frí á föstu degi og löng helgi.
0: Shit, þú getur alltaf haldið partí bara.
1: Já.
0: Og í hvað geðvikt?
1: Já, geðvikur amnstæður.
0: Sétt, ég var aldrei fælt í. En við eins og segja, erum farin að eldast aðeins og það er svona sumir hluti já. Sem að ég fæ svona já, ég stildi mér það að ég kíkja alveg inn á fréttamiðla til að skoða fréttir, sko.
1: Já, og þú talað gera það.
0: Já, ert já. Þú ekki því að?
1: Minna, sko, en já. Jú, maður gera svo sem alveg.
0: Já, sko, meira sem að mér finnst svona vera maður sé farin að eldast, sko, það er alveg, ég pæla alveg í svefninu mínum, sko. Vist, ég hef alveg áhyggjur að því hvað ég sef lítið sko. Okay. Og ég svona finn alveg svona já, ég verður bara næs að fara að stemma að sofa sko. En ég ger aldrei sko.
1: Nei.
0: Nei, ég er ekki því sko.
1: Já, maður er líka ég er náttúrulega var að kaupa íbúinn daginn.
0: Já, til að mikið með það.
1: Já, takk. Við erum búin að búa í henni í meira en halvt ára eitthvað svoleiðis. En þá erum alltaf að borga reikninga og allt þetta sko. Það er náttúrulega svolítið fullorins.
0: Það er fullorins.
1: Og fer maður að fatta hvað maður að eyða mikið í mat og allt þetta sko.
0: Já. Kemur það svona aftan á manni þegar maður einhvern veginn er búin að kaupa íbúð?
1: Já.
0: Já, þá ertu einhvern veginn ekkert lengur einhvern veginn alltaf að hoppa bara hérna á...
1: Nei, jú, ég samt eitthvað meginn gera það samt.
0: Já, maður er svona...
1: Já. En áraska maður mig.
0: Já, gott hjá henni.
1: Já.
0: Næsta sem ég skrifaði sem að mér finnst vera svona merki það ég sé fyrir að eldast, ég er alveg svona random fæstundum í bakið.
1: Já, ertu komið þangað?
0: Já, svona stundum eitthvað svona, ég kannski er að, þú veist, eitthvað tegja með eitthvað svona, er eitthvað svona, ná í eitthvað, ég er svona, úff, vá. Þegar gæst í bakið, sko. Mér finnst aðalveg að leðilegt, sko. Ég hvernig að reyna að vera að gella í bleiku og fá í baki, mér finnst ekki töf, sko.
1: Það er ekki cool.
0: Það er ekki töf, sko.
1: Nei.
0: Ég skrifa líka, ég er farin að fíla konfekt.
1: Já.
0: Það er fullorðins.
1: Ég er farin, jú, vá. Seinustu jól, maður farin að fíla skrýtnumólana.
0: Já, flöskunar.
1: Oh.
0: Og drastli sem er í svona silfur pappír.
1: Ok, nei, ég er endur ekki alveg komað þangað.
0: Nei, það er svona, maður er náttúrulega að sötur á því þeirri drullu, sko. Það er alveg svona fullorins.
1: Já, það er endur mjög fullorins.
0: Hvaða móla er þú að?
1: Þú veist, ég var eins og alltaf að velja með, þú veist, bananamólan og karmelumólan og núna.
0: Já.
1: En núna er ég svona farin í massipanið.
0: Já.
1: Það er ekki
0: með
1: kúl.
0: Með marsipan, með hesilnetum.
1: Já, og eitthvað svona, og svo svona narta í þetta.
0: Já, þetta er fullorins að fíla. Það og hérna bláu mólana í Macintos.
1: Já.
0: Þá ertu eiginlega orðin dáin. Vistu þú taka gammal, sko?
1: Já.
0: Já. Ég átti líka momentum dagina sem ég fekk svona vó. Er ég 1000 ára? Þá var ég að baka.
1: Já.
0: Sem gerist aldrei, veit, nú var eitthvað leikrit bara. Hérna, og ég setti það í, sko, Macintos dós og setti svona bökunapappir á milli. Þetta var svona smákökur.
1: Já.
0: Og ég fekk svona, já, ég er bara breytist í gamla konu.
1: Þetta er mjög gömlukonulegt.
0: Sem fæði svona gest í heimsóknu að næg í Macintos dósina og er að bjóða smákökur.
1: En manst þetta, hefur þú lent í því momentu að þú ert að leita af kökum heim með ömmuðinni og svo finnurðu loksins eitthvað svona nammi eða eitthvað dót.
0: Já.
1: Það er Macintos pakkin.
0: Eps.
1: Yes. Svo opnarðu það bara svona prjóna dót.
0: Já. Tvinnar og nálar.
1: Það var alveg þreytt dæmi, sko.
0: Það er þreytt, sko. Ég hérna, já, maður hefur marg oft tekið, sko, leiðangurinn heima í ömmu sinni að leita af einhverju gógeti og þegar maður fann það, sko, þá var þetta oft, sérstaklega ömmu minni, sko, hún, sko, svona nammið fyrir henni var bara eitthvað svona mjólkurkeks og hálsbrjósikur.
1: Já.
0: Eitthvað svona, alveg glata. Hálsbrjósikur, eitthvað svona, og maður er svona, ég er svona, amma átti eitthvað nammi og þá kannski hatt hún romkúlur og hálsbrjósikur og mjólkurkeks. Ég er svona,
1: já.
0: Þetta er ekki alveg að gera sig, sko.
1: Þetta er ekki alveg í mark.
0: Já, Ribena djús.
1: Vá, Ribena.
0: Já, það er alveg, sko.
1: Já, maður getur ekki drukkið það lengur.
0: Nei.
1: Það er sigur í þessu.
0: Það er sigur í
1: þessu. Það fitnum við bara.
0: Nei, sem, maður þarf að pæla því núna, sko.
1: Við erum bara í föndjúsnum, eða ekki?
0: Ég er í föndjúsnum, ég er með hann í brúsa.
1: Já.
0: Ég læt hann ekki vanta.
1: Svo er enda eitt líka, sko, að því við vorum að tala hérna, átök og svona,
0: við erum
1: bara að ríða okkur í gang.
0: Já.
1: Þá er ég að tengja svolítið það að ég hérna fattaði daginn að maður er búin að bæta smá sig. Og í gamla daga þá var alltaf þannig svona, herri, ég er aðeins búin að fitna, hreyfði mig í tíu daga, þá er hún flottur.
0: Já.
1: Það er ekki að gerast núna, Jóna.
0: Nei, það
1: það er ekki að gerast núna.
0: Ekki
1: þetta
0: gerast.
1: Gengur ekki.
0: Nei, hvað ertu búin að vera að hreyfa mikið núna?
1: Já. Já, eitthvað svona, en ekki eins og ég vil sjá.
0: Hvar sér þú fyrst munið?
1: kassi minn að stakka, kemur svona köttast
0: dú, dú.
1: Já. Já. Og þá byrja svona dung, dung, gera svona alltaf svona dansin fyrir framan áru, monta mig.
0: Hei, sjáðu mig. Það er alveg, það er líka að segir til maldurinn, sko.
1: Já.
0: Að þetta verður erfiðara, sko.
1: Þetta verður erfiðara.
0: Já. Næsta sem ég skrifa það er að hafa áhuga á, þú veist, svona ræða leila hluti eins og efnahæðin í samfélaginu í dag og borgarlínuna. Sko, ég hef engan, ég veit ekki um þetta, en þegar einhver með vit byrjar að tala um þetta við mig, þá fæ ég stundum svona, ó, býttu ok, og þetta, já, og þetta.
1: Já, hörðu, ég er enda að blanda mig líka stundum inn í eitthvað svona. Ég veit ekki um þetta, einhver byrjar að tala og ég bara svona, jú, guð, ó, já, ég með svo bara þetta og náttúrulega við þurfum að græða þessa vegi hérna, skilur.
0: Já, þetta er leikrit.
1: En ég veit, já. Maður ég var bara að risa leikriti en á hann, sko.
0: Já,
1: þetta er svona bara.
0: Þetta er það, sko, og að því að þú stundum að því að núna vinn
1: ég... Af hverju gerum maður þetta?
0: Þessi er af hverju.
1: Mm-hmm.
0: Ég held að segja eins og ég, þú verður svona trúðar og hérna... erum einhvern veginn bara með derhú á hlið og hérna eitthvað 24 að reyna að vera eitthvað hérna eitthvað svaka fönni á TikTok og í útvarpinu að það tekur mann engin alvarlega.
1: Nei, reynda það, ég er líka lent í því, ég er reynda að vera alvarlegur og þau bara logi, það er ekki hægt að taka alvarlega sko.
0: Nei, þannig að maður svona reynir að sýna að maður sé smá klár og blanda sér einmitt, ég stundum blanda mér að Bragi Valdimars og Ómar og Stefán Almundar hérna, yfirmennir mínir eru að tala um eitthvað og ég svona kem inn einhvern veginn í bleiku peysunum minn eitthvað, já. Hann alltaf bara fáralegt með þessa borgarlínu, sko. Og það er eitthvað svona, já, mitt, hvað hefur þú það að segja? Já, bara burt með þetta, og veist, veit ekki neitt, sko.
1: Nei.
0: Og næsta sem ég skrifaði, seinasta sem mér finnst vera svona merki um það sem ég fann að eldast, það er að ég fann að pæla þessi sparnaði, sko.
1: Já. Maður er líka þarna, sko.
0: Vildu óska þess að það hefði verið eitthvað fucking harðstjóri þegar ég var að fermast og var að byrja í fyrstu vinnunum minn í krambúðinni, skiluru, sem hefði sagt bara leðu til hliðar.
1: Já.
0: Því að þessi peningur fór bara í Euroshopper orkudrykki og KitKat, sko. Ég er ekki að djóka og bakarísmat og pulsum öllu.
1: Vá. Wow.
0: Og þessi, þetta er bara, þetta er ekki hægt, sko.
1: Nei.
0: Og fermingapeningurinn, sko.
1: Já.
0: Mamma var með reglu að það má ekki, þú veist, við mögum ekki snerta fermingapeningi, við erum 18 ára.
1: Mm-hmm.
0: Ég verði ekkit með neina glóru þegar ég er 18 ára, sko.
1: Nei,
0: ég
1: ekki
0: allan peningi þegar ég er 18 ára og, þú veist, var bara að leggja hann hérna á mann og annan til þess að vera ríki fyrir mig, sko. Já,
1: þú varst þar.
0: Ég var þar, sko.
1: Hviti jöfullir.
0: Já, hvað ætti þú fermingar peningunum þínum í?
1: Ætla að hafa ekki farið í íbúðuna sem ég á núna.
0: Í?
1: Já.
0: Í, þú ert svo pirrandi. Jesus.
1: Já,
0: við erum einn að tvö fullorins í trafíkinni til klukkan 6 í dag. Fáum, smá músík, Klara Einars og komin heim hér framundan. En fyrst Chasing Cars.

0: þú ætlaðir að byrja að spyrja mig, Logi?
1: Já, ég að fara að spyrja því í dag.
0: Þú ert að fara að spyrja mig núna?
1: Ég var að kökka ykkur spurningar að hann.
0: Ok, ég til.
1: Ekki?
0: Til.
1: Já, fara bara beint í fyrstu.
0: Já, 1-100.
1: Ok. Er þetta framjöld ekki?
0: Ok.
1: Þegar hann hittir vinkunum sína, þá hoppar hann alltaf svona upp í fangi til hans og það er svona að snúast og alveg knúsast.
0: Shit. Ég varð instant pyrruð, sko, ég er ekki
1: til það. Ekki. Alveg svona ítt. Oh my god, gott að sjá þig. Og svo snúast og alveg
0: knúsast. Og hann svona kannski tekur utan um hana og snýnir hring eitthvað
1: svona. Já, grípir alveg að hana vel, sko. Knúsa hana mikið.
0: 100% og ég er hætt með þér, skilur.
1: Jóna,
0: ég er það, sko.
1: Nei.
0: Jú, ég er svona að
1: bústa.
0: Ég myndi alveg vera bara, hvað það gera? Ég er alveg brjálið, sko.
1: Þú getur eitthvað hendi hundarað.
0: Ég veistu það alveg, ég er alveg það tjúlega, ég myndi alveg bara svona ertu grínast.
1: Vá, wow. Og myndir hendi að þeir fram að þau?
0: Bara. Nei.
1: Hún myndir geyma þetta að vera pirruð svo svona þegar hún er farin þá ertu bara að heyrðu, hvað ertu að gera?
0: Ég held, veistu hvað, ég nefnilega er, sko, mér finnst þetta svo disrespectful.
1: Já,
0: að
1: ok.
0: Að ég myndi alveg svona bara, þú veistu, ég myndi ekki segja neitt, sko. Og svo myndi ég bara pakki töskur og hérna hann eitthvað svona gott að fara. Ég bara, þetta er bara búið, þetta virkar ekki hjá okkur. Og ég er ekki svona grínast, sko.
1: Get dramatísk.
0: Ég veit það.
1: Þú ert dramatísk.
0: Ég er hádramatísk,
1: já,
0: sko.
1: Já, vá, 100?
0: Mér finnst þetta bara, finnst það ógeð, sko.
1: Ok, við erum að byrja sterkt.
0: Við erum að byrja sterkt, ok.
1: Herri, þá hlækka ég til hvað þið finnst um þetta. Hann vill ekki sína þér ChatGPT chatti sitt.
0: Sko, ég skil það alveg.
1: Ok.
0: Það er svo steikt ChatGPT spurningarna sem ég er að spyrja.
1: Já.
0: Ég myndi alveg skammast mín ef einhver myndi fá að lesa.
1: Maður er að spyrja bara fullt eitthvað.
0: Já, ég sko, nei, ég geti ekki verið að segja. Ég hérna, ég var alveg, þú veist, ChatGPT mitt er alveg svona, hæ, ég þarf að beða vinkonum minni afsökunar, getur gert það fyrir mig?
1: Nei.
0: Jú, ég er alveg þar, sko. Jesus. Það er svo vont einhver kemst að því, sko.
1: Já, en hann gæti átt svona ChatGPT kæristu.
0: Já, ef það er mál, það er líka hægt með, sko. Yes, það myndi ég bara ykka yfir, sko.
1: Já.
0: Og í. En sko, ég til að segja...
1: En myndirðu vera að gæta pyrrið, bara svona, eða skilju, myndirðu spyrja um að sjá ChatGPT historiðið?
0: Nei, ég
1: ætla... Það er kannski svolítið skrítið.
0: Ég ætla enda 30% á þetta.
1: 30, ok.
0: Það er eitthvað sagði þetta.
1: Mesta flott.
0: Ok.
1: Herra, ok. Þú sérð hann í kringlunni.
0: Ok.
1: Vera að leiða, þú veist, vinkonu sína aðra stelpu. Þú veist, hann segir þau, þeir eru náttúrulega bara vinir, en þau leiðast í kringlunni.
0: Æ, ég rætt maður, 100%.
1: Í alvöru?
0: Já, vegna þess að segja okkur.
1: Okay.
0: Því að ég er gella og ég veit hvernig gellur hugsa.
1: Já.
0: Okay. Gellur myndi hugsa, býttu votti, er þetta ekki kæristin hann í Jónu? Númer 1, 2 og 3 hjá mér í mínu sambandi, það er enginn að fara að efast mitt samband.
1: Nei.
0: Og ef að maki minnir að gefa fólki ástæð til að efast mitt samband, trausti í mínu sambandi,
1: okay.
0: Fuck you, I'm gone.
1: Er þetta 80% eða?
0: 100.
1: Þetta er 100?
0: Og ég er hætt með þér. Og ég held ég látið ekki eins og niður vita. Ég fer bara og ég er ekki að djóka, sko.
1: Skrifar ekki svona bref eða eitthvað svona dramatist?
0: Eitthvað bref eða ljóð kannski.
1: Já, ljóð.
0: Já, ég kannski
1: bara... Þú ert nú oft í hendi ljóð.
0: Ég hendi ljóð. Hérna, sko, ég myndi örugglega pakki töskur og fara og posta bara sama dag, mynd bara, ég myndi leið einhvern bara andrað eitthvað.
1: Já.
0: Og posta því story. Þannig að ég myndi gefa merki.
1: Ok, já, ok. Já. Herri, þá er hérna... Já, þú, þetta er svo háa prósent hjá
0: hann. Ég veit að ég er alveg, þú veist.
1: Kaupir drikk fyrir gælu? Á jaminu?
0: Já, sko.
1: Bara græjar, þú veist, er að kaupa fyrir vinni líka á og svo svona einu, já, hei, græti bara.
0: Já.
1: Kaupir drikk líka bara svona sko, smá nettur á því.
0: Já, sko, mér finnst það allt í lagi, þú veist, það er bara svona að kaupa fyrir borðið eða eitthvað. En ef það er einhver gæla en eitthvað, hei, sæti eitthvað, Þá er ég farin,
1: já,
0: sko.
1: Já, reyndar. En ef hún kaupi fyrir handrykk?
0: Já, njóttu þess bara.
1: Já, það ekki.
0: Jó, með alveg sama. En sko...
1: Ég er þarna líka.
0: Já, en ef hún er eitthvað svona að reyna við hann og hérna er að byrja hann að splæsa með drykk eitthvað svona, sko, og hann gera það, þá er ég sko svona, ekkert skammast í henni, sko.
1: Nei.
0: Þá er ég við hann bara svona, hey, gaur.
1: Hvað þetta gera?
0: Og hérna, en ef það er eitthvað svona við borðið og...
1: Eitthvað svona stemning með kannski tveimur vinum líka og
0: einhverjum
1: tveið stelpur og þú bara svona græja skotin.
0: Já, skilur. Já, allt í lagi. Ég geri það alveg, sko.
1: Já.
0: Ég elska, mjög veist gaf hann splæsa, sko.
1: Ok, þá er hérna einskettileg.
0: Ok.
1: Ok, hann er að leiki mynd og í myndinni fer hann í sleik þú veist, við aðra stelpu og lét þið, þú veist, ekki vita fyrir þú bara sér myndin og fer að frumsýninguna skilur sér þetta bara í myndinni, atrið kemur svona rómatist atrið þau í sleik
0: Logi,
1: en þú veist að þau eru að leiki mynd, sant, skilur
0: Sorry, ég var að spyrja, er hún sæta?
1: Já
0: Það skipti máli, það skipti máli
1: Já
0: Hún, okay, hún er hún sæt
1: Hún er, nei, hún er ekki að sæta þú
0: Er hún, ok, ok, hún er Samt, sko, þú veist, þetta myndar fyrir tönnara mig, sko
1: Já
0: Já, þetta myndar alveg svona, ég myndar alveg fá smá svona
1: Skilja, af hverju lætur hún ekki vita, bara þegar ég leiki þessu og ég þarf að kyssa stelpuna, skilja Og þá er þetta bara leikliðist og
0: stemning Þá er þetta ekki mál, sko, þá er þetta ekki mál, sko
1: En hann leti ekki vita, þið eru bara með pop og kók, svo kemur bara atrið og hann er bara í hörkusleik
0: Já, þá, hérna, ég myndi örgulega búti, sko
1: Er það ekki smá grilla?
0: Jú, þetta er að grilla
1: Haldi hvað er óþæld, líka?
0: Það er það, sko, ég var að leika í hérna, þáttum sem að koma vonandi út einhvern tíma núna í ára eða næstari
1: Nei, bara varst að leika í þáttum?
0: Já, bara svona eina seru, eitt stutt, sko okay, eitt, svona, eitt svona, hérna, eitt rýðingaratri þar sem ég ert að sofa hjá og slumma og
1: Grínlaust?
0: Ekki tjók, fyrsta atrið mitt í
1: Það var bara slumma og
0: Rýðingar og viðreynsla
1: Já
0: Ég ert alveg að spjalli sko En það búið að eiga spjalli og þá er þetta ekkert mál sko
1: Já, ok,
0: en
1: já
0: En ef þetta kæmi síðan bara og þú veist Það er bara að vera að hempa konna hérna og slumma hana skilur alveg svona steikt sko Og veist, þannig að ég er brjálið sko
1: Það væri svo skrítið stemning Það væri mjög Það væri mjög Það væri mjög Það hörku allir
0: Ok, sko, þetta er geðvægt Ég ætla að taka þig í Er þetta framhjöld ekki?
1: Já
0: Fáum smá tónlist, við erum að tala hér framhjöldan Háski og Patrik, hvert þetta fara Þetta finnst mér geðvægt lag
1: Já
0: Hvert ertu að fara, baby En fyrst til þau að sjálfsög tala Dracula Remix Mér finnst að fyndi nafn á þessu lagi
1: Dracula
0: Remix
1: Dracula Remix
0: Í fallið samstarfi Bodyfuel, American Bar, Solbastón og Smart og Erasport Jóna Mar

0: er til klukkan 6 í dag. Hann er reyndar í kominn í snögga fílu þannig að við þurfum að hoppa í örsnögg skilaboð og reynum að halda svo áfram bara eftir smá stund þegar að þegar fílan er yfir snúin er þetta ekki?
1: Hætti jú. Ég verð að taka næstu fílu.
0: Já.
1: Við erum auðvitað.
0: Já. Heyrðu, já. Já, eitthvað svo skrítið í fílu eitthvað?
1: Hættu.
0: Já, ok. Í samstarfi
2: við American Bar og Bodyfuel. Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl kynna. 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni í Keiluhöllin í kvöld. Tryggðir borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Partí bingo Keiluhöll þú.
3: Kristall, það sést.
2: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
4: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
5: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.

0: til 60% afslætti 4. til 8. júní. Kringlan. Inni er ævintýri.
1: Fallegu skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is
2: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
3: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957. Þetta trafíkin.
7: Já.
8: Herði. Ég mættur áttur.
7: Þú ert mættur.
8: Þessi var stutt.
7: Þessi fíla.
8: Já.
7: Já, þú ert svolítið að vinna með þessa stuttu.
8: Já, þetta var þetta ekki bara 5 minnum max og svo maður mættur áttur í gír.
7: Ég, þetta var 1.37.
8: Já. Já, hún var svona snögg.
7: Já, þetta var ein power fíla.
8: Já, þetta var power fíla og við erum í þvælu gír, já, hér á FM.
7: Hér á FM og já, það eru, já, Jóna Margrét og Logi með þér.
8: Mhm.
7: Og já, það er klikkaður klukkutími framundan.
8: Já.
7: Eru vá, þetta var...
8: Já, ég var að taka sopa.
7: Já, það er smá svona laumu bodyfjúlsopi.
8: Já.
7: Já, gott hjá þér.
8: Laumusopin.
7: Laumusopin. Ég ætla að taka þig í sko hvori leiðlar lag. Ég er búin að fara hérna um alla hæðina.
8: Já, við eigum það eftir maður.
7: Já, ég er búin að fara hérna alla hæðina og fá fólk til að segja mig hvað leiðlistu lög í heiminum.
8: Mm-hmm.
7: Við mjög spennt að fara við það sko.
8: Já, ég líka.
7: Við ætlum að fara í ræða mömmur og svona mömmulegustu hluti í heiminum.
8: Já.
7: Við erum bæði eigum kjarnakonur sem mæður.
8: Mm-hmm.
7: Já.
8: Já, yndislega mömmu.
7: Já, ég líka.
8: Sjáttúrulega mömmu.
7: Sjáttúrulega mömmu.
8: Mm-hmm.
7: Og mamma, sko, mamma mín er svona algjör kjarnakona. Hún er svona, þú veist, ég fekk alveg svona uppeldi það sem að, þú veist, maður svona fekk alveg vita sko, hvað er rangt og hvað er ekki rangt.
8: Já,
7: munar raungur rétti, sko.
8: Já, já.
7: Ég var alveg...
8: Það er mikilvægt.
7: Já, varst þú straffaður?
8: Nei, ég nefnilega á þannig mömmu, hún kann ekki að skamma mig.
7: Já,
8: ertu
7: Ég var alveg ströffið sko. Ef ég átti að skili, sem er mjög gott sko. Því að ég átti að mjög oft skili. Við ætlum að ræða eins fílu. Ég er búin að fá fleiri þetta hluti sem að ég fær mann til að fara í fílu. Við ætlum að fara líka yfir, við erum búin að setja á Instagram síða FM957 Instagram box yfir lélustu gjafir sem fólk hefur gefið að fengið.
8: Okay.
7: Og við ætlum að fara og lesa það einn eftir. Mjög skemmtileg hluti sem komið þar
8: inn. Já,
7: þannig að það er margt framundan og já, sko ekki nóg með það, þá erum við náttúrulega líka bara að hlusta topp tónlist og peppa okkur inn í helgina, það er náttúrulega bara komin helgi.
8: Já. Má ég sjá þetta líka einnig viðbót?
7: Auðvitað.
8: Á mesta stemningsmann sem ég þekki.
7: Gerið.
8: Og hann er að fara að vera í gýr um helgina.
7: Já.
8: Að því við náum að nefna helgina á svona.
7: Til.
8: Þá ætla ég að sjá þetta Viktor frænda mín. Viktor Geirs.
7: Já.
8: Það er kongurinn.
7: Er hann... Já.
8: Hann er bara svona þvælu stemningsmaður.
7: Geðvikt.
8: Hann verður blind fullur um helgina og í gýr. Ég get lofað því.
7: Ég,
8: á Akureyri sko.
7: Ertu að grínast?
8: Akureyri fólki er bara alltaf blind fullt.
7: Er hann frá Akureyri?
8: Hann er frá Akureyri og býr hann þá, smiður.
7: Býttu, hvað er hann gamall?
8: 2002.
7: Er hann smiður á Akureyri?
8: 2002.
7: Herru, systir mín er smiður á Akureyri.
8: Hættu þessu.
7: Þau eru örugglega þekkjast.
8: Já, 100%.
7: Þau eru að smíða saman.
8: Ef ekki þá þurfum við að kynna þau.
7: Þá þurfum við að kynna þau saman, sko. Ég gæti alveg verið, ég þarf að sjá mynda á honum af því að það gæti alveg verið að ég þekki hann sko.
8: Já, ég skal sína mynda, hann er huggulegur sko.
7: Já, ég var náttúrulega á Akureyri sko.
8: Já, já.
7: En eins og ég segi þá hérna framöndan við erum að tala Krismund Axel eftir miðnætti, háski og

0: 2006.
1: Úí.
0: Ég er ekki að grínast þér að segja að ég er bara mér frá dagdreyma þjóðtíð.
2: Þú ert ofpeppast.
0: Ég er ofpeppast. Og það sérstaklega kannski út af þessu geðveika lagi sem vorum að fá í hendurnar. Jóna Margrét og Logi með þér í fallegu samstarfi við Body Fuel, Amerikan bar, Sólbastón og Smart og Erasport til klukkan 6 í dag.

0: Ég er Páll með þér, já, til klukkan 6 í dag og það komi að því, Logi, ég ætla að breyta þessu. Ég ætla frekar að hafa hvort lagi er skemmtilega.
1: Okay.
0: Þannig ég er búin að breyta allum lögunum og í rauninni bara þú ert að fara að velja hvort lagið finnst þér vera skemmtilega.
1: Ok, til ég.
0: Og já, við byrjum á fyrsta laginu. Þú vil ganga þinn veg, ég vil ganga
1: þinn veg. Engu tíman mætust við niður öll. Hvað er þetta ekki svona remix, eða?
0: Nei, það bara að vera að spila svo rosa hratt á gítarinn.
1: Já, hann er alveg á miljónuna. Já,
0: það er sko, hérna, upptöku spólan var að vera búinn. Þannig að þetta spila þetta svo hratt.
1: Já, já. Ok, ok.
0: Þetta, eða þetta. Ég átti vin sem
1: alltaf var í góðu skapi. Já, já, hann átti vin sem var alltaf í góðu skapi.
0: Já.
1: Já, hérna
0: Þóttist vera api.
1: Já.
0: Veistu hvað lagðið er?
1: Jó, maður kannast eitthvað við þetta sko. Vá, þetta er rosalegt lag. Herri, ég vil hitt.
0: Er það betra?
1: Já.
0: Það byrju, þú eru að byrja til við laginu.
1: Þau eru að byrja til þín okkur.
0: Já, byrju. Og þrír, tveir, einn
1: okay.
0: Og þrír og hvar er
1: Guðmundur? Ok. Sjáttu þetta gumma.
0: Já. Ok, þú viljur að hitta skemmtilega.
1: Já, ekki.
0: Ok.
1: Sjáttu þetta gumma samt.
0: Sjáttu þetta gumma, hvað sem þú ert.
1: Já.
0: Þá fyrir við næsta. Hvort er þetta lag skemmtilega?
1: Þetta er skemmtilegt.
0: Veistu hvað lag þetta er?
1: Já. Go goes mom, cat goes meow. Maður hlusta alveg þetta í ganga, sko.
0: Maður gerði það,
1: maður mætti á böllin og maður dansaði, sko.
0: Ég veit að, what does a box say?
1: Allir í hring, ógeðsta sveittir.
0: Ég veit að, og svo kemur Vila.
1: Allir í hattna bara, mosbit, skilur. What the box say?
0: Fældi, við fengum þetta.
1: Svo til ykkur dansi yfir svo, hvað.
0: Ég veit að, við fengum þetta.
1: Já.
0: Krakkarnir í dag eru að fá Maron Birni, sko. Þetta er ekki sannkjönd, sko.
1: Já, reyndar.
0: Ok, hvort er betra þetta lag? Eða Who let the dogs
1: out? Who let the dogs out? Herri, þetta er nú bæði bara stemningslög.
0: Já.
1: Herri, ég dansaði nú aðeins meira af þetta lag.
0: Já.
1: Þannig ég vel þetta.
0: Ok, hvort er skemmtilega lagið þetta?
1: Gucci gang. Brr. Brr. Ah. Ég veit ekki henni, ég hlusta á þetta líka.
0: Gucci gang, Gucci gang.
1: Þetta er rosalegt lag.
0: Þetta er ekki skemmtilegt lag. Þetta eða
1: Þú vorst að gefa mér sko throwback hérna sko.
0: Eða þetta lag. Þetta er Það eru fá lög sem ég veist
1: Liftu tónlist.
0: Það eru fá lög sem ég veist jafn leil á þetta. Tilbúinn.
1: Ok. Já, þetta er ekki að fara að koma mér í gírin, sko.
0: Nei, svo kemur viðlæði, sko.
1: Já, hendi viðlæði. Hey. Ok, sko, hitt er meira svona stemning, svona. Ég geti svona meira grín og fokkast með því.
0: Já, ég sko var í partí fyrir ekki svo lengur síðan. Og það glæpur þetta lag að setja á, sko.
1: Já, var það?
0: Já, ég svona, þetta var bara, stemmingin var bara skrítin, sko.
1: Þú fórst bara instant í mannskap.
0: Já. Þá er að seinst tvö, hvort er betra lag, þetta?
1: Veistu ekki alveg Hvað er að tala með það?
0: Veistu ekki hvað lag þetta er?
1: Ég er að reyna að kveikja að því. Jú.
0: Veistu ekki hvað lag,
1: logi,
0: býta Við erum að staldra þessi þetta við.
1: Þetta er hann að
0: Veistu ekki hvað lag þetta er?
1: Jú.
0: Þetta er hvað ruglað er það?
1: Þetta veit ég hvað lag þetta er.
0: Hvað lag er þetta?
1: Er þetta ekki þjóðsöngurinn?
0: Jú, hvað heitir hann?
1: Ísland þúsund ár.
0: Nei, hann heitir Lofsöngur.
1: Já, frábært.
0: Lofsöngur. Ok, þetta lag, þetta er, þú myndum ekki segja þetta við skemmtilegt lag.
1: Nei, en fallegt.
0: Já, fallegt. Ég fann nefnilega plötu, Guðjónsmári, og ég ætla að spyrja, hvort er betra, Lofsöngurinn eða eitt hérna plötunarnar Iðunar? Nei, byttu, fyrirgjö, byrjum á Hvort er betra, Lofsöngurinn eða Jamison?
1: Ég get ekki þetta lag, sko.
0: Ég veit.
1: Ég fæk bara svona
0: grænum bólu bara.
1: Já.
0: Þetta er orðið svolítið mikið sko.
1: Mér er orðið kalt og það er sko ógeðslega heitt í þessu stúdíu.
0: Ég veit
1: sko.
0: Það
1: Þá
0: tekur þú lofsingin frekar.
1: Já.
0: Ok, tvö lög eftir. Hvort er betra, þetta hérna lag.
1: Já. Herri,
0: Býtu fyrir mig
1: það? Ég elst uppi þetta sko. Mér sem þetta geðið lag.
0: Krókurinn hérna. Komin í gamla formið
1: Bang.
0: Eða þetta hérna
2: Og ég vann að óska mér Að ég vann í kynni líkt og hann að lóa
0: Þetta er sem þetta silfurplutur yðinar
1: Já
0: Oft ég vann að óska mér
1: Já, sko ég dillaði mjöðmannum við hitlaðið
0: Byttu
1: Það ekkert mikið að dilla mjöðmannum núna
0: Byttu, þegar kemur sko brúin Núna
1: Ok
0: Finnur þetta? Það
1: Já Þetta lúmsk stemning
2: Ég var æði lág á lög
0: Ok Hvort erum að velja?
1: Ég vel þetta á mánudegi
0: Þú velur þetta á mánudegi?
1: En allir hinni dagana er að krókurinn
0: Ok, ok, ok
1: Hengi.
0: Jó, gerum það, við ætlum að einmitt að halda áfram topptónlist hér til klukkan 6 í dag
1: Jó, þetta var stemmari

0: þig. Wow. What a voice.
1: Þetta kenda mér Ísliður út í köpinn.
0: Í alvöru?
1: Hann kenda mér að syngja út í köpinn.
0: Ok.
1: Hann var einn af þeim sem lendi í, fluginu aflýst. Þurfti að bóka annað flug og misti svo líka því og kerði til Njúkastúl.
0: Hvað, þú veist, þetta er leiðilegt vesen.
1: Hann var ekki í góðum gír, sko.
0: Nei, ég trúi því.
1: Það var svolítið mikil fíla í bílferðinni, ég get sagt það.
0: Já, ég trúi því.
1: Mikil stemning.
0: Ég trúi því að það er svona, það er ógislega barnalegt að fara í fílu. Þú veist, það er það alveg.
1: Já, og hérna, en þetta var svona skiljanlegt.
0: Þetta er skiljanleg fíla, sko, það myndi allir fara í fíla þarna. Mm-hmm. En að því við erum búin að tala svolítið fíluna og svona, það er svolítið barnalegt, en sko, ég var að tala við Egil Plóter, yfirmanni minn hinnan, og ég myndi að horfði á hann og ég svona, hann er að látast úr elli, sko. Hann horfði á mig og sagði, puff, Jóna, veistu hvað? Ég sagði, nú, segði mér nú Egil. Hann sagði, ég var farin upp í rúm klukkan 8 í gær.
1: Nei, í alvöru?
0: Er...
1: Var hann að monta, segði
0: ég? Ja, svona smá, sko. Hann var svolítið stæltur að því, sko. Ég hef okkur svona, já, ok. Veistu hvað, varstu farin að sofa undan börnuninu með hvað, hérna, þetta er svo ógísla fullarins.
1: Þetta er það.
0: Að vera farin upp í rúm fyrir miðnætti fyrir mér, er alveg bara svona, þú ert við döðan styr, sko.
1: Já, eða þú veist, átta, það er ekki svolítið brútal.
0: Er ekki svolítið, ég er að taka leggju klukkan átta, sko.
1: Ég bara bóra kvöldmat.
0: Já, þú veist bara, ég er að gera eitthvað allt annað, sko.
1: Já.
0: Þú veist, taka powerin upp klukkan átta til þess að geta vaki lengur einhver einn.
1: Helvítið.
0: Ég horfði á hana, ég eitthvað svona, já, þið eruð alveg í þess að því, svo með þið mennindi mínir hérna, þeir eru allir, þeir eru svona kallar, sko.
1: Já.
0: Fara upp í rúm klukkan átta einhvern veginn og mæti hlaupa skóm í vinnuna og...
1: Tommy Steindórs gerir það ekki.
0: Nei, ég hef engar ágjur að því, sko.
1: Nei.
0: Hann er svona the young blood.
1: Já, hann er one of the young blood, sko.
0: Já, hann er það. Og talandi það, þá ætlum við að hoppa í örstnögg skilaboð, koma svo aftur og fara yfir seinasta hálftíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðsskóana Smart.
3: Pepsi sumarið mikla er hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á Bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
4: Reykjavík Ingo Tuporg Léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention.

0: helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr.
1: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
2: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: It's oh so quiet.
4: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýri.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Tudor. Herraúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
8: Egils Appelsín.

0: miklu betri 1 og 11 hér á FM 957. Það er Jóna Margrét og Logi með þér í traffíkinni til klukkan 6 í dag. Ég fallið samstarfi Body Fuel, Amerika bara, Sólbaðstofna Smart og Era Sport.
1: Þetta er mjög fallegt samstarf.
0: Er það ekki?
1: Jú,
0: þetta er alveg, þetta er eitt af öllu sko.
1: Já, fíla.
0: Og já, við ætlum að fara núna yfir, við settum spurningabox inn á Instagram síða FM 957. Bara hvað er lélegasta gjöf sem að þú hefur gefið?
1: Já.
0: Og þú veist, við höfum tekið áður umræðan að lélegustu gjafir sem maður hefur fengið og þar kom ég inn á og ég hef alveg fengið yttar með ytti í gjöf, sko.
1: Já, ok.
0: Að ferga slaft, sko.
1: Mm-hmm.
0: Hvað er svona, heldur þú að sé lélegasta gjöf sem þú hefur gefið?
1: Sko, ég kom náttúrulega inn á þann, ég gaf notaða peysa sjálfur mér.
0: Já.
1: Til vinum eins.
0: Það er...
1: Það var samt alveg flott peysa, sko.
0: Já.
1: Já.
0: En var þrifst hana fyrst
1: eða?
0: Ég sko, ég held að lélegasta gjöf sem að ég gefið þá fatt, sko, er þrjár. Ég fatt að einu sinni bara að ég var fyrir vislu bara eftir tvær mín, fann einhverja styttu heima og pakka henni í dagblað og gaf það, sko.
1: Já, þú hefur gert það?
0: Ég hef gert það.
1: Það er enda rosalegt.
0: Já, lélegt, sko, og hérna og ég eiginlega ennþá þetta veit ekki, sko, hvort að ég átti þessa styttu einu sinni, sko.
1: Nei.
0: Svo hef ég óvart gefið vinkurum minni gjöf sem að hún gaf mér.
1: Já, það er náttúrulega hrikalega vandræðalegt.
0: Já, og svo held ég allra slappasta gjöf sem ég gefi er, sko, ég þegar ég var badn, það var ég svo steikt badn, ég var að safna alls konar hlutum og ég var að safna jólapappír snifsum og eða bara svona gjafapappír og setti það í svona DFD hulstur og var með rosa system á því, sko, jólapappír og svo verið að sýna fólki sem kom í heimsókn. Hérna er eitt svona græt með rauðum laufblöðum, eitthvað svona.
1: Já.
0: Og mér fannst þetta svo merkilegt að ég gaf 10 snifsi af jólapappír safninu mínu einu svona í gjöf og held að þetta væri eitthvað svona sem að fólk væri að safna eins og frímerki, það er merkilega svona eitthvað. En þetta náttúrulega bara var ekki neitt, sko.
1: Nei, það sló ekki gegn.
0: Nei, og við settum einmitt hérna við settum inn á Instagram síðan eftir 9.7 spurningabox og hér er fyrsta sem að kom inn sem einhverju við gefið, lélegasta gjöf sem einhverju við gefið. Það var bolli úr Tiger. Pappi fekk 3 ár í röð bolla úr Tiger.
1: Líka 3 ár í röð?
0: Já, líka, við erum að tala um...
1: Gáttu hún ekki að gefa eitthvað annað?
0: Ég gæst ekki að fara í Hagkaup og gefa bolla þar.
1: Já, segi það.
0: Býtu, hvað er þetta hérna? Býtu, var að sanna fyrir systur minni að hún þyrfti ekki meira dót en ég gaf henni stuttu heima frá henni. Stittu, já, ok.
1: Já.
0: Það er einn sem var hérna, gaf systu sinni stittu sem hún átti sjálf.
1: Við þetta svolítið blandað af þinni gjöf.
0: Já.
1: Þú tók stittu þinn sinni að heiman.
0: Já.
1: Og svo gafstu líka eitthvað um hann gjöf sem að einhver annan átti.
0: Já.
1: Það gaf þér.
0: Þetta er svona sett saman, sko.
1: Já, sett saman. Freit. Já.
0: Næsta, það var einhver sem að gaf tampusta í jólagjöf.
1: Já.
0: Ágúst gaf einhver tíman einhverjum tampusta í jólagjöf.
1: Ágúst minn hefur ekki bara ríð okkur í gang.
0: Eftir ekki bara sleppa því frekar?
1: Jú, bara slepptu þessu.
0: Eða það ekki?
1: Ég ætla að vona að tankrem með þessu líka.
0: Ég veist, hvað myndir þú gera á jóla aðfangadag?
1: Þú veist,
0: að opna gjöf bara frá bara besta
1: bara
0: vininum.
1: Eitt stakur tampusti.
0: Bara kolgit. Og hann er líka ekki flottur, hann er kannski eitthvað svona ljótur á litinn.
1: Ég gaf henni svona áraundar slím í jólagjöf. Bara, en það var samt bara grín, sko. Svona leta hann opna fyrst og svona gett barnaleg gjöf.
0: Slím.
1: Já, svona slím og glimmer og svona tótt. Og það var, þau voru eitthvað nýbyrju, sko. Og hún var að opna, heldum ekki jólin samanskil.
0: Nei.
1: Hún opnaði gæfinu á sér.
0: Já.
1: Gaf hann eitthvað plakkað að okkur hljómsveitt. Sem var ekkert merkileg hljómsveitt.
0: Ógist
1: að fyndi. Og slím og eitthvað. Hún opnaði þann pakka fyrst. Og veist, við vorum búin að deyta hann í, kannski, 3 mánuði eitthvað skilur.
0: Oh my god.
1: Og hún opnar þetta verið fram allir fjölskyldur og allir svona já, geggjað. Haldið ég sé bara alveg farin.
0: Alveg farin.
1: Og ára líka bara svona vissi ekki hvernig átt að vera bara svona, og, en svo opnaði næstu 2 og það var bara flott að gefa skilur.
0: Ekki, þetta er geðvikt.
1: Já, þetta, hún sagði þetta var mjög vandræðalegt moment, sko.
0: Já, líka allir eitthvað svona já, geggjað, hann er flottur.
1: Já. En þá kynnast mér bara svona, ég er hann svona skrítinn.
0: Þetta finnst mér fyrir, sko. Hérna einhver sem að gaf, já, hér er einhver sem að gaf knús í gjöf.
1: Á.
0: Ekki góð gjöf.
1: Nei.
0: Þú veist, ég veit ekki.
1: Knús er nú bara frýtt.
0: En það ekki það?
1: Jó.
0: Myndurðu stifla sem gjöf?
1: Ég ætla að gefa knús einhvern tímann.
0: Gefa knús í jólagjöf?
1: Já.
0: Einhvern tímann gaf, já, hérna ein svona langt, hvítt, spritt, kerti og spil.
1: Já, kert og spil. Aldrei voru vanþöklið við það, sko.
0: Við kert og spil?
1: Já, alltaf voru glaðið með það sem að fær.
0: Já, þá, já,
1: en þetta er svo sem ekki góð gjöf.
0: Þetta er svona slappa gjafir, sko.
1: Já.
0: Ég er ekki að fara að henda einhverjum spritt kertum í pakka, sko.
1: Nei.
0: Bók, segir þetta einhver sem hann vissi að hún væri búin að lesa.
1: En þá skiptir henni bara í bónus.
0: Já.
1: Eða hvað sem hún getur hana.
0: Já, já, einmitt, hérna segir einhver, ég fekk einu svona styttu frá vinkonu minni sem ég fannst ljót. Þannig að ég áfram gaf þessa styttu með nammi bara. Þetta er svona svolítið eins og ég gerði, sko.
1: Já.
0: Það er einhverju ljót styttu.
1: Já, já.
0: Einhverjum sem segir að hann hafi lélasta gjöf sem hann hefur gefið voru var gull light.
1: Já.
0: Og örfáir seðlar. Og segir svo, þetta er ópersónulegsta gjöf sem hann getur gert.
1: Já, þetta er, já. Var svona klinkjabil með þessu og svona.
0: Kanski hefur gefið klinka.
1: Nei, ég er svona teyrt af því að hérna vinur minn hefur lent í þessu. Hann fekk klink bara í jólugjöf. Það var eitthvað skrítin frændi sem hann kom og
0: 127 kall.
1: Já, bara hann er 723 krónur.
0: Við vorum stöðlega á sem aldrei að sem að veist, klink var alveg ennþá því sitt sko. Þú veist, rauðum yngri sko. Ég var alveg að ég má að kannski gefa í umslagi klink í ammælisgjafir.
1: Já.
0: 500 kall í umslagi.
1: Já, bara gefaðu ykkur nammipóki.
0: Já.
1: Já.
0: 500 krónur í blómaval gjafabréf. Einhver sem að gaf það, ég sko, það varst að gefa 500 kall í dag, sko.
1: Í blómaval?
0: Já.
1: Sko, veistu líka bara hvað blóm kostar í dag? Já. Blóm eru helviti dýr.
0: Ég veit það, þetta er það, sko.
1: Svo líka strákar lendi því að fara hérna bróðuminnandi í þessu, fóru alltaf að kaupa blóm fyrir konuna á konundaginn og hann lendi því, hann var basically skemmaður.
0: Mm-hmm.
1: Þeir sjá bara eitthvað vitið sig labbarninn og eitthvað búin að skýta upp á bak, kaupa blómklukkan, skilur í fjögur daginn.
0: Já.
1: Aðeins að redda sér.
0: Aðeins að græja.
1: Það kom bara, þú veist, eitthvað, 18K í posana eitthvað.
0: Nei.
1: Jú, sáu bara hessi gæri að fara, hann búin að skýta upp á bak, hann er bara að fara að borga allt.
0: Já.
1: Kom bara 18K í posan, hann bara, bíp, hann bara borga allt. Svo fatta hann bara, er þetta ekki helvítið dýrt
0: það?
1: Já, ég veit ekki hvaða blómabúla var, en þetta er ekki fallegt.
0: Þetta er ekki fallegt.
1: Nei, þetta á ekki var svona dýrt.
0: Nei, ekki svona dýrt. Við ætlum alltaf áfram Jóna Margrét og logi með þér til klukkan 6 í dag.

0: aðeins að ræða fíluna meira.
1: Já,
0: það sem að okay. þú ert nú að já, fara að kveðja mig hérna og þú mynd þú koma aftur, ég mun stela þær aftur.
1: Já, eða ekki.
0: Jó, ég er gaman að
1: er að koma aftur hérna. Ég er á þeim.
0: Já, ég er á þeim og sko, mér langar aðeins að ræða við fleiri hluti sem að fá mig til að fara í fílu.
1: Mm-hmm.
0: Og ég, fyrsta sem er datt í hug er, sko, sérstaklega kannski svona því var yngri.
1: Já.
0: Mamma í löngu símtali þegar ég er henni að spyrja hvort ég með að fá ís.
1: Oh.
0: Og hún er kannski 47 mínútur í símanum. Jóna, ég er í símanum.
1: Ég snappar á þeir svona, smellir svona.
0: Já, mamma, ég er í símanum.
1: Já.
0: Ég einhvern veginn að bíði 47 mínútur eftir ég fór nei.
1: Mm-hmm. Já, þú fekkstu nei kannski.
0: Þetta er ekki gott, sko, þetta fær mér til að fara í fílu.
1: Já.
0: Tómur kexpakki í skúffunni. Það eru til fávitar að núti sem að klára kexpakkan og setja kexpakkan bara aftur í skúffuna og þetta er sérstaklega þegar þetta er svona toffi krisp kexi, veistu hvað er að meina? Fjólum pakkanum,
1: opnar,
0: ekkert. Þetta er ekki, þetta verður ólulegt, sko.
1: Oh.
0: Þarna fer ég alveg í massa fílu, ég fer líka í massa fílu þegar það er gripið frammi fyrir mér.
1: Já, það er alveg þreytt, líka þú veist, oft í röð.
0: Já.
1: Og hinn manneskjarnir kannski að segja líka bara eitthvað ógæstlega ómerkilegt.
0: Já, og kannski skemma góða sögu.
1: Já, skemma góða sögu, eitthvað svona, óh, það er svo þreytta típur.
0: Ég fæ bara, ok, ég skal ekki tala.
1: Já, það er líka svona þreytta típur sem leif ekki öðrum að tala.
0: Já.
1: Kannski bara svona, góður umræður í gangi og svo bara, byrja hann bara blaður eitthvað annað og hann sjálfa sig og okkar.
0: Já, það er alveg.
1: Svona manneskja koma mér í fílu. Ef maður kannski smá leiðilegur. Svo kemur bara einhver leiðileg manneskja.
0: Já.
1: Þá fer ég í fílu.
0: Bara einhver boring.
1: Já, ég vil hafa svolítið góðan hóp í kringum mig.
0: Já. Kemur einhver svona með leiðileg.
1: Já, og er svona með orku eitthvað svona, og svona grípur einmitt fram í og svona, maður svona, er ekki alveg fitta, maður svona, æ.
0: Þetta er líka oft þessi erfið að orka frá einstaklingu sem eru svo mikið að reyna að vera fyndnir.
1: Já.
0: Hey, checkið þetta, checkið þetta. Ok, næsta sem að kemur mér í fílu, það er að sulla niður á mig. Ég fer í massa fílu.
1: Það er ógeðslega þreytt.
0: Já, maður þarf einhvern veginn núna þegar ég að setja þetta aftur í vél og þetta er bara geðið mikið bras einhvern veginn og ég er bara, mér líður alltaf eins og hasshaus í mjóttinni þegar ég er í blettóttum fötum.
1: Já, það er ekki gott.
0: Nei.
1: Ég er ofta að lenda því, ég er nýbúin að opna mér kannski Pepsi Max og þú veist, held ég sé búin að vera sötur á henni.
0: Já.
1: Þannig svona, byrja
0: Já.
1: Hellinni og hella á mig, hvað er ég að gera?
0: Hvað er í 12?
1: Já, ágríns.
0: Já, nei, þetta, ég tengi mikið þetta og sérstaklega maður liggur í sófanum, maður er alveg hámarki letin en enn er ekki að reisa sig við.
1: Já, þannig og heldur maður nægir því, svo náður maður ekki í sófanum.
0: Fyrir þetta allt yfir þig. Og upp í nasir og maður einhvern veginn Pepsi Max í nösinni.
1: Já.
0: Næsta sem ég skrifa sem að fara mig til að fara í fíli, það er þegar ég beðið hennum að skutla ykkur á flugvöllin.
1: Já.
0: Akkur er þetta að taktu rútuna eða þú veist bara hérna, þú veist, ég veit það ekki, ég borgaði bara fyrir að bíllinn sé þarna. Nei, ég nenni ekki vakna klukkan 2:47 í nótt til þess að fara að pikka þig upp og skutla á flugvöllinn.
1: Ég er svolítið þess típa.
0: Ert þú að skutla fólk í flugvöllinn?
1: Nei, ég er svolítið að biðja um að sko. En
0: ja, oftast
1: samt að pabbi sem gerir þetta, pabbi er líka vakna alltaf bara 6 og hann getur þetta alveg.
0: Já, en þú veist að leiðlega mission.
1: Já,
0: þetta er það sko. Og fólki gýr í bílnum því þau eru að fara til útlanda en svo er þú bara að keira tilbaka, sko.
1: Ég er þessi típa.
0: Já.
1: Ég er svolítið að gera þetta.
0: Næsta sem að ég skrifa það er líka sem fær mig til að fara í fílu, það er þegar fólk beðið mig að hjálpa sér að flytja.
1: Já, kemur það þér í fílu?
0: Já, það gera út
1: af því. Mér talið stemningi að vera eitthvað svona nándir og gaman.
0: Já, sko, út af því.
1: Ef hann býður upp að pítsu og bjór og þannig.
0: Já,
1: og svona
0: stemning. Nei, sko, ég er náttúrulega búin að flytja og ég er ekki að jóka þegar ég segja, ég er búin að flytja 100 sinnum.
1: Já.
0: Úr húsum yfir í annað hús.
1: Mm.
0: Og ég er bara þannig, ég flyt bara sjálf. Ég er bara, ég er svo ör og ég vil bara það klári strax og ég er bara allt í póka út og ég er bara, ég er master í að flytja. Mm. Þannig að ég bara gera allt saman sjálf. Þannig að ég svona þegar einhverju aðrir eitthvað svona, ég er að flytja um helgina og svona fiska upp úr mér hvort ég nenni að koma hjálpa. Það er bara, já, okay.
1: Já, ok, get.
0: Get, skemmtu þið vel. Til að mikið músi. Og seinasta sem að ég skrifa sem að fær mig til að fara í fílu, það er þegar að, já, ég er búin með, þú veist, 3 bodyfjúla yfir daginn.
1: Já, já.
0: Og ég er búin með koffimagn í raunni.
1: Já.
0: Það er bara svona kortir í hjartafall. En mér langar í meiri bodyfjúl, skilur þið. Já. Langar í annan orkudrykk.
1: Þetta er svo gott.
0: Já, þú veist, ég kláraði 2 fyrir bara 12 í dag og ég er svona núna svona, veist, ég var næst í þriðja fyrir bara hálf eitt.
1: Já, það er kannski aðeins og mikið.
0: Það er og mikið, sko.
1: Já.
0: Þetta fær mig alveg til að vera í massa fílu. Við ætlum að fara í smá músík. koma sér aftur, fara hans yfir mömmulegustu hluti í heiminum og svo er bara frá kveðja.
1: Já, geðvægt.

0: elskum við bæði mömmur okkar mjög mikið.
1: Já,
0: og mjög mikið. Mér finnst ógæslega gaman að pæla í mömmum því þær eru fyndi fyrirbæri sko.
1: Já.
0: Og ég svona mér finnst ekkert mömmulegra heldur en að þú veist pæla í því hvar ég alltaf.
1: Já, svona
0: vera, vilja vita að ég sé komin heim og...
1: Veistu hvað mamma mín gera alltaf?
0: Hvað gera?
1: Þegar hún yngri. Þegar hún heyrði sjúkarbíl, þá hringdu hún alltaf í mig. Er allt í góðu? Bara alveg því líka paniki, bara já, bara ég bara á spjallinum sko.
0: Alveg bara 1.300.000
1: Já, bara já, ég heyrði sjúkarbíl. Já, ok, gekk
0: ég það. Ég svo stressa að vera mamma út og því að þú veist þetta, maður verður svo nöjar held ég.
1: Já. Já.
0: Sko, ég skrifa líka mömmulegasta lína í heiminum er einmitt, láttum vita þú ert komin heim. Og ég man aldrei eftir því að láta hana vita.
1: Nei.
0: Ég man aldrei eftir
1: því að senda hana.
0: Jú, að ég komin heim, ég man aldrei eftir því sko. Líka mömmulegasta lína í heiminum, mynda slökkvöld ljós án og ferð. Svona, ef maður að fara í ferðalaga eða eitthvað skilur, ef maður að heima að slökkvöld ljósin. Veit nú ekki alveg hvað að þrá ekki að það er. Mamma mín á 1000 margnota poka, svona fjölnota poka, af því hún sko notar ekki plast. Og nei. Þannig að það er alltaf að kaupa fjölnota poka til þess að vera með í bílnum. En svo ert aldrei með þetta í bílnum, þannig að þú ert bara einhvern veginn fyrir að safna, þú ert bara með sko þjóðminni að safna af fjölnota pokum heima hjá þér.
1: Já.
0: Og þetta finnst mér vera, þetta minnum bara svona æskuna mína, þegar að múta túta var að skamma mig. Og ég er svona, af hverju má ég ekki fara út? Af því ég sagði það.
1: Af því ég sagði það.
0: Af því ég sagði það.
1: Þetta er góð lína.
0: Þetta er mömmu lína, sko.
1: Af því ég sagði það.
0: Af hverju má ég ekki fara nammi? Af því ég sagði það.
1: Mm-hmm.
0: Þannig, já. Ég mitt.
1: Mömmur geta verið smá dramatiska líka.
0: Þær eru það, sko.
1: Mm-hmm.
0: Og ég hef mjög gaman að ég. Ég hef mjög gaman að ég. Mamma mín minnir mig mikið á að heyri ömmu mínum.
1: Já.
0: Það er engin sem minnir, ertu búin að heyri ömmu? Ertu búin að heyra í ömmu? Ég bara svo, amma nennir ekkert að tala um mig, sko. Ég held að hringja og trufla, hæ, amma mín, og hún er bara busy með vinkunum sínum að prjóna og eitthvað. Þú, ég kallt að trufla hana því að mamma er að segja mér að hringja hana.
1: Það er ekkert að tala
0: um mig. Og ég er ekki að tjóka, þegar ég hringja ömmuna, eina markmið hennar í þessu símtali er að skella á mig, sko.
1: Já, það ekki.
0: Jú, stúr,
1: þessi ömmur eru busy, sko.
0: Þær eru busy, þær eru núna að lifa lífinu. Böndin löngu farin og barnaböndinu hann gömul og vilja bara vera prjóna og gossipa, sko.
1: Já.
0: Þú veist, þannig
1: að hvítun hafa gaman, sko.
0: Já,
1: ég
0: eitthvað, æ, á, amma mín, ég bara í vinnunni. Já, ok, flott. Já, ég var að klára hérna skólan og var að útskrifast. Geðvegt, drullu sama. Bara hérna, ég er bara upptíkin, sko. Og að lokum, það er hérna vera alltaf að pæli hvort að mann sé kalt.
1: Já.
0: Og er að fara betur klætt. Ég þurfti alltaf að fara í grunnskóla minn, eða þú veist, ég var að lappa í skólan, eins og ég var að fara til tunglsins. Það bara ullast okkar kuldaskó, kuldagalli, lambúshettu, drullan sem það er. Já, og því er ekki tjóka og kannski vildi maður líka með línuskautum, allt svo dramatískar, sko, ég man eftir að, ef ég fór út að línuskauta, þá var ég alltaf eins og væri eitthvað að mér. Ég þurfti alltaf að vera með sko hlífar á úlleunum, njánum, sköflungunum, höndunum og hjálm, að þú veist, þú sko út aðdaður í hlýjum fötum og hlífum að þú getur ekki treftið, sko.
1: Nei.
0: En þetta er svona mömmulegasta sem að mér finnst í dag og já, við erum búin að vera þetta saman frá því klukkan 2 og klukkan bara án 6.
1: Vá. Haldi í þessu.
0: Eða.
1: Þetta á geðug þáttur.
0: Þetta á geðug.
1: Við vorum í gír.
0: Við vorum í gír.
1: Vá. Wow.
0: Alvöru stemming, ógísla gaman. Við erum bara komin í helgafrí.
1: Við erum mætti helgafrí. Ég er að fara út á morgun að sleika sóluna og hafa gaman.
0: Njóttu.
1: Já, ég ætla að gera það.
0: Við þakkum fyrir okkur þetta allt saman í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Sólbarstuna Smart og Erasport.
1: Bó.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki með sömu tímuna.
1: Ekki?
4: Nei,
5: við erum alls ekki með sömu tímuna.
4: Þú veit sko lítinn mann.
1: Ég vil hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það er lítið sko.
1: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
4: Jú,
1: nei, það bara,
4: hávaxin.
1: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
4: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
3: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin er aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu. Kristall, það sést.
0: Scary Movie, komin í bíó.
2: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
3: Sturla kvöld á Okki í Reykjavík á föstudag og frýttinn í bóði Víking Léttul. Young Nico Dreipin, Húpa Búpa, Issi og Joey Christ á samt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á Okki.
4: Er komin tíma á framhaldsnám? Dríftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
5: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: 10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk.
3: Takk fyrir.
1: Á þetta stóra deginum.
3: Þetta gætur enda verið svölustu mæðkinn í heiminum. Hætt að
2: segja þetta. Mjög ást ég ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
3: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðkinn í heiminum. Þetta er alvöru hrós.
2: Þetta er
0: svakalegt.
2: Ég trú ekki
0: að Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is. Pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
7: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erdi í Keiluhöllin í kvöld. Tryggðir borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Partí bingo Keiluhöll þú.
8: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
0: Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
10: Bólin Léttöl kynir með stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júlí. Komdu og sjáðu bestu hestana, bestu knapana og upplifuð ógleymanlega stemmingu í brekkunni. Miðar á landsmót.is. Bóli Léttöl.
0: Númer eitt í topp tónlist.
11: Þetta er FM 957.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Sturla kvöld á Okki Reykjavík á föstudag og frýttin í bóði Víking Léttul. Jannik og Dreipin, Húpa Búpa, Issi og Joey Christ á samt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á Okki.
3: Scary Movie, komin í bíó.
4: He stabbed her!
5: My pronouns are they them.
4: He stabbed them!
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Prómet.
8: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
9: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
10: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
11: Risa Tax-Free dagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
12: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
13: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.

vestan Lillu gallum sagði Þú veist líkilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Von og finnir þér leitt Og bara gott skilin Við þú mynd

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Þetta gerir
2: konan, konan eða þiggjandinn.
1: Já, stendur, það stendur.
3: Hvað heitir stellingin?
1: Það stendur einnig svega cowgirl.
2: Já, ok, segir það ekki. Cowgirl eða bara cowgirl?
3: Nei, bara venjuleg cowgirl.
1: Já, venjuleg. Númer fjögur.
3: Þannig að cowgirl eða þriðja vinsalasta stellingin.
1: Já, númer fjögur.
2: En eða gæjur, það ekki cowboy þá það?
1: Ég, jú, ég.
2: Það kom þiggjandinn, hver sem er.
1: Þá var það cowboy, það lítur að vera.
2: Já.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
5: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: Gucci. Dömuskart hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
7: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni í Keiluhöllin í kvöld. Tryggðir borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Partí bingo Keiluhöll þú.
8: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
9: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
12: Turn up. FM.

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bill.is
1: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
2: What are you? Some sort of old man toy?
3: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody
1: Ævintýrið heldur áfram
4: Toys are for play
5: Tech is for everything
1: Nú takast leikfugin á við tæknina
6: The screen just took over
7: Oh, it's happening, it's happening
1: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni Sýnd íslensku og ensku tali
8: Gefðu þér tíma Bóli Léttöl
9: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
10: Bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
11: Komdu á IKEA festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
12: Inni ævintýri
13: It's oh so quiet
12: Kringlukastið byrjar í dag Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti 4-8. Júni Kringlan af öllu hjarta
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
15: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
16: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Í dúið getið verið með samilega reikning, borga kröfus, hér árenskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki bangi.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
7: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælishátíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
9: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
15: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í gamla bíó Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattoo-stofu landsins Icelandic Tattoo Convention í gamla bíó Voli áfengislaus og netto kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is. Hundraprósent nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Komin tíma á framhaldsnám? Dríftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
8: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: Morgunbylgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250, heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
6: Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
7: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
8: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
9: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
10: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
11: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon.
12: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
13: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðarberjabrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
14: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Yeah. You said you wanted it. FM 957. Yeah, but yeah, buddy.

0: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan. Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bílstöða 16. Bílasmiðurinn.is.
2: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntuð þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
3: Bóli áfengislaus og nettó kynna 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin er aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveay. Allar helstu upplýsingar á

0: Nýju sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Vilt þú verða háeringur? Sættu grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.

0: til 10.
1: Nei, ég myndi nú ekki segja það. Þetta er líka að gefa manna leikum kvíða, sko, að ráðvíkinast, sko. En veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
2: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta hann, hérna, að menni var að skjóta, hann var að skjóta. Hérna, þú,
3: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Völdklass.
3: Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
8: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
11: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjuðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar á Blómavals.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
3: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.

0: þetta eina sanna.
1: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
2: Came as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lily Pad.
6: What are you, some sort of old man toy? What?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikfungin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: Oh, the tapping. The tapping.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device.
13: So long, toy.
14: Put her off.
15: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku ensku tali.
16: Sko. Ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
17: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.

0: hugsa, hvað í þessum bakpoka? Ég viss ekki hvað í honum. Ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann. Ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða eitthvað.
1: Ekkrajan Jager, bara allt þú vilt ekki að finnist þarna.
0: Reyndar bara, reyndar var bara Ekkrajan Jager og tölva eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með og bara aldrei.
1: Og bara svo reyndir að þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með Pekkra í draumum sko, saman bara allan tíman.
2: FM 95 blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
7: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
8: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
9: Reykjavík Inc. og Tuporg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu flúr.
10: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
11: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.